そうです。スカイエー全力ゴルフ宣言、 JLPGA ツアーリゾートトラストレディス、福島県グランディ那須白川ゴルフクラブから JLPGA ツアーの第3日最終日を生中継します。昨年はプロ2年目の稲垣菜々子がツアー初優勝を飾りました。5月30日土曜日午前8時からの放送です。火曜ポップスチャンネル、今井美希歌手デビュー40周年特集。2004年の全国ツアー最終日の日本武道館公演と2007年の20周年記念公演をお届けします。5月30日土曜日午後9時から日本武道館公演、5月31日日曜日午後9時から20周年記念公演を放送します。D ライフクリミナルマインド、 FBI vs 異常犯罪エボリューションシーズン17、新たな事件の捜査を進める中でやがて BAU は FBI 内部の陰謀と長年隠されてきた機密に直面することに。5月29日金曜日午後10時からの放送です。一押しだちゃいミニ、気になる番組は見つかりましたか？どれも魅力たっぷりのラインナップでしたね。ご紹介した番組の放送日時や詳細は J-WAY の番組ガイド J ナビでもチェックできます。ぜひ J ナビをご利用ください。ここでお知らせです。ケーブルテレビ J-WAY に新プラン、 J-WAY 光テレビジョイフルパックが登場。 STB なしで専門チャンネルが楽しめたり、1契約でテレビ3台まで視聴できたりと、より便利になりました。さらにジョイフルパックでしか見られない専門チャンネルも登場。詳しくは J-WAY ホームページをご覧ください。お相手は FM 日立の静香でした。

シャオリエの伏線コネの白兵線情報構造ブリフ東京スタイル風向き次第で試しダイソーレディギリジスゲーム僕のポジションは今どれくらい僕の査定は今いくらくらいだ

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: JA 日立市田賀夢田賀店舗からのお知らせです。 JA 日立市田賀組合員の新鮮野菜、川の生花のお赤飯、おまんじゅう、地元長山麹本舗の甘酒、麹、福祉作業所のパンなど、そして提携している JA 茨城旭村から直送の農産物も販売しています。営業時間は平日が午前9時から午後4時まで、土曜日はお昼12時までとなります。お問い合わせは JA 日立市田賀、電話0294330187までお願いいたします。以上、 JA 日立市田賀夢田賀店舗からのお知らせでした。
2: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル

0: プル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、国事なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421117までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
1: 茨城日産自動車日立長店からのお知らせです。 EV の先駆者が想像を超えてきた。新型日産リーフ誕生。ただいま全ての営業日に試乗会を実施中。美しく洗練された SUV へと進化を遂げ、1回の充電で航続距離が驚異の700キロ超えを実現。 EV は遠出が不安という常識は完全に過去のものとなりました。また最新の安全装備に 14.3 インチの大型ディスプレイを装備。さらに EV ならではの補助金も充実で、電気の楽しさその頂点へ。この衝撃をぜひ体感してください。茨城日産自動車日立多賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿いシュープラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立多賀店、電話0294-36-3131までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立多賀店からのお知らせでした。
2: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と展望温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、そして海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン潮彩はご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは代表番号 0294-392202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
0: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなどちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまお家のリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話0120-914-432 0120-914-432、吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

Hello everyone! How was your weekend? 5月26日火曜日のランチボックスは私、ラルーシャがお送りいたします。本日もよろしくお願いいたします。さて、火曜日のランチボックスは私、ラルーシャが大好きな音楽をお届けしながら、ラルーシャ宛に届いたメッセージを通してリスナーの皆さんと交流したり、今が旬の話題やフリートークを展開しながら美味しいランチボックスを作り上げていく番組です。皆様からのメッセージをお待ちしています。アドレスは822@fmhitachi.jp までお願いいたします。それでは火曜日のランチボックス、 Let's eat!

時刻は11時32分を回りました。5月26日火曜日のランチボックス、日立駅前

FM 日立スタジオから生放送でラルーシャがお送りしています。皆さんこんにちは。さて、気づけば植物たちの緑がずいぶん濃くなってきましたね。季節はね、昭和に入っていますよね。草木が満ち始めるという意味があって、自然のエネルギーがぐんぐん育っていく季節ですね。道端のね、草花も本当元気いっぱいで、なんだかこちらまで深呼吸したくなるような季節ですよね。そして早いもので5月ももう終盤ですよ。あっという間、もう月末なんてね、ちょっとねびっくりしている方も多いのではないでしょうか。間もなく6月、梅雨の季節も少しずつ近づいてきますね。その前のわずかな本当爽やかな空気楽しみたいですね。今日もちょっとねジメジメしてきてますよね。さあ、それではここで今日の最初の一曲をお届けしましょう。ミュージカル界でも活躍する山崎育三郎さんと、YOASOBIのボーカルイクラとしても知られている生田リラさんによるデュエットで、ライク重ねていく

決めてます。知らない電話、もう電話、聞き覚えのある業者を語られ詐欺被害に遭うケースが急増中。おかしいなと思ったら勇気を持って電話を切りましょう。 JA 日立市田川 FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

ている飲食店をご紹介します。日立市東海村ひたちなか市の JWAY カード登録店でカードを見せるとお店ごとのさまざまな特典を受けられます。はじめにイタリア家庭料理ベイカナーズ、お店の場所は日立市幸町、営業時間は平日は午前11時から午後3時までと午後5時から午後10時まで、日曜日と祝日は午後9時までとなります。定休日は火曜日第1、第3日曜日のディナーです。日立駅から徒歩3分、手作りソースにこだわり続けて30年以上、平日ランチはパスタ大盛り無料、宴会など各種ご予約も受けたまります。 JWAY カード特典は提示いただいた1グループ2名様までお食事のご注文でソフトドリンク1杯サービス、他のサービス券との併用は不可となります。

続いて甲子屋日立駅前店、お店の場所は日立市幸町、営業時間は午後5時から午前0時まで、ラストオーダーは午後11時となります。定休日は元日です。漁港直送、鮮魚と茨城が誇る黒毛和牛日立牛をリーズナブルにご提供いたします。 JWAY カード特典は提示いただいた1グループ6名様まで生ビールまたはソフトドリンク1杯サービス、お一人様1杯限りとなります。最後に菊水食品、お店の場所は日立市東大沼町、営業時間は午前9時から午後4時まで、定休日は日曜日。海が見える日立の納豆屋、昭和23年創業、全国大会で日本一をはじめ数々の受賞歴を誇るこだわりの納豆屋です。納豆の本場茨城ならではのギフトとして、手土産として大変喜ばれております。JWAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、1000円以上のお買い上げで 10% オフ、またはギフト発送時6000円以上で送料無料となります。お会計時にいずれかをお申し出ください。なお、ご紹介した各登録店の特典や営業時間、定休日などは変更となっている場合がございます。最新の情報については各店舗へお問い合わせください。JWAY カードがスマホでご利用できるようになりました。 JWAY 公式 LINE アカウントをお友達登録し、 LINE トーク画面のメニューから LINE アンケートに回答、トーク画面に表示された JWAY カードのタブをタップするとご利用できます。以上、 JWAY カード登録店のご紹介でした。

0: ガオワオラジオ on Music Bird ガオです。ガオワオラジオ略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。

時刻は11時44分を回りました。さて、このコーナーでは花や緑に目が止まるたびつい立ち止まってしまうラルーシャが毎週一つ植物の魅力を紹介するコーナーです。さて、今日は日本にしか咲かないとっても貴重な花なんです。その花の色は優しい淡いピンク色、まるでね、こう恥ずかしそうに少しうつむくように咲くことから、ある可愛らしい名前でも呼ばれています。さて、何の花でしょうか？正解はヒメサユリ、別名は乙女ユリです。名前をね、聞いただけでも、なんだかとっても可憐なね、可愛らしい雰囲気ありますよね。今日は初夏の山をはんのりとピンク色に彩る日本の宝ともいえるお花、ヒメサユリの魅力をご紹介しましょう。ヒメサユリ、乙女ユリはユリ科ユリ属の植物で、実は日本だけに自生する日本固有種なんです。大変貴重です。学名はリリウムルベラム。リリウムはユリ属、ルベラムはほんのり赤みを帯びたとか淡い赤色という意味になるそうなんですね。つまりヒメサユリの優しいピンク色を、表しているような学名になるわけですね。そして世界中探しても自然の中でこのお花が見られるのは日本だけなんです。主な自生地は新潟県、福島県、山形県の県境付近、そして宮城県南部の一部だけ。飯豊連峰だったりとか須門岳周辺など、この雪深い山の草地にひっそりと咲いています。本当にひっそりという表現がぴったりのお花なんです。というのはヒメサユリは本当に繊細な花なんですね。で、環境の変化にとても弱くて、乱獲や自生地の減少もあって、やはりとっても数が少なくなってしまっていて、今ではとても貴重なお花となっています。地域によっては絶

危惧種にも指定されていて、見つけても持ち帰らないでねという大切な大切なお花なんですね。さてその姿はというと、背丈は30センチから60センチほど、そして淡いピンク色の花がそーっとうつむくように、もう本当恥ずかしそうに咲いています。なんかユリというとね、こう華やかに大きく開くイメージがありますけれども、姫さゆりってちょっと違っていて、花びらが大きく反り返らず、本当にどこか控えめで、そしてふわーっと甘い香りを漂わせるんですね。で、乙女百合という名前が本当に似合う、上品で優しいね、やっぱり雰囲気があるんですね。で、実はこの姫さ百合は漢字で書くとお姫様の姫に早いって百合って書くんです。で、姫は小ぶりで可憐な姿からお姫様みたいなイメージ、そして早い百合って書く理由は他の百合よりも少し早く咲くことが由来と言われています。平地では5月頃、山地では6月頃、標高が高い場所では夏までお花をね、見かけることもあるそうなんですね。ここで花言葉もご紹介しましょうね。姫さゆりの花言葉は上品、飾らぬ美、純潔など。ねえ、なんだかその花そのものをね、なんかね、表しているようですよね。派手ではないけれど、本当にこう静かに心を引きつける、そんな美しさがあるんですね。そしてこの姫さゆりにはちょっとね、切ない逸話があるんですけれども、昔からね、あまりにも美しい花だったため、この山から持ち帰る人が後を絶たず、それでね、やっぱり自生地が減ってしまったと言われているそうなんですね。本当に綺麗だから持ち帰りたいっていう、その気持ちが逆にこの姫さゆりの花を苦しめてしまったんですね。自然と人間との付き合い方をね、そっと考えさせてくれるお話でもありますよね。また山あいの地域では山の妖精のような花とか、幸せを呼ぶ花としてとってもね、親しまれてきた場所も残っているそうなんですね。雪深い土地で本当に長い長い冬を越えて咲く姿に、やっぱりみんながね、希望を重ねてきたのかもしれませんね。さてこの姫さゆり、気になる毒性なんですけれども、ユリの仲間にはね、成分によって毒性があります。特に猫ちゃん飼ってらっしゃる方は非常に危険で、花粉だったりとか葉っぱを少し口にしただけでもね、中毒を起こすことがあるのでお気をつけください。一方で人に対しては薬草として一般的に利用されてきた植物ではありません。一部のね、ユリ類ってやっぱりほら、食用だったりとか生薬利用の歴史ももちろん残っているんですけれども、姫さゆりは希少性が大変高くて、本当に見る花、守っていく花として親しまれているという存在になりますね。そして初夏の山でこうふと風に揺れる淡いね、ピンクの姫さゆり、もし出会えたら、それは本当にちょっとね、特別なご縁かもしれません。本当に可愛らしい花なので、興味のある方ちょっとポチッとね、検索してみてくださいね。あら可愛いって思うと思います。ただね、もし見かけても写真に収めるのはもちろん OK、 でもそっと見守るのがルールですね。美しいからこそ未来に残していきたいお花になります。そんな気持ちをこの姫さゆりは私たち人間にね、教えてくれているようなね、なんか気がしませんかね。さあ今日ご紹介した植物は日本の山に咲く可憐で貴重な固有種、姫さゆり、別名乙女百合をご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。ラルーシュ、このお花大好きなんです。もし初夏の山で出会えたら、ぜひね、本当にそっと見守るように、その可憐な姿を楽しんでみてくださいね。さあこの後はそんなね、初夏の景色を音楽でもちょっと感じてみませんか。今日ご紹介した姫さゆりもね、本当に雪深い山で春を待って、柔らかな風とともに花が開いていく、初夏を告げる花でしたよね。続いてお届けする曲もそんな季節の息吹を感じさせてくれる一曲ちょっと選んでみましたよ。お届けするのは畑元博と

で青葉、まあ、畑基博さんはね、あの透明感のある歌声とどこかこう日常の景色にこう寄り添う言葉で多くの人にね、本当にあのお人柄もね愛されるシンガーソングライターですよね。あのこのひまわりの約束などでもね知られていますよね。そしてこの友尾さんはピアノを弾きながらね歌うスタイルでとても人気なんですけれども、大変今注目のシンガーソングライターなんですね。でちなみに友尾さんなんですね。で友尾というお名前なので最初男性なんてね思われる方もいるかもしれないんですけれども、実は女性シンガーソングライターなんですね。あの私も気になってちょっと少し調べてみたんですけれども、お名前の由来は公表されていないようでしたね。でもあのなんだろう、ちょっとこう中性的な響きもなんだかこう印象的に残ります。そしてあの優しさの中にこう本当に芯のある歌声って言えばいいのかな、それが本当に魅力的なアーティストですね。そしてこの楽曲青葉は2024年にリリースされた畑基博さん初のコラボアルバムの中で生まれた楽曲なんですって。あの実はね、畑さんが近年で一番聴き込んだアルバムと語るほど注目していた友尾さんをお迎えして、まあ、青葉をテーマに2人で歌詞を紡いだ作品なんですね。あのピアノを基調にしたみずみずしくこう清らかなバラードに仕上がっているんです。あの なんだろう、こう季節が巡ること、少しずつこう変わっていく自分だったりとかね、それでもこう前に進んでいこうというような、なんかそんな気持ちって言ったらいいのかな、込められているって言えばいいでしょうか。あの姫さゆりが長い冬を越えて静かに花開くようにね、この曲もまたこうそっと背中をね押してくれるような一曲かもしれませんよ。さあそれではお届けしましょう、畑基博と友尾で青葉。

0: 畑基博と共生で若葉をお届けしました。いかがでしたでしょうか。さてこの後は一旦 CM が入ります。
1: 安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ、ガスも電気も東京ガス、エネスタ日立が正午をお知らせします。

5月26日火曜日のランチボックス、ラルーシャが生放送でお送りしています。さあ、時計の針はお昼12時を回りました。ここからは皆さんから届いたメッセージをご紹介しましょう。ラジオネーム北斗のひろすけさんからです。こんにちは。こんにちは、ひろすけさん。今日は過ごしやすいほど気持ちがいい陽気だね。ね、梅雨入り前のね、ほんのわずかな爽やかなひとときですね。先週は木曜日に雨降りで一気に上昇した湿度のジメジメ感にやられて、ああわかります、ついに起こしてしまった偏頭痛、あら痛かったですね。次の日には収まってくれて今のとこ大丈夫、とりあえず頭が痛いだけで済んでよかったのね。ひどいのになると連鎖的に起こる厄介なものが、虫歯じゃない、歯が痛くなることと吐き気がすること。こういうのを1年に何回か経験するんだけど、どちらか一方でもひどいもんだよ。ラルージュさん、こんな経験あるかな？あります。あの、虫歯じゃないけど歯が痛くなることあります。あの、やっぱりなんかちょっと目が疲れたりとか、疲労がたまると歯茎が腫れてやっぱり歯医者さんに行ったりします。だから同じです。だから辛い気持ちとってもよくわかります。これからのね、ちょっと梅雨時期はちょっとやっぱ体調崩しやすくなるので、ちょっとお互い気をつけませんか。で、あの、広介さん見習ってね、ちゃんとあの歯医者との検診にも行くようになってるので、あの、頑張ってラルーシャも歯の検診に行きたいと思います。でもちょっと気をつけてくださいね。本当ね、リラックスして、あの、汗をかいたりとかするようにしてくださいね。お風呂でよくで入ってね。いつもありがとうございます。ラジオネーム博多の広介さんからでした。体大事にしてくださいね。さあ、そしてもう一つ、下妻市マサジローさんからです。 Good afternoon, ラルーシャさん。 I am マサジロー。 How are you?I am fine. The weather was nice yesterday, so I drive the phone. I was able to sleep well because I was warm. I am off until tomorrow. お久しぶりです。今週で5月が終わります。今日も英作文を書いてみました。伝わるといいな。では、see you! すごい、マサジローさん。多分あの、布団を干したから、そう、 I drive the 布団って言ったのかな、乾燥機使ったのかな。もし、あの、本当に

0: 団だったら I hang my 布団がいいと思います。引っ掛ける hang、 hang my 布団で布団を干すっていう言い方になるんですね。ポンポン太陽に当てるときだから、 The weather was nice yesterday so I hang my 布団。そして I was able to sleep well because I was warm。 これ布団がポカポカして暖かくて気持ちいいから、よく寝られたってことをお伝え してくれてるのかな。もしそうだとしたら I was warm、 私が暖かいんじゃなくて My 布団 was warm、 だからとってもよく寝られたよっていう言い方だといいかもしれないので、 I was able to sleep well because my 布団 was warm and I am off until tomorrow、 明日までお休みだよということですね。いやー、なんかすごいな。なんかどんどん良くなっていくというか、しかもシンプルで伝わりやすく書くのが一番難しいので、そういった傾向に入りつつあるので、もしかしたら政次郎さんの中でも何かがこうちょっとずつ変わり始めてるんですかね。勉強されてる感じがします。ちょっと今日はね、見ていて驚きました。ネイティブの方も本当に伝わると思いますよ。いつもありがとうございます。下妻市の政次郎さんでした。さあ、この後も一旦コマーシャルが入ります。よろしくお願いします。
1: ワナロック We've got it all for you。 ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静かのゆるゆるロックエンジェル、疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。 Bring it on. Tune into 88.2 FM。

ここからの時間は茨城新聞から県内のニュースを拾い読みする茨城新聞拾い読みコーナーです。日立市職員、大雨浸水に備え土のう3800袋作り訓練という記事の紹介になります。日立市は19日、梅雨による大雨に備え土のうを作り運搬する訓練を市役所敷地で行いました。若手職員ら約80人がスコップを振るい約3800袋を作り、市内各地の浸水想定区域向けに届けました。2023年9月の台風13号による大雨で大規模な浸水被害があったことを受け、防災力を高めるのが狙いです。町内すべての部・課からは選ばれた職員が午前と午後に分かれて参加しました。2人1組で山積みになった砂をスコップで土のう袋に15キロずつ入れていきます。出来上がった土のうは敷地内の保管場所に置いたほか、市内15カ所の土のうステーションにトラックで運びました。初めて土のう作りを体験した会計課の職員は、1回経験しておくと災害時にも敏速に動けるし防災にも活かせると話しました。土のうステーションには1500袋を保管でき、住民が無料で使えます。市防災対策課の担当者は、道具を工夫することで手早くできる、大雨時にはさらに土のうを作り各地に配りますと実践に結びつける点を強調しました。見学した滑川学区コミュニティ推進協議会の会員は、災害時には役立てたい、住民にも周知し防災意識も高めたいと語りました。いやー、これはとても皆さん、市役所の皆さんお疲れ様でした。そして本当にありがとうございました。職員の皆様、ラルイシャ一度ね、この土のうについて市役所にね、話を実際にね、聞きに行ったことがあるんですね。

本当に市の職員さんだけでなく、もちろん私たち市民もね、日頃の備えを再確認しておきたいですよね。さあ皆さんどう思われましたでしょうか。今一度ちょっとね、備えを再確認してみてはいかがでしょうか。以上、茨城新聞拾い読みコーナーでした。

0: 茨城新聞は創刊1891年以来、地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに、茨城新聞。
1: さあ、それではここで一曲お届けしましょう。気分を変えてバウンディで恋風に乗せ。

0: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアツです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
1: します。
2: 京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。

ここからは FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上り下りともに目立った大きな渋滞はありません。また常磐道では工事が行われている箇所があります。走行の際はご注意ください。続いて一般道路です。国道6号上りは日立第二高校前で300メートル、諏訪湖佐路で500メートルの渋滞が発生しています。国道6号下りは十王駅入り口で400メートル渋滞しています。国道245号上り下りともに目立った大きな渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。

続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通り運行しています。なお水郡線は昼間の集中工事のため、28日木曜日まで日立第5駅といわき石川駅の間で一部列車が運休となります。バスなどによる代行輸送は行いません。ご利用の際はご注意ください。他の区間は平常通り運行しています。以上、FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

皆様どうも、ガウです。ガウファンラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで、日本の文化や海外の情報もお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージも

ここからは天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報です。外境です。東の海上には高気圧があります。夜には黄海に低気圧が進み、明日には西日本へ進んでくる予想です。今日の日立市は緩やかに高気圧に覆われますが、湿った空気が入りやすい予想です。晴れ間もありそうですが、雲が広がりやすい天気となる見込みです。日立地方の今日の天気です。南東の風、後北の風、曇り時々晴れでしょう。今日の日中の最高気温は24度の予想です。以上、日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報でした。

さあ現在の FM 日立の窓からは青空と雲がもくもく両方見えていますけれども、皆様の窓からはどんな景色が見えていますでしょうかね。さあ今日は雲の多い時間もありますけれどもね、時折日差しも届きそうですよ。5月のね、貴重な優しい風を感じる穏やかな一日になりそうですね。さあ現在の日立市内の湿度は 79.1%、 だんだんとね梅雨を感じる湿度の高さがやってきそうですね。

働くことに関することで困ったこと、わからないことは、連合茨城なんでも労働相談0120-154-052 0120-154-052までお電話ください。秘密厳守でアドバイザーがお受けします。

ここからは FM 日立インフォメーションコーナーです。和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝いごとのお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約お問い合わせは電話0294-217700 21-7700です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食屋マンボウで。皆様のご予約ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。

続いて名古屋温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では現在令和8年6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施しています。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常1万3500円の平日1泊2食付きプランが1万500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第期間内でも受付を終了いたしますのでお早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-65-1126 0246-65-E風呂までお願いします。以上、名古屋温泉関の湯からのお知らせでした。最後に23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は6月23日火曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。

0: お届けした曲はジャネット・ジャクソンで Someone to call my lover でした。
1: イバソーって10回言ってみて。
2: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー。
1: 日立の葬儀社といえば、
2: 分かんない。
1: なんでだよ。

ここからは日立市からのお知らせです。日立市だけの6つの無料についてのお知らせです。子育て応援日立市だけの6つの無料をご紹介します。1、18歳までずっと医療費が無料。2、産前産後のヘルパー派遣料が無料。3、第二子以降の保険料が無料。4、ランドセル・スクールカバンが無料。5、学校給食が小学生・中学生みんな無料。6、楽しく遊んで学べる施設が無料。条件など詳しくは市のホームページをご覧ください。以上、日立市だけの6つの無料についてのお知らせでした。続いて、子どもセンターからのお知らせです。はじめに、遊びにおいてもこちゃん広場です。対象は未就学児と保護者の方。6月15日月曜日は多賀図書館で赤ちゃんから楽しめる室内遊びを行います。定員は20組程度です。6月22日月曜日はハイタッチランド晴れニコで幅広い年齢で楽しめる遊びを開催します。定員は25組程度です。お申し込みは6月1日月曜日までに広報日立5月号に掲載の QR コードからお願いします。次に、みんなでチャレンジシャボン玉遊びです。対象は未就

児と保護者の方、開催場所は大瀬青少年の家です。6月16日火曜日はお座りからよちよち歩きのお子さん向け、6月18日木曜日は歩いて活発に遊ぶお子さん向けです。定員はそれぞれ20組程度です。お申し込みは6月3日水曜日までに広報日立5月号に掲載の QR コードからお願いします。いずれも希望者が多いときは抽選となりますが、日立市在住の方が優先です。お問い合わせは子どもセンター電話0294-36-0048までお願いします。以上、子どもセンターからのお知らせでした。以上、日立市役所からのお知らせでした。

さあここからはこの後お送りする日立のトップアスリートのお知らせです。日立のトップアスリート、今週は茨城県立日立第一高等学校野球部の皆さんにお願いします。こんにちは、日立第一高校野球部です。私たちは選手23名、マネージャー2名の計25名で41年ぶり2度目の甲子園出場という目標を掲げ、日々練習に励んでいます。今年のチームは束になることを大切にしています。チーム全員が束になり、それぞれの役割を全うした時に発揮される力はどのチームにも負けない自信があります。また日立一高野球部はこれまで多くの方々に支えられてきました。そして私たちと同じ思いで応援し支えてくださる方々がたくさんいます。その全ての方々への感謝の気持ちを胸に、夏の大会では必ず甲子園出場を果たします。応援よろしくお願いします。今日は3年生外野大友慎道さん、そして3年生マネージャーの小松みなみさんにお話をお伺いします。さあ日立のトップアスリートはこの後のお知らせの後すぐです。お楽しみに。

CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生で外野手の大友慎道さんと、同じく3年生マネージャーの小松真奈美さんにお話をお伺いします。今日はよろしくお願いします。

0: よろしくお願いします。
1: はい、それでは早速質問に入ります。野球を始めた時期、きっかけを教えてください。大友さん。
2: はい、自分は小学校1年生から始めて、野球少年団に入ってました。
1: 少年団に入ってたんですね。
2: はい、
1: はい、これは少年団は自分で入るって言ったんですか、それとも親御さんがやってみたらって。
2: 自分の父が野球をしていて、
1: はい、
2: そのきっかけで、入ってみたらという形で、
1: はい、
2: で自分も入ってみたという形です。
1: そうですか。
2: はい、
1: 続いて小松さん。小松さんがですね、日立一高校野球部のマネージャーになったきっかけはどんなきっかけなんですか。
3: はい、自分がマネージャーを始めたきっかけは、兄が日立一高野球部の OB で、小さい頃から兄が本気で野球部と向き合って甲子園を目指す姿っていうのを見て、自分もそういう人を全力でサポートしたいなと思ったのがきっかけです。
1: じゃあお兄さんが野球やってるとこ、実際にグラウンドに来て見てたということなんですか。
3: はい、何度も来ていました。
1: 親御さんに連れられて。
3: はい、
1: はい、その時かっこいいなと思ったんでしょうか。
3: はい、
1: はい、やってみたいということで。はい、それでは、続いてですね、大友さんの、ポジションは外野手ということなんですけれども、
2: はい、
1: 外野はだいたいオールマイティに。
2: いや、自分は特にレフトを守ってます。
1: あ、レフトを守ってる。
2: はい、
1: はい、打順はどのあたりを。
2: 自分は7、8、9番のあたりなんですけど、で下位打線でも振れるようなバットは目指したいと思っていて。
1: そうですね、
2: はい、
1: 隙がない打線ということで。
2: はい、
1: はい、わかりました、ありがとうございます。さあ、それではですね、小松さん、マネージャーの中で、どういった役割をすることが多いでしょうか。
3: 自分はこう練習の中でもその時に選手が求めていることとかを自分で判断して、選手の練習時間を1分1秒でも長くするっていうような役割を担おうと頑張ってます。
1: そうですか。時間っていうのはとても大事にしているなっていう印象があるんですけれども、そういった役割を果たしているということで。
3: はい、
1: はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、お二人にお伺いします。ご自分の持ち味は野球の中でどうでしょうか。大友さんの持ち味。
2: はい、自分は声とバッティングが持ち味かなと思っていて、
1: はい、
2: で声に関しては自分はチームの中で誰よりも通る声っていうか伝える力があると思うので、はい、そこを武器にしていきたいと思います。
1: 外野手ならではですね。
2: はい、
1: グラウンド中に響く声が聞こえてきそうですね。
2: はい、
1: それでは小松さん、小松さんのマネージャーとしての持ち味はどんなところだと思っていますか。
3: はい、自分の持ち味はコミュニケーション能力だと思っていて、練習試合の時に自分の学校で試合をする時は、はい、来てくださった相手校の方とコミュニケーションを取ることが多くあるんですけど、おもてなしっていうことを大切にしていて、できるだけ笑顔で会話をしたりとか元気な挨拶っていうのを心がけるようにしています。
1: はい、相手チームのマネージャーさんともコミュニケーション取るということなんですけれども、
3: はい、
1: 勉強になるなとか、そういったこともあったりするんですか。
3: 野球部のマネージャーは大会とか練習試合でアナウンスをするんですけど、
1: はい、
3: アナウンスはこう試合の進行のためにすごく重要な役割なので、そのための練習法とかをよく共有したりして勉強になるなと思います。
1: あ、そういうこともあるんですね。
3: はい、
1: はい、なんかいい話を聞かせていただきました、ありがとうございます。さあ、それではですね、茨城県立日立第一高等学校野球部の強みというもありましたら教えてください。大友さん。
2: はい、自分たちの代では全員で束になって私立や、まあ、強いチームに勝つという目標を掲げてるんですけど、はい、その一人一人が個々の力はなくても全員で力を合わせれば一個の束となって戦えば勝てるという強みがあると思うので、まあ、それをさらに強化するには一人一人の練習の意識だったり誰よりも練習するっていう意識が大事だと思うので、
1: はい、
2: そういうことも自分はやっています。
1: はい、それこそ練習も束になってというような感じなんですね。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。それでは小松さん。
3: はい、マネージャーとしてチームの強みはチーム力だと思っています。
1: チーム力。
3: はい、
1: はい、
3: 人数が少なくて練習の中で大変だなと思うこともたくさんあるんですけど、その分お互いのことをすごく理解していて学年関係なく仲がいいってところもすごく強みなのかなと思っています。
1: 素晴らしいですね。どうもありがとうございました。

た。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生で外野手の大友慎道さんと同じく3年生マネージャーの小松真奈美さんにお話を伺っています。それでは一旦お知らせです。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生で外野手の大友慎道さんと同じく3年生でマネージャーの小松真奈美さんにお話をお伺いしています。それではここから後半の学校生活のことについてお話を聞いていきます。お二人が学校生活での好きな時間、どんな時間ですか？大友さんは？
3: はい、自分は体育の時間が好きです。
2: 体育の時間が好き、
3: はい
2: はい、野球以外の例えば種目とかで好きな種目とかありますか？
3: 自分はバドミントンが好きです。
2: バドミントン、はい、どんなところが？
3: バドミントンはすごいスマッシュとかラリーとかすごい激しいスポーツなんですけど、自分一人で動くシングルスもあればダブルスもあるので、野球とは違って自分のせいで負けるとか自分が活躍すれば勝てるっていうことがあるので、そういう個々の力を大事にするっていうのをすごいいいなと思いました。
2: 個々の力を大事にする、はい、なんか切り替えもありますよね、そういったところでは、はい、野球とバドミントン、はい、
3: はい
2: はい、続いては小松さん、小松さんの学校生活の好きな時間はどんな？
4: 自分はお昼休みが好きで、仲のいい友達とたくさん話せるのですごく楽しい時間です。
2: はい、どんな話をしたりするんですか？
4: 部活の話とかもするんですけど、女子なので、メイクの話とかお洋服の話とかも結構するので楽しいです。
2: そうですか、例えばお互いにスマホを見ながらこんなメイクどうとか。
4: あ、しますね。
2: そうですか、楽しそうですね。それではお二人に質問ですけれども、好きな言葉どんな言葉ですか？大友さんは？
3: はい、自分は努力だけをするよりも楽しむものの方が試合に勝てるっていう言葉が好きで、
2: はい、
3: 努力だけを一生懸命するんじゃなくてその努力を楽しむっていう自分はマインドでいきたいなと思ってます。
2: あ、なるほど、努力を積み重ねて前よりも進歩したなとか、スピードが速くなったなとか、
3: はい、
2: そういったものに感じたりしますか？
3: します、
2: はい、楽しいですか？
3: 楽しいです。
2: 楽しいですね、
3: はい、
2: 続いて小松さん、小松さん、好きな言葉はどんな言葉ですか？
4: はい、自分の好きな言葉は人に優しくされる前に自分から優しさをっていう言葉です。
2: あ、なるほど、
4: はい
2: はい、実際にそれを実践していらっしゃるということなんですね。
4: はい、
2: はい、そんな感じがとてもひしひしと伝わってきます。それではですね、いよいよ7月4日の土曜日開幕ですね。夏の大会に向けた意気込みや目標を聞かせてください。大友さん。
3: はい、自分たち3年生は最後の夏の大会というのもあって本当にやり残すことがないようにもう全力で挑みたいと思いますし、まあ、さっき言ったように全員で束になって先輩後輩関係なく全員野球で勝ち進んでいきたいと思います。
2: はい、わかりました。さあ、それでは小松さん

0: マネージャーとして夏の大会に向けた意気込みや目標を聞かせてください。
1: はい、3年生にとっては最後の大会になるんですけど、選手が入部してからこれまで一生懸命頑張る姿を一番近くで見てきたので、最後の最後まで選手が悔いなく戦えるように全力でサポートしていきたいと思います。
0: はい、頑張ってください。さあ、それでは最後の質問となりました。将来の夢聞かせてください、大友さん。
2: はい、自分は救急救命士になりたいと思っていて、
0: はい、
2: で自分が大きな怪我をしてしまった時に、救急隊員の方がすごい寄り添って痛い自分にいろいろ話しかけてくださったりしてくれたので、それで自分も大きく助かったので、いつか自分もそんな人間になりたいなと思います。
0: そういった、まあ、きっかけというのも大切ですよね。
2: はい、
0: まあ、大きな怪我をされたということで、逆にそれが将来の夢にもつながったということで、
2: はい、
0: はい、小松さんの将来の夢は。
1: はい、私の将来の夢は看護師になることで、私の母が看護師なんですけど、小さい頃から母の看護師としての姿っていうのを何度も見てきて、こう患者さんの心に寄り添うような姿に憧れて、自分も母のような看護師になりたいなと思っています。
0: 実際にお母さんが仕事をしているところを見たことは。
1: はい、母が働いている病院に何度も行っていたので、母の笑顔とかを見てすごくかっこいいなと思っていました。
0: お母さんもなんか頼もしいなって、やってほしいなって、そんな風に思ってることとかあります？
1: いやー、思ってるんですかね
0: 聞いたことはない。
1: はないですけど、こう、うん、さっきの好きな言葉っていうのも母が自分に教えてくれた言葉なので、すごく尊敬できる人で憧れです。
0: そうですか、わかりました。はい、さあ、夏の大会お二人とも頑張ってくださいね。
1: はい、
2: はい、
0: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生で外野手の大友慎道さんと、同じく3年生マネージャーの小松真奈美さんにお話を伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
3: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
4: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
5: 週末直前金曜の午後は
6: ちょっと一息アットフライデー、
5: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
6: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
5: アットフライデー、毎週金曜午後3時から栗山圭介と
6: 福山カノンが生放送でお送りします。
7: 聞いてね。
8: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
9: 私たち日立パワーソリューションズは社会貢献活動として茨城県高萩市の国有林に悠々の森と名付けた森林を育てています。豊かな水と緑の地球を未来の子どもたちに。パワーオン、日立パワーソリューションズ。

時刻は12時47分を回りました。5月26日火曜日のランチボックス、生放送で私ラルーシャがお送りしています。さてここからは、今日初めて番組を聞かれている方のために、火曜日のランチボックスは私ラルーシャが大好きな音楽をお届けしながら、ラルーシャ宛に届いたメッセージを通してリスナーの皆さんと交流したり、今が旬の話題

談やフリートークを展開しながら美味しいランチボックスを作り上げていく番組です。皆様からのメッセージをお待ちしています。アドレスは822@fmhitachi.jp です。それでは I'll be waiting.

ここでケーブルテレビ J-WAY から神根神社大祭礼特別放送のお知らせです。5月3日から5日にかけて行われた神根神社大祭礼でユネスコ無形文化遺産の日立風流物が7年ぶりに4代勢ぞろいし特別公開されました。 J-WAY では特別公開の模様を5月30日土曜日と31日日曜日の午後8時から地デジ11チャンネルでお送りします。高さ15メートル、重さ5トンにも及ぶ豪華絢爛な出汁は圧巻。日立が世界に誇る伝統芸能をぜひご覧ください。以上、ケーブルテレビ J-WAY から神根神社大祭礼特別放送のお知らせでした。

さあここからは後半のお昼のフリートークの時間になります。皆さんお昼ご飯もう召し上がりましたか？今日はね、何を食べましたでしょうか？お弁当派ですか？それともおうちご飯派ですか？この時間ってね、お腹も満たされてなんだかこう少しね、やっぱり眠たくなってきたりしますよね。午後あともう一頑張りの前のね、ちょっと力を抜く時間になりますけれども、まあそんな時間にぴったりな、今日はなんともほっこりするお話ししたいなと思ってるんですけれども、実は今日5月26日ってペットは飼い主に似ているデーなんだそうです。皆さんご存知でしたか？もうラルーシュ知らなくて、そんな日あるのなんてね、ちょっとね思って笑っちゃいましたね。しかも気になるのが、なんで5月26日なのということなんですけれども、これやっぱり語呂合わせなんですね。5はご主人の5で、26は似る、ご似る、つまりご主人に似る、なんかかなり無理な語呂合わせのようにも感じるんですけれども、なるほどと思ってしまう、ちょっとユニークですね。でも確かに

似てるかもと思う人も多いからこそ生まれた、まあ、楽しい記念日なのかもしれませんね。ということで今日はちょっとペットって本当に飼い主に似るの？そんな話をちょっとねほっこりしながら進めていきたいななんて思っています。でも言われてみるとありません？あ、なんかあのワンちゃん飼い主さんにそっくりとか、あーこの猫ちゃんご主人に雰囲気そっくりだなとか、もちろんねお顔がね似ていることもあれば、なんだろう、なんとなくこう空気感、雰囲気って言えばいいんですかね、空気感とかなんか性格とかが似てるなっていうのがあったりとか、ワンちゃんだと歩くスピードまで似てるななんて思わせてしまう、こうお散歩中のワンちゃん、飼い主さんを見かけたことってありません？なんかあのね、日立ちゃんの海岸沿いワンちゃんとお散歩されている方たくさんいらっしゃるのでよく見かけるんですけれども、ラルーシャが見かけたのはあの ご年配のね飼い主さんなんですけれども、すっごくこうワンちゃんがあの気を使ってあの飼い主さんの顔をこう見ながらゆっくり一緒にお散歩している姿を見かけたんですね。おそらくなんですけれどもきっとね一緒にこう年をね重ねてきたんだろうなって、あのこの2人の歴史がこう垣間見えてなんだかすごくこうほっこりしたことがあるんですよね。なんかやっぱりこういつも過ごしていると似てくるんだろうなと感じたね瞬間でもあったんですけれども、それと同時になんかこう微笑ましくて、なんかあのウォーキングしながら見てたんですけれども、すごく逆にウォーキングの疲れも飛んで、いやーめちゃくちゃ可愛いと思いながらねあの見ていたのを覚えています。でもあのこれって実は気のせいではないかもしれないんですって。あの日本でも紹介されていた研究によると、あのワンちゃんと犬とね飼い主さんの写真を別々に並べて、それぞれでどのワンちゃんが、まあ、誰の飼い主でしょうみたいな、そういう実験をしたんですって。そうするとね、なんともう本当かなり高い確率であの当てられたそうなんです。つまりなんとなく似てるとかそういうことではなくて、他のね他人が見てもあこの組み合わせっぽいって分かるくらいあの似ている傾向があるそうなんですね。これ面白いと思いませんね。しかもこれあの長く一緒にいるから似るということだけではないそうなんですね。なんかすごいその研究がすごく面白くてちょっと読んでてラルーシャいろいろ笑っちゃったんですけど、研究ではあの人は無意識にあの自分に似た雰囲気の子を選んでいる可能性もあると言われているそうなんですね。例えばなんですけれども、あの穏やかな人はちょっと穏やかな表情の子に惹かれたりとか、あの元気な人は元気いっぱいな子を選びやすかったりとか、なんだかすごく不思議なんですけれども、出会うべくして出会ったって言えばいいのかな、あのそんな感じもしてちょっとねあのやっぱり運命っぽいんですよね。そしてあのここでねラルーシャがやっぱり気になるわけです。犬だけですか、猫はどうなんですか。はい、猫派代表取締役のラルーシャとしてはですね、あの我が家は猫が4匹おりますので、これはやっぱり見過ごせませんよね。実はあの猫もなんと飼い主さんに似ると言われているそうなんですね。あらまあ、ただあの猫ちゃんの場合は生活リズムとか、まあ、あの空気感の影響が大きいみたいなんですね。あの例えばなんですけれども、夜更かしのお家の猫ちゃんは、まあ、夜更かししやすい人のお家の猫ちゃんは夜型になりやすいとか、あののんびりしたお家では猫も穏やかに過ごしていたりとか、まあ、逆にね忙しくて慌ただしい空気を敏感に感じ取る子もいるそうなんですね。これなんかなんとなく猫あるあるわかる気しません？なぜかというと猫ってなんか実はすごく空気すごく読みません？例えばなんですけど、ラルーシャの仕事とかでパソコンよく調べ物とかで使うんですけれども、パソコンですごい調べ物している時なんておそらくなんですけれどもすごく

0: 眉間にねシワをうにゃーって寄せてね画面を見ているんだと思うんですよ。そうすると我が家の猫ちゃんたちは、
1: 今話しかけちゃダメなやつね、はいはい分かりましたにゃ
0: みたいな顔でスーッと離れていったりするんですよね。これうちの猫ちゃんの場合ですけど、皆さんの猫ちゃんどうでしょう。逆にねパソコンの上に乗って邪魔していることかもいるじゃないですか。
1: やりすぎ

でもあのちょっと落ち込んでいる日に限ってとか、なんか何も言わないのに落ち込んでるとか、何も言わないのにそっとふわっとこう近くに来てくれたりとか、例えばなんですけど、あのこれ猫好きさん共感する方もいるかもしれないんですけど、あの実は我が家の猫たち、ラルーシャがね体調を崩して、あの高熱を出すとなぜか全員体の上に乗ってくるんですよ。で看病してくれてるのかしら、これちょっと重たいんだけどと思うわけです。であのすごい熱でうなされてこうふうふう言いながら寝てるから、なんか重い金縛りにあったみたい、うわーって起きるんですね。そうするとあの息苦しくて目覚めるんですけど、体の上に猫が全員乗っていたってことがよくあるんですよ。違う金縛りじゃなかったみたいな。それであの主人が気を使ってママの上に乗っちゃダメだよって下ろすんですけれども、すぐに全員またのぞのぞのぞって乗ってくるんですね。重いんだけど、でもなんだか不思議とこう安心するというか、猫好きはやっぱりしかもあの面白いことに、あの猫のゴロゴロとかぐるぐるであるじゃないですか、あの音実はただのご機嫌サインだけじゃないかもしれないという研究がね、もうデータとして出ているそうなんですけれども、この猫のゴロゴロ音って25から 150Hz くらいの低い振動なんだそうです。でその中の一部の周波数がなんとあの骨とか筋肉の修復に役立つ研究で使われている周波数帯と重なるそうなんですね。すごくないですかこれ。だから猫は自分自身を癒すためにもゴロゴロしてるんじゃないのなんて説もあるみたいなんですね。あのもちろん猫ちゃんがね飼い主を治療してくれてるっていう断定はもちろんできないんですけれども、でもあの熱を出した時なぜかそばに来てくれる姿を見ると、なんかもしかしたら何とかしてあげたいな、落ち着かせてあげたいなって思いながら、あの分かってくれていて、まあ、上に乗っかってくるのかなと思って、みんなぐるぐるぐるぐる言うんですよ。全員乗ってぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるって。だからなんかそう思いたくなりますよね、飼い主としてはね。あの気まぐれそうに見えてちゃんとこちらを見ているというか、絶妙な距離感と言えばいいのかな、寄り添ってくれるんですよね。あれ不思議ですよね。それにあの我が家の猫たちもそれぞれ本当に性格違うんですよね。あの甘えん坊もいれば、私は自由に行きますタイプもいるし、もう本当に私だけ見てにゃっていう嫉妬深い子もいるし、おーいって呼んでも来ないのに、あのおやつの袋のカサっていう音だけでもう秒速で来る子、どこにいたのみたいなでもあの見ていると、あれこの子私に似てると思う瞬間もやっぱりあるわけです。例えばあの甘えたい時だけ急に甘えたくなるところとか、もう静かにしたいっていう日はとことん静かとか、まあ、ちょっとマイペースなとことか、ちょっとラルーシャ猫なのかな逆に考えるとラルーシャが猫に似てきた可能性もあるかもしれませんね、ね、かもしれない。これ皆さんのお家どうでしょうかね、ワンちゃんとか猫ちゃん似てますか、顔とか性格とか癖とか寝相とか、あの食べるスピードとかね、あのうちの子私と同じで食いしん坊だわとか、あの家族の中でなぜかお父さんにだけ似てるのよねなんて話もあるかもしれませんね。そしてあの面白いのが見た目だけじゃないってところ、あの一緒に暮らしてると表情だったり空気感とか暮らし方まで少しずつこう混ざり合っていくのかも知れませんよね。なんだかねそれって素敵だと思いません？家族ってあの血のつながりだけじゃなくて、同じ時間を過ごして同じ空気を吸って少しずつ似ていくものなのかもしれませんよね。あのペットもねきっと同じで、まあだから今日お家に帰ったらぜひちょっとうちの子私に似てるかしらなんてね見てみてくださいね。もしかするとあやっぱり似てるわなんて新発見がね、まあ、あるかもしれません。そしてそれはきっとなんだろう、一緒に過ごしてきた歴史と時間の証みたいなね、なんかそんな素敵な言葉でまとめたくなっちゃうんですけど、証なんじゃないのかななんて思っています。皆さんもどうでしょうか。さて今日は5月26日、ペットは飼い主に似ているデイにちなんで、ペットちゃんたちのちょっとほっこりするお話してみました。皆さんいかがでしたでしょうか。猫好きのラルーシャにはちょっと嬉しい話題でした。うちの子似てるかもなんてね思った方もいらっしゃるかもしれません。そしてあのこれは動物だけじゃないと思うんですよ。私たち人間もねきっと一緒にいる人の言葉とか空気に少しずつ影響を受けながらやっぱり生きてると思いません？だからこそあの自分がね心地いいと思える人だったり

ほっとできる時間って大事なのかもしれませんよね。さあこの後は一曲ちょっとお届けしましょう。今日のテーマ、ペットは飼い主に似るというお話をしてきましたけど、よく考えると動物も人も出会いもご縁もなんだかね不思議なことって多いですよね。まあ、ちょっとそんな、なんだろう、お話にぴったりの曲選んでみました。しかもこの曲ボーカルとても豪華、原優子、クレイジーケンバンドの横山健、椎名林檎、そして酒井優という個性豊かな4人が歌声を重ねています。これ富田圭一さんによる音楽プロジェクトになるんですね。それではご紹介いたしましょう。富田ラボと原優子、横山健、椎名林檎、酒井優でこの世は不思議。

ケーブルテレビ J-WAVE スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAVE ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAVE まで。

ここからは日立市からのお知らせです。防災気象情報についてのお知らせです。5月下旬から防災気象情報が新しくなります。災害時に気象

庁から発表される河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する気象情報の名称と体系が新しくなります。主な変更点は3つです。1つ目は警報・注意報の情報名にレベルを追加。2つ目は警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表。なお5段階すべての警戒レベルに対応した災害ごとの情報を改めて設定し、警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表されます。3つ目は河川氾濫の危険度の伝え方を変更。こちらは洪水予報河川など特定の河川は河川氾濫情報として、それ以外の河川は大雨情報として発表されます。詳しくは広報日立5月号をご覧ください。また災害情報を簡単スピーディーに確認できる日立市防災ウェブポータル、危険な場所が地図でわかる気象庁キキクルなど安全のための便利なツールをご利用ください。お問い合わせは防災対策課内線337-337番までお願いします。以上、防災気象情報についてのお知らせでした。

続いて学校再編の進捗状況のお知らせです。日立市では令和3年2月に策定した日立市立学校再編計画第1次に基づき学校の再編を進めており、3年程度を目安に進捗状況を検証した上で計画の見直しを行うこととしています。令和7年度に学校再編計画改定検討委員会を設置し、保護者や地域の皆様の意見を踏まえて計画を改定しました。主な改定内容です。大沼小学校の分割統合は行わず、当面河原後水木大沼小学校は現在地で存続する、河原後中学校は比較的距離の近い大久保中学校に統合し、泉ヶ丘中学校は現在地で存続する。今後の学校再編についてです。今後学校再編の検討対象に位置づけられている学校は、児童生徒数の推移や通学の安全性などを考慮し、2031年から2040年までの第二次計画を策定する際に学校再編の在り方を検討します。詳しくは広報日立5月号をご覧ください。お問い合わせは学校再編課内線644-644番までお願いします。以上、学校再編の進捗状況のお知らせでした。日立市からのお知らせに対するお問い合わせは日立市役所にお願いします。電話0294-22-3111、IP 電話は 050-5528-5000 です。以上、日立市役所からのお知らせでした。

さてここからはシンプルだけど使えるととっても便利、あれこれって英語でなんて言うの、ラルーシャの英語でしゃべラルーシャの時間です。さて今日は5月26日、ペットは飼い主に似ているデーにちなんで、ペットトークで使える英会話と初対面でも意外と盛り上がる話題をご紹介します。

さて今日は意外によく使うのにいざ英語で喋ろうとするとパンと出てこない、でも知っているととっても便利。まずはこちらから。あなたは犬派猫派ですか？ Are you a dog person or a cat person? Repeat after me. Are you a dog person or cat person? ドッグパーソンは犬派、キャットパーソンは猫派。パーソンって人っていう意味で使うんですけれども、まあ犬の人、猫の人みたいな感じで犬派、猫派ですっていう風に言うんですね。そして答え方も簡単。例えばラルーシャ、私は猫派です。 I am a cat person. I am a cat person. もちろんですね。続いて、あなたはペットを飼ってますか？ Do you have any pets? Repeat after me. Do you have any pets? はい、ラルーシャの場合猫を4匹飼っています。 Yes, I do. I have 4 cats. Yes, I do. I have 4 cats.飼っていない人は、例えば飼ってないけど動物大好きなんだよね。 No, but I love animals. No, but I love animals. こんな風に答えるといいかもしれません。そして最後は今日のテーマにぴったり、あなたはペットに似ていますね。 You look like your pet. Look like は似ているという意味です。You look like your pet. これは仲良し同士で言うと楽しいんですけれども、初対面でね、全然知らない人にいきなり似てますねっていうのはちょっとたまに失礼なことにもつながりかねないのに、使うときは慎重にお願いしますね。英語って難しく覚えるより使いたくなる一言の方が意外とね身につくものなんですよね。

0: ガオワオラジオ on Music Bird ガオです。ガオワオラジオ略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
1: 週末直前金曜の午後は
2: ちょっと一息アットフライデー、
1: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
2: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
1: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
2: 福山香音が生放送でお送りします。
3: 聞いてね。

ここからは日立市地域医療協議会から日立健康ナビのお知らせです。地元で発信、あなたに身近な健康増進予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビ。日立市地域医療協議会ではFM 日立を通じて日立健康ナビを放送しています。次回の放送予定は5月27日日立市健康づくり推進課主事沼田由香さんの受動喫煙について考えてみませんかというテーマの原稿を代読でお届けします。日立健康ナビは毎週水曜日午後6時30分からです。また月曜日のお昼12時47分ごろからは水曜日の再放送をお送りします。ぜひお聞きください。

そしてこの後の FM 日立の番組を紹介します。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後4時からは夕焼け小焼けアフターフォー、今日のパーソナリティは静香さんです。お楽しみに。そして午後6時15分からはゆるゆるロックエンジェルをお送りします。この後も FM 日立の番組をお楽しみください。

0: 時刻は1時25分を回りました。さあここからは皆さんから届いたメッセージをご紹介しましょう。ラジオネームきなこさんからです。こんにちは。こんにちはきなこさん。朝は過ごしやすかったですが暑くなってきましたね。ちょっとねムシムシしてきましたよね。ペットは今は飼ってないですが、子供の頃は猫犬祭りで買ってきた鶏やヤギウサギと数多くいて、わーすごいですね。今考えると犬は私に似ていた感じしますそうなんですねきなこさん犬派かもしれませんね。ドッグパーソンですね。山や川に連れて行き離して遊ばせていて、帰る時に口笛で呼び戻して帰ってきていました。いや素敵先日やっと咲き始まった八重咲きのドクダミとさくらんぼに来ていたカメムシ、そしてよく行くスーパーの防犯カメラの上に作ったツバメのヒナの写真送ります。毎年のように子育てしていて2度の子育てをしています。いやーすごいかわいい、これ私初めて見た八重咲きのドクダミってあるんですね。こんなに美しいんですか。うち咲いてるんですけど八重咲きじゃないです。初めて見ました。しかもあのカメムシ出てくるとね本当に困るんですけれども、こうやって写真で見るとなんでこんなに可愛いんだろうきなこさんの愛情がやっぱりこうやって可愛く撮っちゃうんでしょうね。そしてツバメさん、いやー2度の子育てなんですね。毎回ねお家をねリフォームして使うそうですよね。きっとここにね幸せがたくさんやってきているのかもしれませんね。いつもありがとうございます。ラジオネームきなこさんからでした。さて火曜日のランチボックス、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。それでは今日のランチボックス、
1: ごちそうさまでした。
0: あいよエンディングソングは少し空気を変えてエネルギッシュにいきましょう。お届けするのはアウトサイダーという曲なんですけれども、パンクロックバンドのグリーンデーが歌っています。アウトサイダーは周りに馴染めない感覚だったり自分らしく生きることを疾走感たっぷりで歌っています。それでは午後も楽しくいきましょう。 So thank you for joining me in this afternoon. This program is brought to you by Edupoint.fm 日立。 Have a good day. それではまた来週、お相手はラルーシャでした。

0: スマートに快適に。地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。
1: お土産ナビ。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りします。

0: 立お土産ナビナビゲーターの倉田公子です。この番組は日立市内のお店に私倉田公子がお伺いし、お店の魅力やおすすめのお土産についてたっぷりとご紹介する番組です。おなじみのあのお店から新発見再発見のお店まで、魅力的なお土産がたくさんある日立市のお店、あの方の笑顔が浮かぶ贈り物はもちろん、ご自分へのご褒美にもいかがでしょうか。今週ご紹介するのはこちらです。今週の日立お土産ナビ、日立市地域ブランド認定品をご紹介していますが、今回は雲平堂本店さんの大みかまんじゅうにつきましてご紹介しましょう。大みか駅前にあります雲平堂本店にお邪魔しています。お話は代表取締役社長岩田雲平さんです。よろしくお願いします。はい
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、社長のお名前は雲平さんなんですね。
1: そうです。
0: 雲平堂さんは運ぶに平らですけれども、社長は雲の平らと書いて雲平さん。
1: そう、でも、もともとは雲平っていうお菓子があるんですよ、この世には。
0: この世には、
1: うん、あって、ここら辺ではないけど、それがうまいんで雲平さんの店って言われてたっていう説もあるぐらい。
0: あ、そうなんですか。
1: そっちの方の字は雲に平らなんです。
0: 存じ上げませんでした。それ和菓子ですか。
1: 和菓子であるんですよ。
0: へ
1: ー、東北地方でまだ残ってるところがあるぐらいで、あんまり見かけないんですけど、
0: へー、知りませんでした。それはあのご家族からそういう名前もって言われたんですか。
1: よそから来たんで、名前はたまたまなんです。
0: ごめんなさい。と言いますと、
1: 生まれはここではないんで、たまたま名前がひらがなで書くと一緒っていう。
0: 岩田雲平さんの、そうそう、ご出身はどちら。
1: 秋田なんですけど。
0: そういうことなんですか。すごいご縁ですけど、ちょっとあの言えるところで大丈夫なので、どういうご縁でこちらに社長はいらしたんですか。
1: ここだから神さんの実家っていうだけです。
0: はいはい、奥様と出会い、出会いは日立で。
1: 結局それだって名前がこういう人がいるよっていう話もあったり、
0: はい、まさに奥様にとっては運命の人っていう感じがしちゃいますけど、
1: なんだろうと思ったでしょうね。
0: あ、そうだったんですか。なるほど。ご結婚されてからこちらに入られたということですね。うわー、それは本当に運命的な出会いだったのかなと思うんですが、岩田雲平社長でこちらは何代目になられるんですか。
1: 5代目かな。
0: 5代目。皆さんにね、もうおなじみの雲平堂さんではありますが、振り返ると歴史はいつから始まった会社なんでしょうか。
1: 明治元年に大洗で創業ですね。
0: 最初大洗
1: だ。大洗ですね。

0: 大三日ではなかった。
1: 大三日ではないんですよ。でそこから今の久慈浜に移って、はい、で久慈浜から大三日なんですね。
0: 久慈浜に移られたのが明治
1: 33年
0: にこちらに移転してきてから、はい、お名前が変わったんですね。
1: でそこまでは足利屋製菓っていう名前で営業したのが、そこからさっきの話したような言われもあったり、物が運ばれるようにってことで、運平堂っていう名前に改修されたんですね。
0: そして大正6年また移転があった。
1: 大正6年に大三日に来たんですね、
0: はい、あそこでこの大三日町に移転してきたと、ね、いうこと、最初は和菓子ではなくパンを作って
1: 、いや多分、はい、和菓子とか、はい、いろんなお菓子を作ってたんだと思うんですよ。その当時生きてた人ってから聞いた話ってのは誰も知らないわけですから。だからあのいろんなところに小さいお菓子屋さんで何でも作ってるとかありますよね、はいはいはい、ああいう感じだったんだと思うんですよね。パンっていうのは、はい、おそらく戦後に砂糖が手に入らない、からそれでその配給のパンを作るところをそのお菓子屋さんとかがやってたんだと思うんですよ、
0: なるほど。
1: お菓子屋さんとして営業できない状態ですからね、
0: なるほど。そういった歴史があって、で昭和28年に大三日饅頭と
1: 大田楽
0: の製造再開。
1: だその前にも作ってたんだろうけれど、はい、その町のそういうふうなお菓子屋さんなんで、はい、例えばそのパッケージに大三日饅頭とか大田楽とかって書いたんじゃなくて、ただこうショーケースの中に置いてるのをこうバラで売ってただけかもしれないし、そこもあんまり定かではないんですよね。
0: そういうことだったんですね。そこから茨城国体を経たり植樹祭を経たりという歴史があって、さまざまな行事などにも参加されてきたということですけども、
1: そこであの県の代表のお菓子で、あの天皇陛下に召し上がっていただいたっていうのがそれなんですよね。
0: なるほど。もうね、日立にお住まいの方で大三日饅頭を知らない方はいないんじゃないかっていうくらい、ね、定番となっておりますけれども、その大三日饅頭のこだわりですね、まあ、どういったところになりますか。
1: 大三日饅頭ってね、常用饅頭っていう饅頭なんですけど、はい、あの山芋と米粉の饅頭なんですけど、それをこういう形でこの数作ってるところって多分全国でもほぼないんじゃないかっていう。
0: お饅頭とか小麦だったり、
1: 小麦の方が作りやすいんですよ、
0: はい、あ、はあ、はあ、
1: 小麦のやつだとあの膨張剤とかを入れて作るんで、はい、あの比較的安定して作ることができるんですよ、ただ米粉のやつはと山芋のやつで、山芋の力で基本的に膨らますんで、
0: なるほど、こうふわっとした風味を出すっていうのは、はい、山芋と米粉だけでも難しいんですから
1: しいですね。
0: らしい
1: 他のところではなかなかできな い, い。
0: 確かに。だからこそのこう食感というのがあるのかなと思いますけど、うん、そしてあんこの方も程よい甘さで、
1: あんこも大概のところが自家製あんって してないんですけど、うちの場合は自家製あんなんですよね。だからその小豆の買い付けから始まって、砂糖なんかもみんな同じだと思ってるじゃないですか。砂糖も結構その時その時で結構違うんで、そういうものをそのメーカーとか問屋さんから情報を得ながら調整して作っていかないといけないんですよ。
0: 小豆はどのあたりから？
1: 小豆は北海道ですね。
0: やはりいろんな天候もありますから、不作の年もあるかなと想像しますけど、
1: そう、不作の年もあっても、ある程度は物量を、北海道の方の倉庫とこっちの方の倉庫で確保できるようにはなってるんです。
0: そういった素材にもこだわっていてということですけども、1日に何個ぐらい作られるんですか？
1: 今日は3000個ぐらいだけど、はい、多い日は今1万個ぐらいかな。
0: それは例えば、お歳暮とか、そういう、
1: いや、お歳暮じゃなくて、はい、お正月とかお盆とか、
0: はいはいはい、
1: あとはここは企業城下町なんで、企業さんの大きな注文があったりすると、やっぱりその時は多い時2万とかっていう時もあります。
0: 2万個も作られる。そうすると朝からずっとって感じですか？どういう一日のスケジュールになりそうですか？
1: 早朝から深夜まで
0: ずっと作り続ける。
1: 作り続けないといけなくなっちゃうんです。まあでも最近はそういうのも日にちをこう今労働的に難しいからっていうことで何日かに分散してやってもらうようにしてるんで、1万個以上は作らないように。
0: ああそうなんですね。でもそう、私たちもこうお土産にしようと思って持っていくと賞味期限が意外に短いんだなっていうのがあるんですけど、あれはやっぱり
1: 賞味期限が短いのと、もうちょっと1週間ぐらいだと今2種類売ってるんですけど、はい、短いのはその完全包装してないくて、その他のところは大概保存剤を入れたり、あと砂糖なんかもそういう耐性のあるものを使うんですよ。でもそれって美味しくないんで、美味しくないものはなるべく原料として使わない。でもそれでも食べたい人用 の、はい、保存剤を使ったものと2つ今用意して売ってるんです。
0: なるほど、やっぱり遠くに、ね、行かれる方には多少の、ね、日数も必要かなと思います。そういった秘密もあるんですね。あんこが黒くないですよね。
1: あんこは黒くないっていうのは、小豆自体 の、 自家製あんしてるから調整できるのと、あとは他のところよりもあんこが水っぽくないんですよ。
0: あ確かにパサッ、いい意味でパサッとしてますよね、
1: で口の中である程度、さらっと溶ける感じで、例えばそれでお茶飲むと、はい、お茶が流すみたいな、でそれで何のコーヒーが合うのかとか、
0: 奥深い。
1: 小豆紅茶は合わないわけですよ。
0: やっぱ緑茶なんですか。
1: で紅茶は、和紅茶は、意外とコーヒー的に合わせることができるんですよ。でコーヒーの場合はマンデリンが一番合う。
0: モカとかじゃダメなんですか。
1: ダメなんです。
0: キリンマンジャロとダメなんですか。
1: マンデリンが一番いい。マンデリンベースで、はい、マンデリンが7割以上入ったブレンドじゃないと、
0: はい、
1: 合わない。
0: 面白い。
1: いろいろ試した結果、
0: はい、試した結果、でも一番合うのはやっぱり緑茶。
1: 緑茶でも、はい、うちで今売ってる緑茶があって、はい、その緑茶が一番、うちのそのお茶って茶橋さん、日本を代表する茶橋さんが作ってるんですよ、
0: へ
1: え。その人も大みかまんじゅうが好きで、
0: うん、
1: 静岡などに法事の時うちのまんじゅうやってるんです
0: よ。そうなんですか。そのお茶は合う。
1: そのお茶、その彼が、うん、日本最高位の茶橋ですよ。が大みかまんじゅうに合うお茶作ろうよって言うから、あ、じゃあ作ってっつって。
0: じゃあ知ってる方はもうお茶も買ってく。
1: そう、結構、はい、打ち合わせをしてここでお茶飲んだサラリーマンの人とかが、は
0: い、
1: お茶が美味しいっつってお茶を買っていったりとかしてる。
0: もう味の違いがすぐ分かるぐらい。
1: そうそうそう、違うんです。
0: それはみんなびっくりしてるんじゃないかなと思います。文平堂さんといえば、おみかまんじゅうの他にも人気商品がいくつかありますけれども、ご紹介いただけますでしょうか。
1: 売り上げの順番でいくと、2番目が13枚入り、3番目が萩もなかになりますね。
0: はい。そういった誕生秘話はそれぞれいかがなんでしょうか。
1: 13枚入りなんかは、東海の村松、国蔵村の13枚入りにちなんで13枚入りなんですよね。だから村松国蔵村でもその行事の時とかお正月の時とかはこうちのものをこう使うんですよ、
0: うん、
1: あと萩もなかはやっぱり水戸に店を出す時にやっぱり水戸のっていうのがつくのが欲しかったということなんだと思うんですよ。それで水戸だから梅っていうわけにはないんで萩なんですよね。
0: なるほど、そちらを萩の方を採用したということですね、はい、皆さんもうどこかにね お土産を持っていこうとなると、おみかまんじゅうにしようと思いつく方も多いと思いますけど、改めましてどこに行ったら私たちは買えますでしょうか。
1: 大みかの本店と多賀の直売店、それから日立駅のプラット日立、それから日立市内のニューデイズは全て買えますし、あと水戸駅のニューデイズ、勝田駅のニューデイズ、それから期間限定で吉田忠記念館、笠間工芸農家、茨城センス、 って買えますね。
0: はい、たくさんの場所で、ね、買うことができますので、ぜひ皆さんも手に取っていただきたいと思います。個数もね、いろいろですし、詰め合わせのセットもいろいろですので、用途に合ったお使い物があるかなと

0: います。では最後に岩田社長から皆さんにメッセージをいただければと思うんですが、
1: ぜひ食べてくださいね。
0: ありがとうございました。雲平堂本店の代表取締役社長岩田雲平さんにお話をお伺いしました。今回の日立市の地域ブランド認定品、今回は大みかまんじゅうをご紹介しました。
2: ここでお知らせです。日立お土産ナビを聞いてくださった皆さんに素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。日立市地域ブランド推進協議会のホームページからお申し込みください。キーワードは日立お土産ナビです。詳しくはホームページをご覧ください。なお今回ご紹介したお土産以外にも日立市地域ブランド認定品がたくさんありますので、ぜひチェックしてください。FM 日立公式 X もご覧ください。日立お土産ナビ、ここまでのお相手は倉田公子でした。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りしました。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今回はペットの防災について、ペットと一緒に避難することを前提にした対策についてぜひ教えてください。
1: はい、いざペットと一緒に避難っていうのは意外とハードルが高いと個人的には感じているんですね。
0: わかります。ペットが苦手という方ももちろんいらっしゃいますし、うん、嫌いではないんだけれども吠えられると怖いとか、うん、あと動物アレルギーを持っていらっしゃって、うん、毛や匂いだけでね反応してしまうという方もいらっしゃいますもんね。
1: はい、
0: うん、
1: そのような方に対しての配慮というのは飼い主の方が行うしかないんですね。
0: はい、
1: その一つにペットに対してのしつけや訓練、慣れなどの必要性が出てきます。
0: はい、
1: 東日本大震災を経験された獣医師さんから教えてもらったんですけども、避難に限らず普段の生活や散歩でもただ単に可愛がるんではなく、周囲の人に迷惑をかけず人と快適に暮らせるように生活上のルールを教えてあげるというのがしつけなんだそうです。
0: 避難することを前提にした場合、具体的にはどのようなしつけをすればいいんでしょうか。
1: 避難所にペットと一緒に同行してきたとしても原則は飼い主さんとは別々の場所で過ごすことになりますので、
0: はい、
1: 普段からケージやクレートのままで1日過ごせるような、そういうことを慣れさせるということは必要かと思います。
0: それ以外にはどんなしつけが必要になりますか。
1: はい、これも獣医師さんから教えてもらったんですけども、トイレを決められた場所にするということがまず必要かと思うんですけども、
0: うん、
1: これ何度も何度も練習して慣れさせるというような必要があるそうです。
0: うん、
1: また高齢の、ワンちゃんなどはおむつの装着というのも全く同じような考え方だそうです。
0: いきなりだと難しいですもんね。
1: はい、また室内で飼っているペットは首輪をつけられると嫌がるというようなペットもいますので、
0: はい、
1: 普段から身につけさせるというような習慣をつけるということも大切だと聞いています。
0: 今回のペットは犬と猫が対象でしたが、それ以外のペットについてはどうすればいいんでしょうか。
1: はい、ハムスターやウサギのような小動物であれば犬猫と同様の準備と対策でいいかと思うんですけども、大型の動物もしくは危険を伴うような動物の場合には各都道府県の保健所管轄になっている動物愛護センターもしくは動物指導センターというところに相談をしてみてください。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

勇気出し、差し伸べた手からつながるは、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。医療法人秀仁会川島クリニックは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

Remember music.

0: 察がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。茨城ビジネス株式会社は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
0: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

0: んにちは。5月26日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: ということで気温も上がってきておりまして、
0: はい、
1: ちょっと今気温のデータを見てみたら、福岡とかあとは山陰の方ではすでに30度を超えて真夏日になっているところもあるようですね。
0: 暑い
1: 大変ですね。まだ5月。
0: そうですね。今年の夏はどうなるんだろうか。
1: ちょっと今からもねあまりこう考えたくないぐらい、高くなっていますけれども、はい、まだね体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、していただければというふうに思っております。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: そしてエリさん、先週は、
0: はい、
1: 泉谷しげるさん、
0: うん、
1: すごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい、
0: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、
1: ええ、
0: なんか逆光が眩しいんだよとか、西さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、
1: はい、
0: ずっと怒りながらも、はい、笑顔優しかったですよね。
1: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: うん、
1: なんかもうなんて言うんですか、うん、泉谷さんだけは、うん、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われて、ありがとうございますって
0: 言って西さんね、なんかね、
1: はい、
0: 初めてそういう面を知りましたけど、
1: はい、
0: いじられても喜ぶタイプなんだって、
1: はい、
0: 結構、
1: はい、
0: DJ の方っているね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: 結構ガツガツ言われると、
1: ええ、
0: 少しこうね、
1: はい、
0: なんていうのかな、プレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃる、はいはいはい、と思うんですけど、それプラスにしてかえって武器にしてますよね西さん。そこにこう乗っかっていく感じ。
1: いや、まあ、まあ、あれはねもう泉谷しげるさんにそこから、うん、外にあるこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
0: それをねまたね、はいはい、実況つゆけするのがうまいの。
1: いや
0: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱりスポーツ中継やってる人強いなと思って。
1: とんでもないです。
0: 本当に目の前で起こってることを、
1: はい、
0: こうねリスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのがこの人うまいやと思って。
1: ありがとうございます。うん、なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、
0: はい、
1: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
0: なんでなんで、何ももうないですよ今日は。
1: さっきも今日は
0: そう、だってさっきだって私、はい、かわいそうな目に合わしちゃったからねでもこれは今日こっきりのことだけじゃなくて、これからね、はい、またいろいろやっていただきますのでよろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります、
0: はい、
1: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、
0: はい、
1: 今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、うん、いつもの通りマイディアカーペンターズお送りをしてまいります。
0: はい、
1: 今日はどの曲になりますでしょうか。
0: 今日は、チケットトゥーライド、
1: はい、
0: 涙の乗車券。
1: もうこれは日本でもね、はい、おなじみの曲ですよね。
0: はい、もう杉さんがねずっと木曜日、杉正道さんがやってらっしゃる、
1: はい
0: はい、チケットライドビートルズのね、
1: はい、
0: そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう比べるんじゃないな、参照しながらどうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
1: ちょっと私全然そのなんか時間の関係が分からなかったんですけど、先にビートルズがあって、
0: はい、
1: でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういう時系列なんですね。
0: はいはい、
1: じゃあちょっとそういったことも含めてぜひ ね、皆さんにはいろいろと知っていただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあそしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います。お願いします。
0: は
1: い、
0: 今日のメッセージテーマはアナログ。
1: はいということで
0: アナログ、
1: はい、今日は2時台にね、先ほどエリさんが今日お持ちいただいた、
0: はい、
1: 手紙をね、はい、ご紹介

0: して、ちょっと後ほど Facebook にもその、 文字がどんな感じだったかも含めて、はい、写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、うん、もう一つあって、
1: はい、
0: あれなんですよね、うん、あの曲のなんて言ってたんですか、あ、
1: はいはい、
0: 音階を取る時も
1: コピー、
0: はい、
1: ちょっとね、浜田歌謡祭に、出演したんですけども、
0: はい、最近の話ですよね、
1: いつでしたっけ、春とか
0: ですよね、
1: 違う春かな、
0: はい、
1: はい、オンエアは、多分、
0: はい、
1: で、Z 世代の曲一応まんべんなくちょっと勉強しようと思って、
0: はい、
1: うっせーうっせーうっせーわーって、
0: ありますね、うん、
1: はい、あの曲を、これはですね、
0: はい、はい、
1: まあその Z 世代の曲の中の一個ですけど、
0: はい、
1: まあそのメロディーを書く前に歌詞全部手書きなんですよ、まず、
0: はい、
1: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
0: はい、
1: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
0: これすごいですよね、
1: うん、
0: ちょっと
1: 解
0: 読と、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、歌詞がまず聞き取った状態でこう書いてあって、
1: はい、
0: でその、歌詞の上に、
1: うん、
0: ラ・ソ・ラ・ラ・ド・ドみたいな感じで、
1: はいはいはいはい、
0: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
1: そうですね、
0: 書いてある、
1: ひらがなの方が読みやすいんですよ、音階って、だって例えばドとかも、
0: はい、
1: トに点々だとなんか分かんなくなるんですよ、
0: なんか記号っぽく見えちゃうんですね、
1: そうそうそうそうそうそう、ひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね、うん、でドなんてドって書いておけばドに見えるし、ひらがなだと、
0: はい、
1: うん、
0: 確かに
1: そういうのがあります、
0: これをじゃあもう完全に耳で聞かれて、
1: はい、
0: ザーってこう書いちゃうんですか、
1: そうですね、でこれ書いてすごく、便利だなと思うのが、うん、頭の拍のところで、
0: はい、
1: 言葉と言葉の、ひらがなの間に線入れられるんですよね、
0: あ、はい、
1: こうあなたが思うより健康ですと、このなの頭で線引いてあるじゃないですか、
0: はいはい、入ってます、あとなの間にね、
1: はい
0: はい、
1: でここの、あーよく似合うとこの前に、
0: はい、
1: これなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってます、あ、
0: 入ってますね、はい、
1: これはね休符なんです、
0: はい、
1: これワン・ツー・スリー・フォー、あーよく似合うっていう休符を示すのに、
0: はい、
1: まあ、これ自分なりのマーク、
0: はい、
1: これは紙に書き込まないと、はい、
0: これもう自分のタイミングだから、誰かのそのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのっていう話とは全然違うわけですよね、
1: これ他の人には絶対解読できないです、
0: あ
1: ー、うん、
0: でもそういうのってありますもんね、はい、ということで、
1: はい、
0: ね、こういったもうちょっとまた後ほどね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております、
1: お待ちしております、
0: メッセージの宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ポストをしていただければと思います、
1: はい、
0: さあ、それではですね、この時間、最初の曲をヘリさんからご紹介いただきましょう、
1: あ、この曲ね、全て生歌なんですけれども、
0: これ聞いた時びっくりしました、
1: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくて、エディットと言われるもの、
0: はい、
1: 一切してなくて、だから切り張りしてなくて、全てが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、
0: はい、
1: だからタの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパッって言ってて、っていうのでタバタバができてる、私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういう作り方してるんですよ、
0: 一人でなんか 4人に分身の術で、それぞれのパートを渡してるって感じですね、
1: そうそうそうそう、そこだけ歌ってるんですね、それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にそれをこれをね、そうだったんだよって言ったら、
0: いや、なると思いますよ、これね、初めて聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん、
1: うん、うん、
0: はい、
1: だから多重録音ですけど何の編集もしてないです、
0: ちょっと聞いてもらいましょう、
1: だってテープで撮ってますからね、しかもマルチでしたから、では、アカペラです、聞いてください、平松恵里で愛をあげたい、あ

0: 時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助に充て、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が、公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去って、その後電車などを使ったとみられるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: はい、ということで、はい、まあ、今ニュースをあの、ね、読む前におかけしていた愛をあげたい、愛をあげたいもなんかやっぱすごいっすね。
1: 全部歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが、
0: はい、
1: やっぱりでもハニー&ビーボーイズ時代に、
0: はい、
1: 村田和人さんから、うん、コーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、
0: はい、
1: でブレスの切り方とか、
0: はい、
1: 位置とか、あとピッチを当てるっていうことの集中力とか、
0: はい、
1: その辺はもう本当にもう村田さんもうありがとうございますって感じです。
0: あの、まあ、ちょっとね、あの曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、あの、うん、タイミングをね取るっていうその給付のね、あのタイミングの取り方とかありましたけれども、もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
1: そうですね、うん、どこでブレスするか、ブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
0: はい、
1: 息をですってこの全員がそこでですっていうのも合わさないと、
0: はい、
1: っていうので、例えば2拍ワン、ツーって伸ばすところを綺麗に2拍ダーンって切るのと、
0: はい、
1: それとも1拍半でダーンってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
0: はい、
1: またそのマークが私なりにあるんですけど、
0: はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがね、なんか聞いてていい、なんかある意味いい時代ですよね、それができたっていうね。
1: そうですね、うん、ものすっごいチャンネル数ですからね。
0: そうですよね、うん、贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですが、これあとね、うん、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
1: はい、
0: これは、ファンの皆様へ、
1: これね、違う
0: のお知らせ、
1: はい、昔アマチュア時代に自分で DM 作ってたんですよ、おはがきで。
0: アマチュア時代にお
1: はがきに、
0: はい、
1: あのちっちゃい写真をあのちっちゃいシールにできる、
0: あプリクラみたいな、
1: 知らないですか、また若いふりしてる、
0: えごめんなさい、
1: 本当に切手台ぐらいの大きさで写真屋さんが、
0: はい、
1: 自分たちの写真を、
0: はい、
1: これとこれとこれって言ったら、それをシールにしてくれ
0: たんですよ。あそういうサービスあったんですか。
1: あったんですよ。
0: え知らなかった、はい、
1: 知らなかったですか、
0: はい、
1: でそれを貼ってで、まあ、エリー&ワンダーラストライブとか書いて、
0: ええ、
1: で、何月何日何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作って、あのっていう はがきをまだ私持ってたんで、そこに、去年その再結成したそのエリー&ワンダーラストのライブ、はいはいはい、ファンクラブの皆さんに当てて未来のファンの皆様へと40円キットの、
0: うわ
1: 40円切って、
0: しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんとあの3の2、あの3の4じゃない、あのなんですか、7桁じゃない、5桁凝ってる
1: 昔のね、
0: はい、
1: はい、それで、今も先週真っ只中エリアンドワンダーラストよりということで表は書いて、
0: 素敵、
1: 裏は、ね、2025年もう時は飛んで、
0: はい
1: はい、で10月19日日曜日午後5時からどあの三井ホールでみたいなのを書いてお渡ししたという、時空を超えて、はい、でもこうやっぱ手書きですね、全て
0: ですね、
1: はい、
0: いやこういうのねもらった人はみんなね、うん、あのファンの人は撮ってますよ。
1: そうですかね、うん、だと嬉しいですけどね、
0: はい、いや素敵でした、ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、
1: はいはい
0: はいはい、ご紹介しますが、活字と馬の日々さんです、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 何といってもアナログというと紙の新聞です、
1: うん、
0: 紙の新聞には地元に合わせたラジオ、テレビ欄、ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、
1: はい、
0: 無限に電子化はできないんですよね。
1: うん、
0: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよ、というふうにいただきました。
1: はい、やっぱ大事ですよ ね、 ね、
0: はい、
1: ね、こちらは教授さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら私のアナログは自炊です。
0: あ、十分アナログです ね、
1: ね、
0: はい、
1: 続けてみると面白くなってきて、最近はご飯を土鍋で炊くようになりました。
0: 来ましたか、
1: そこまで行きますか、
0: 凝りましたね、

0: 気じゃないんだ。
1: ねえ。
0: あ、じゃあ中パッパってやつ
1: ですね。
0: やられてるんですね。
1: はい。
0: おお、浸水時間など日によって調整するなどアナログの醍醐味だと思っています。すごいぞ。
1: すごい
0: すごい。
1: これからの時期はもう梅雨だから多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょうね。
0: ね、いや美味しそう。私にも食べさせて。
1: ありがとうございます。
0: 私にも食べさせて。
1: はい、では、ここで1曲ご紹介したいなというふうに思います。
0: はい、では曲について私ちょっとご説明するですか。
1: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね。じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、はい、5月の6日に、
1: はい、
0: こちらですかね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 違います。違います、私からご紹介します。
0: あれ、
1: デパペペ、片緑、フィーチャリング、シャングシャン。
0: あら

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ、こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、はい、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、うん、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: ありがとう、僕を見守る地域の目。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。社会医療法人愛仙会日立医療センターは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と、
0: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
1: はい、はい、いよいよ迫ってきました黒豆ロックフェスティバル2026。京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん大人の方々、そしてお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
0: はい
1: はい、練習してるんですけど、
0: ええ、
1: なかなか難しいですね。
0: それはあれですか、あのなんかセッションしたりする部分ですか、うん、それともエリさんの
1: まず自分の部分から、
0: あら、はい
1: はい、
0: ええ、
1: やってるんですけどね、
0: はい
1: はい、
0: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、うん、エリさんのステージが正午からということで、
1: はい、
0: 時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただあのたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それでも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
1: 6月7日の日曜日、
0: はい、
1: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
0: お、
1: はい
0: はい、
1: これは最寄り駅の JR 園部駅、
0: はい
1: はい、西口、から出るみたいですよ。
0: ということで、あのこちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
1: はい、
0: チケットをあの、ね、お持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます。
1: はい、
0: じゃ あのご案内、私の方からインフォメーションさせていただきます。2026年今年6月7日の日曜日、会場は、京都府府内郡丹波町にございますグリーンランドみずほ野外ステージで、9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております。
1: はい、
0: チケット現在前売りチケット販売中です。当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りでお買い求めいただくことをお勧めいたします。ちなみに中学生以下は無料となってございます。
1: はい、
0: で、それから最寄り駅の今お話ありました通り、 JR の園部駅西口からシャトルバスが出ています。時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけるとお待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。そして、
0: はい、
1: 西村由紀恵さん、
0: はい、
1: ゲストに来ていただきましたね。はい、
0: 素敵な方でした
1: ね。
0: はい、
1: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀恵さんのディナーショー、
0: はい、
1: ここにあの私もなんか参加をすることになりまして、ウィズ平松恵里ということで、9月の26日土曜日開催されます。うーん、大阪府豊中のホテルアイボリーというところで、
0: はい、
1: これなんか西村さんの、あのご家族関係の

0: のホテルみたいなんですけれどもね。
1: あ、そうなんですね。あの、うん、結構見たら、あのかなり昔からありそうな、なんか伝統ありそうな感じのね、
0: そうですね、
1: 雰囲気の、はい、ホテルでした。
0: ちょっと荘厳な感じですよね。
1: そうですね、うん、こちらを会場に行います、はい、2026年9月26日土曜日の開催です、で夕方6時から受付をして、まあ、ディナーショー一般的にこういった流れですが、その後ディナー、うん、そしてショーというそういった流れになってございます、こちら、大阪府豊中市のホテルアイボリーさんでの開催ですので、はい、こちらの方までお問い合わせよろしくお願いいたします。はい、
0: ありがとうございます、
1: ということで、そっか、もう6月7日だから、うん、あと2週間
0: なんでそんな笑うんですか。
1: いやあ、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
0: エリキングさんからいただきました、はいはい、さて、クロメロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
1: はい、
0: そうね、
1: そうね、
0: なんか、はい、野外だしっていうことと、一人じゃないですか。
1: はい、あのね、エリさんはエリさんとしての出演はお一人だけですよね、うん、はい、
0: だからこう流れとか、
1: はい、
0: ものすごくなんて言うんでしょうね、パパパパパパパってやりたいんですよ。わかります？言ってること。
1: あの、なんとなく、
0: はい、もっちりもったりゆったりとじゃなくて、
1: はい、もう最初から、う
0: ん、なんかドーンダダダダダダで、ちょっとちょっと、まあ、弾き語りもある、ちょっとゆっくりめとか思ってたら最後にバーンみたいな。わかります？
1: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、うん、みたいなね。
0: だからダーンダーンドーン最後におまけっていう、
1: おまけもあり
0: っすね、そういう感じで今考えてるんですけど、
1: はい、
0: なかなか時間に追いつけず、頑張っております。
1: ということで、ぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさん、なかなか屋外でね、見るっていう機会は多くないと思うんで。
0: そうです
1: ね、
0: 私それが楽しみ
1: ですよね。
0: 空を見たいの、
1: はい、
0: 歌いながら
1: ですね。
0: 風に当たりたいの雨降らないで
1: ということで、雨が降った場合は屋根のあるあのところで の、 あの、はい、開催に変更になるんですが、
0: でも風吹かないからな。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり天気いい方がいいですね。
0: ピクニックシートを敷いて私は寝転びたいので、
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします、
0: はい、
1: ということで、では曲いきましょうか、
0: はい、
1: でこの曲は、うん、あのデュエットの曲なんですけれども、
0: はい、
1: これあの非常に面白くって、
0: はい、
1: あの松尾清則さんとの曲なんですよね。
0: そうなんですよね、あの松尾清則さんという方は、
1: はい、
0: 杉正道さんと、
1: はい、
0: ボックス、
1: はい、
0: ピカデリーサーカスも、
1: はい、この2つ、はい、
0: うん、のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
1: まあ、よくあのアフパラ木曜日にもね、松尾さんあのゲストにいらっしゃるぐらい、もう本当に、
0: そうなんですね、
1: はい、もう講師ともにもう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、はい、
0: 40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続けるあの杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね、はい、
1: 多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてという、ね、
0: 同じ福岡県出身なんですか。
1: あ、のようですね、はい、
0: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
1: はい
0: はい、出会いのきっかけがね、はい、昔私1985年に 4A ミュージックストリートという帯番組の何曜日かやってたんですけど、
1: はい、
0: 杉正道さんもされてたんですよ。
1: おなんとアフパラと一緒だ。そした
0: らそうなんですよ
1: 偶然にも、はい、
0: そうなんです。その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっかららしいです、意気投合して、でボックスにつながり、ピカデリーサーカスにつながったという。
1: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか。
0: いえ、
1: あ、それは偶然なんですね。
0: そうなんです、うん、
1: あらまあ、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
1: はい、
0: そのデュエットをするということにあたり、松尾清則さんという方が来られると、
1: はい、
0: うん、で初めましてだったんです。
1: え、そうなんですね、
0: はい、
1: そ
0: うなんです。だから、このデュエット曲なんですけれども、
1: はい、
0: 松尾清則さんと平松恵里のデュエット曲はクリキンと同じで別のブースで歌いました、
1: はい、そうなんですね、
0: はい、
1: ただこれね、ちょっと聞いていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
0: あ、だって彼氏と彼女のあの話だもん。
1: ですよね、
0: 喧嘩中の
1: そうそうそうそう、うん、ちょっとね、
0: 渋

0: 体の車の中で2人で喧嘩してるっていう、しかもめちゃくちゃ早口、はい、もう早いタタタタタラララタラララタラララタラララなんなんなんなんなんなん、今私これ歌えないと思うわ。
1: ちょっとじゃあどんな感じか聞いていただきます
0: か。そうですね、めちゃくちゃ早いですよ。
1: そうですよね、
0: うん、もう二度と再現不可能だわ。
1: そんなとんでもない、じゃあ曲紹介をお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 平松えり、そして松尾清則さんで恋は否もの。

0: 1991年の楽曲です。平松恵里、松尾清則、恋は稲物をお届けいたしました。
1: はい、
2: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さ、それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まず、西宮の向こう側成尾さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 西宮な感じの名前ですね、向こう側成尾さん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
0: はい、関西の方はわかると思います。アナログ、やっぱり時計はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: そこまで行く。
0: そうそうそう、自宅の掛け時計は昔ながらのボンボン時計、2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。
0: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式。大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらいかけて、だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね、うん、1万円で買ったのを3万円かけて修理しているので、新品が何本も買えるやん状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な相棒、これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。
1: 今それ売ってたりします？もう売ってない、
0: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても。
1: そうですか。
0: でもかなり貴重ですよね。
1: そうですよね。いや、すごい小さい時に腕時計をクリクリって回してる両親の姿を見たことがある程度です。
0: はい、ですよね。
1: で、あのボンボン時計も、はい、おばあちゃんがクリークリーって、うん、あのカカカカカカカカカカって言わしながら回してたのはなんか覚えてる。
0: なんかでも重みがありますよね、ああいう柱時計って。なんて言ったらいいのかな、あのボンドとって結構なんか深みあって私好きなんですけど。
1: 低温ありますね、
0: はい、
1: そう、止まっちゃうっていうのが、はい、本当に生きてるみたいな感じですよね。
0: ね、いいメッセージありがとうございました。
1: いいメッセージですね。
0: じゃあ、はい、お願いします。
1: はい、はい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。四国からアフから聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードはありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、うん、ね。私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
0: い、そうですよね、うん、先ほどの話だとね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、デジタルで撮り始めたのが4枚目の、
0: はい
1: はい、先ほどおかけしたリディームという、
0: はい、
1: 1991年ぐらいからデジタルでも撮り始めた、うん、うんですね、
0: はい、
1: テープでもまだ撮ってたんですけど、
0: はい、
1: なんかあのデジタルで撮り始めた時、歌が、
0: はい、
1: あのまだ最初の頃は遅れて聞こえてきたんですよ、レコーディング中。
0: そういうことだったんですね。最初の頃、へー、知らなかった。
1: で、私が、はい、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんって、あのデジタルになったんでって、え、こんなこと私一生続くんですかって言った覚えがある。え、この線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、はい、あーって言えばあーですよ、
0: はいはいはい、
1: それが若干遅れて、全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
0: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
1: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
0: ですよね、
1: うん、でこれ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんって、アシスタントの男の子、いやいや、あなたのせいじゃない時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
0: はい、
1: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、
0: ね、
1: でもやがて ね、あのジャストで聞こえるようになったんですけど ね、
0: うん、ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ということで、 これってなんか体操の時間なんですね。私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュの時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座ってる方は座ってる状態で結構です。ご参加いただこうと思います。一緒にやってみましょう。
1: はい。
0: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます。はい。その後足踏みをしましょう。はい。そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろに引いて足踏みをしましょう。
1: はい。
0: はい。そんな感じで、体を揺らしながらやっていただいても OK でございます。はい。これでなるべくね、長く体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで。
1: グーとパーって書いてありますけど。
0: あ、そうですね。グーとパー。
1: グーとパー。
0: グーとパー。
1: グーとパー。
0: はい。グーで引き寄せて、
1: グーと
0: でパーでパー出す。
1: はい。
0: はい。そんな感じでグーとパー。
1: これ何のために？
0: エコノミークラス症候群を避けるためです。
1: 素晴らしいですね。
0: 行ってみた。
1: 大事ですよ。
0: 大事です。固まっちゃうとね、本当に血流悪くなっちゃうんだね。
1: そうですね。
0: ということで、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか。
1: はい。はい、それでは音楽と一緒に。

0: 万弾くのにここ鍛えたい。ワツワツあれこれ人生はワンツーワンツー。ごめんなさい、
1: 登場してた。
0: ごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい、グリーンのファンの皆さんごめんなさいね、日本中のグリーンのファンの皆さんごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい。
1: グーパーグーパー
0: 人生は失礼だよね私。
1: いやいやいやいや、
0: 本当に熱っ、すごい汗かいてきた。
1: はい、あ結構やっぱりいい運動になりますねこれね。
0: なりますよ、はい、熱っ、いやお
1: はい、ということで3時最後にお送りした曲は、グリーンでアイウェイ音楽でございました。一緒に動いてリフレッシュしたいなというふうに思う曲のリクエストもお待ちしております。一部地域の方ではここで別れ、また来週も聴いてください。その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
3: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
2: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
3: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
2: 輻射熱っていうのは何なんですか？
3: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時、私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
2: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
3: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
2: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
3: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
2: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
3: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

拶がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。西成田委員は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

Good afternoon. You're listening to 夕焼け小焼け After 4 and Tuesday with Shizuka. Happy to have you here on 82.2 FM. 皆さんこんにちは。時刻はただいま4時を回りました。ここからは FM 日立がお届けする夕焼け小焼け After 4のお時間です。この番組は茨城県日立市の FM 日立のスタジオから生放送でお送りいたします。本日5月26日火曜日、お相手は静香です。よろしくお願いいたします。また今日も晴れて気持ちの良いお天気になりました。先週の雨がすごかったと思いますけどもね、先週の大雨の日に結局私は予定されていたゴルフコンペは中止になり行けませんでした。なのでゴルフコンペお休みになって1日ポカンと空いちゃったなと思ったので、映画を見に行くということを決めましてですね、そしたらゴルフコンペ一緒に行くはずだった方から、ゴルフがなくなったからランチでもしませんかというお声掛けもいただいたので、まずは映画を見てその後お茶をすると、そんな雨の1日を過ごしてきました。見た映画はトップガンです。やってたんです、劇場で。なのでトップガンを見に行きました。久しぶりに見たなと思って、トップガンマーヴェリックはね、4年前にも劇場で見ることができたんですが、オリジナルの40年前のトップガンはなかなか劇場では見る機会がないなと思ったので、ちょっと40年前の感動どうだったかなっていうのを思い出しに行ったみたいなところもありましたけどもね、まあ、当時はすごいびっくりしたけど、あの作品見てすごいインパクトだったんですけれども、それを40年ぶりに大スクリーンで見て、やっぱり名作って色褪せないんだなと思いました。もし時間が許せばですね、まずはトップガンファースト、最初のトップガン1を見て、その後ちょっと休憩して、またその後今度はトップガンマーヴェリックってはしごもできたんですが、さすがにはしごはせず、オリジナルトップガンだけを見てきたという感じです。でもトップガン3が、ね、始まるよみたいな話も出てますからね、この後もまたまたちょっと動向をチェックしていきたいなと思っているところです。さあ、それでは今日もですね、皆さんからのメール、いつものアドレスでお待ちしております。メールアドレス822@fmhitachi.jp、 数字で822@fmhitachi.jp までお気軽にお送りください。お待ちしています。今日も音楽と情報満載の1時間55分どうぞ最後までお付き合いください。この後はコミュニティプラスをお届けします。夕焼け小焼けアフター4。This program is brought to you by J-Wave.

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。日立市で令和9年度から5年間のまちづくりの取り組みを定める日立市総合計画後期基本計画の策定に向けて14日第1回策定委員会が開かれました。この日、学識経験者や福祉、医療、教育、産業などの各分野から有識者が集まり、第1回目となる日立市総合計画後期基本計画策定委員会が開かれました。はじめに小川春樹日立市長から委員を代表して茨城大学工学部の学生に委嘱状が手渡されました。総合計画はまちづくりの基本理念と将来都市像などを定め、それを実現するための施策や事業を定めたものです。令和4年度からの前期基本計画では、競争で新たな歴史を刻む次世代型未来都市日立という将来都市像を掲げ、6つの分野で40の施策を進めてきました。小川市長は、後期基本計画の5年間は日立市を次の時代へ確かな形でつないでいくための仕上げの5年間になります、忌憚のないご意見を聞かせてくださいと呼びかけていました。委員長には茨城キリスト教大学副

学長の池内耕作さんが選ばれ、小川市長から諮問書を受け取りました。今後計画の策定に向けて市民意向調査を行い、各分野の課題などを把握し、重点プロジェクトの検討などを行っていくということです。次です。日立市の納豆製品メーカー菊水食品が全国納豆鑑評会で優秀賞を2部門で受賞し、18日小川春樹日立市長に受賞の喜びを報告しました。この日、菊水食品の菊池啓司代表取締役が小川市長のもとを訪れました。納豆の日本一を決める全国納豆鑑評会29回目となる今回は、全国から68メーカー176点が出品されました。菊水食品は小粒・極小粒部門で茨城パンダ納豆わらつとが優秀賞に、大粒・中粒部門で菊水の大黒が優秀賞に輝きました。毎年出品を続けている菊水食品はこれで10回目の受賞です。平成20年には最優秀賞にあたる農林水産大臣賞も受賞しています。菊水食品では季節に合わせて温度や湿度の管理を徹底し、深みのある大豆本来の味わいを大切にしています。菊池社長は全国に評価されることで茨城県の納豆業界がさらに盛り上がれば嬉しいと笑顔を見せていました。小川市長は、茨城県を代表する美味しい納豆が日立市産であることを大変誇りに思いますと激励の言葉を送りました。次の話題です。田植えの時期を迎えた5月中旬、ひたちなか市のファミリー農場渡辺で恒例の体験イベント田植えの会が行われました。ファミリー農場渡辺では、普段食卓に並ぶお米の生産現場を知ってもらおうと、20年以上にわたり田植えと稲刈りの体験イベントを実施しています。今年はひたちなか市内外から集まったおよそ90人の参加者が田植え作業を体験しました。参加者はテニスコートおよそ30面分の広さの田んぼで、裸足で感じる泥の感触を楽しみながら、受け取った稲を一束一束丁寧に植えていきました。参加者の中には継続参加しているリピーターもおり、毎年春と秋の体験を心待ちにしているといいます。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは、月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと、日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。以上、ここまではケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの話題をお届けいたしました。

0: 立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
1: します。
0: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
0: ゆっくりでお願いします。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20。ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

時刻はただいま4時10分を回っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報です。日本道路交通情報センター、午後4時現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号下りは鳴沢団地入り口で100メートル渋滞しています。なお国道245号上りは大三河駅入り口付近と日立製作所大三河事業所入り口から日立港入り口でそれぞれ道路工事のため交通規制を行っています。ご注意ください。以上、日本道路交通情報センター午後4時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後4時現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。午後4時現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午後4時現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。次のトラフィックインフォメーションは5時40分です。

ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。

時刻はただいま4時14分ちょうど回ったところです。 FM 日立が生放送でお届けしています。夕方の情報バラエティ番組夕焼け小焼けアフターフォーです。火曜日担当静かなお届け中です。ではここからはお知らせを一つお届けします。ケーブルテレビ J-WAY から神根神社大祭礼特別放送のお知らせです。5月3日から5日にかけて行われた神根神社大祭礼でユネスコ無形文化遺産の日立風流物が7年ぶりに4台が勢ぞろいし特別公開されました。 J-WAY では特別公開の模様を5月30日土曜日と31日日曜日の午後8時から地デジ11チャンネルでお送りします。高さ15メートル、重さ5トンに及ぶ豪華絢爛な出汁は圧巻。日立が世界に誇る伝統芸能をぜひご覧ください。以上、ケーブルテレビ J-WAY から神根神社大祭礼特別放送のお知らせでした。神根神社大祭礼行かれた方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますが、ね、私も行ってきました。あいにくちょっとどんよりしてた感じだったんですけどね、雨は降らなかったけれど。

0: しく曇り空でしたが、最終日の5月5日はものすごくいいお天気だったんですよね。私5月3日に行ってきたので曇りでした。もうすごい、やっぱり圧巻という言葉で、ね、もう圧巻の一言では語り尽くせないような、そんな素晴らしい神音神社大祭でというか、もう本当に日立風流もの4台並ぶっていう、この7年に一度のお祭りですからね、素晴らしかったです。ぜひ今一度あの時の興奮を、そして4台一気に並んだので全部順番に見れませんでした。私そうだったんですよ。あれも見たいこれも見たいって結局うろちょろしちゃって、一つをねじっくり腰を落ち着けて最初から最後までっていう見方ができなかったので、あんまりなんかいい鑑賞の仕方じゃなかったなと思ってちょっと反省してるんですけどもね、もう今日はこれを見るっていうのね、表山裏山の全部見るで一つに絞ってじっくり見ないといけなかったなと思っています。ちょっと見方がね失敗しました。もう少し作戦をよく練ってから見に行けばよかったです。中でもその4台並んでるってその素晴らしさだけれども、その圧倒された感っていうので、それで楽しんじゃったからあーみたいな。でもそれだとね本当にあの雰囲気を味わって終わりっていう感じになってしまいますよね、イベントならではの雰囲気。でも今回は神事でした、イベントじゃなかったんですよ。カテゴリー分けをするとこれはイベント、桜祭りはねイベントですけども、神音神社大祭礼は本当に神事、神様のための行事ということだったのでね、ちょっとピリッとした気持ちで見た方が良かったかもしれないと、まあもう終わってしまったんですが、というそんな私みたいな人たち、私みたいな人たち一緒にするなと言われそうですけども、ぜひ JWAY でしっかりご覧になっていただくことができますのでね、やっぱり現場に行ってみるのも楽しいですけども、自分があの現場にいたっていうのをこのテレビでもう一回見るっていうの、いろんなことが思い出されると思うので、ぜひおすすめいたします。ケーブルテレビ JWAY での特別番組神音神社大祭礼特別放送ですね、こちらは5月30日土曜日と31日日曜日午後8時からチレジ11チャンネルでの放送です。ぜひお楽しみください。さあそして、今日も皆さんからのメールですね、いつものアドレスでお待ちしています。メールを募集するときっていつも特にこれというテーマガツッと決めておりませんので、皆さんの自由なフリートークな感じでお気軽にお送りいただけたらと思います。そうすると逆にどうなんですかね、迷ってしまうのかな、書き方がね迷うのかもしれませんけど、でもまあ、 あのメールこれじゃなきゃダメっていうことはありませんので、どうぞお気軽にお送りください。さっきオープニングのところではですね、私は先週トップガン見に行ってウヒュヒュって話をして、あそうそうそう、トップガンといえばですねトップガン今回あの40周年特別アニバーサリーみたいなのがありまして、ポストカードがもらえたんですよ。で私それあまり気にしてなくて、それがポストカードがもらいたくて行ったわけじゃなかったので綺麗に忘れておりました。そしたら入り口でチケット見せたらポストカードをいただきまして、トム・クルーズのですね、あのトップガン1の頃の若い時のトム・クルーズのポストカードもらいました。なんかあれはあれでなんか大事な40周年って入ってるやつなので、ね、映画館に行かないともらえないポストカードだったので、なんかそれも一つ楽しみを得ることができましたね。だから皆さんもぜひぜひこんなことありましたみたいな、お気軽にメール送っていただけたら嬉しいです。822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp でお待ちしています。
1: ご近所でスクラム組んで詐欺防止、ご自宅周辺で不審な車両や人物を見かけたら迷わず警察に相談しましょう。三菱重工日立工場は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

ここからはお知らせを2つお届けいたします。まず、勿来温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では現在、令和8年6月30日までのご宿泊を対象にお得な割

値引きキャンペーンを実施しています。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと、宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常13,500円の平日1泊2食付きプランが10,500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ、当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第、期間内でも受付を終了いたしますので、お早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-65-1126 0246-65-E-風呂 までお願いします。以上、勿来温泉関の湯からのお知らせでした。続いて23夜村縁日開催のお知らせです。日立銀座モールにある23夜村では毎月23日に縁日を午前9時から開催します。縁日では花屋さん、お団子、焼きそばや焼き鳥などのキッチンカーやテント出店のほか、地元の新鮮野菜が買える朝市が出ます。次回は6月23日火曜日です。日立銀座モールの23夜村縁日にぜひ皆さんおいでください。なお旧暦の23日に開催していた23夜村縁日は新暦の23日開催に変更となりました。以上、23夜村縁日開催のお知らせでした。以上、お知らせを2つお届けいたしました。続いては日立のトップアスリートの再放送です。今週は茨城県立日立第一高等学校野球部の皆さんにお願いします。こんにちは、日立第一高校野球部です。私たちは選手23名、マネージャー2名の計25名で41年ぶり2度目の甲子園出場という目標を掲げ、日々練習に励んでいます。今年のチームは束になることを大切にしています。チーム全員が束になり、それぞれの役割を全うした時に発揮される力は、どのチームにも負けない自信があります。また日立一高野球部はこれまで多くの方々に支えられてきました。そして私たちと同じ思いで応援し支えてくださる方がたくさんいます。そのすべての方々への感謝の気持ちを胸に、夏の大会では必ず甲子園出場を果たします。応援よろしくお願いします。今日は3年生外野大友慎道さんと3年生マネージャーの小松まなみさんにお話を伺います。オープニングナンバーです。The 1975 Somebody Else。

CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は、日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生で外野手の大友慎道さんと、同じく3年生マネージャーの小松真奈美さんにお話をお伺いします。今日はよろしくお願いします。

0: します。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは早速質問に入ります。野球を始めた時期、きっかけを教えてください。大友さん。
2: はい、自分は小学校1年生から始めて、野球少年団に入ってました。
0: 少年団に入ってたんですね。
2: はい、
0: はい、これは少年団は自分で入るって言ったんですか、それとも親御さんがやってみたらって。
2: 自分の父が野球をしていて、
0: はい、
2: そのきっかけで入ってみたらという形で、
0: はい、
2: で自分も入ってみたという形です。
0: そうですか。
2: はい、
0: 続いて小松さん。小松さんがですね、日立一高野球部のマネージャーになったきっかけはどんなきっかけなんですか。
1: はい、自分がマネージャーを始めたきっかけは、兄が日立一高野球部の OB で、小さい頃から兄が本気で野球部と向き合って甲子園を目指す姿っていうのを見て、自分もそういう人を全力でサポートしたいなと思ったのがきっかけです。
0: じゃあお兄さんが野球やってるとこ、実際にグラウンドに来て見てたということなんですか。
1: はい、何度も来ていました。
0: 親御さんに連れられて。
1: はい、
0: はい、その時かっこいいなと思ったんでしょうか。
1: はい、
0: はい、やってみたいということで。はい、それでは、続いてですね、大友さんの、ポジションは外野手ということなんですけれども、
2: はい、
0: 外野はだいたいオールマイティに。
2: いや、自分は特にレフトを守ってます。
0: あ、レフトを守ってる。
2: はい、
0: はい、打順はどのあたりを。
2: 自分は7、8、9番のあたりなんですけど、で下位打線でも振れるようなバットを目指したいと思っていて。
0: そうですね、
2: はい、
0: 隙がない打線ということで。
2: はい、
0: はい、わかりました、ありがとうございます。さあ、それではですね、小松さん、マネージャーの中で、どういった役割をすることが多いでしょうか。
1: 自分はこう練習の中でも、その時に選手が求めていることとかを自分で判断して、選手の練習時間を1分1秒でも長くするっていうような役割を担おうと頑張ってます。
0: そうですか。時間っていうのはとても大事にしているなっていう印象があるんですけれども、そういった役割を果たしているということで。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、お二人にお伺いします。ご自分の持ち味は野球の中でどうでしょうか。大友さんの持ち味。
2: はい、自分は声とバッティングが持ち味かなと思っていて、
0: はい、
2: で声に関しては、自分はチームの中で誰よりも通る声っていうか、伝える力があると思うので、はい、そこを武器にしていきたいと思います。
0: 外野手ならではですね。
2: はい、
0: グランド中に響く声が聞こえてきそうですね。
2: はい、
0: それでは小松さん、小松さんのマネージャーとしての持ち味はどんなところだと思っていますか。
1: はい、自分の持ち味はコミュニケーション能力だと思っていて、練習試合の時に自分の格好で試合をする時は、来てくださった相手校の方とコミュニケーションを取ることが多くあるんですけど、おもてなしっていうことを大切にしていて、できるだけ笑顔で会話をしたりとか、元気な挨拶っていうのを心がけるようにしています。
0: はい、相手チームのマネージャーさんともコミュニケーション取るということなんですけれども、
1: はい、
0: 勉強になるなとか、そういったこともあったりするんですか。
1: 野球部のマネージャーは大会とか練習試合でアナウンスをするんですけど、アナウンスはこう試合の進行のためにすごく重要な役割なので、そのための練習法とかをよく共有したりして勉強になるなと思います。
0: あ、そういうこともあるんですね。
1: はい、
0: はい、なんかいい話を聞かせていただきました、ありがとうございます。さあ、それではですね、茨城県立日立第一高等学校野球部の強みというのもありましたら教えてください。大友さん。
2: はい、自分たちの代では全員で束になって私立や、まあ、強いチームに勝つという目標を掲げてるんですけど、はい、その一人一人が個々の力はなくても全員で力を合わせれば、一個の束となって戦えば勝てるという強みがあると思うので、まあ、それをさらに強化するには一人一人の練習の意識だったり、誰よりも練習するっていう意識が大事だと思うので、
0: はい、
2: そういうことも自分はやっています。
0: はい、そこそ練習も束になってというような感じなんですね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。それでは小松さん。
1: はい、マネージャーとしてチームの強みはチーム力だと思っています。
0: チーム力。
1: はい、
0: はい、
1: 人数が少なくて練習の中で大変だなと思うこともたくさんあるんですけど、その分お互いのことをすごく理解していて、学年関係なく仲がいいってところもすごく強みなのかなと思っています。
0: 素晴らしいですね。どうもありがとうございます。

ました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生で外野手の大友慎道さんと同じく3年生マネージャーの小松真奈美さんにお話を伺っています。それでは一旦お知らせです。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生で外野手の大友慎道さんと同じく3年生でマネージャーの小松真奈美さんにお話をお伺いしています。それではここから後半の学校生活のことについてお話を聞いていきます。お二人が学校生活での好きな時間、どんな時間ですか？大友さんは？
3: はい、自分は体育の時間が好きです。
2: 体育の時間が好き、
3: はい
2: はい、野球以外の例えば種目とかで好きな種目とかありますか？
3: はい、自分はバドミントンが好きです。
2: バドミントン、はい、どんなところが？
3: バドミントンはすごいスマッシュとかラリーとかすごい激しいスポーツなんですけど、自分一人で動くシングルスもあればダブルスもあるので、野球とは違って自分のせいで負けるとか自分が活躍すれば勝てるっていうことがあるので、そういう個々の力を大事にするっていうのをすごいいいなと思いました。
2: 個々の力を大事にする、はい、なんか切り替えもありますよね、そういったところでは、はい、野球とバドミントン、はい
3: はい
2: はい。続いては小松さん、小松さんの学校生活の好きな時間はどんな？
4: 自分はお昼休みが好きで、仲のいい友達とたくさん話せるのですごく楽しい時間です。
2: はい、どんな話をしたりするんですか？
4: 部活の話とかもするんですけど、女子なので、メイクの話とかお洋服の話とかも結構するので楽しいです、
2: うん、そうですか。例えばあのお互いにスマホを見ながらこんなメイクどうとか。
4: あ、しますね。
2: そうですか。楽しそうですね。それではお二人に質問ですけれども、好きな言葉どんな言葉ですか？大友さんは？
3: はい、自分は努力だけをするよりも楽しむものの方が試合に勝てるっていう言葉が好きで、はい、努力だけを一生懸命するんじゃなくてその努力を楽しむっていう自分はマインドでいきたいなと思ってます。
2: あ、なるほど。努力を積み重ねて前よりも進歩したなとか、スピードが速くなったなとか、
3: はい、
2: そういったものを感じたりしますか？
3: します、
2: はい、楽しいですか？
3: 楽しいです。
2: 楽しいですね、
3: はい。
2: 続いて小松さん、小松さん、好きな言葉はどんな言葉ですか？
4: はい、自分の好きな言葉は人に優しくされる前に自分から優しさをっていう言葉です。
2: あ、なるほど、
4: はい
2: はい。実際にそれを実践していらっしゃるということなんですね。
4: はい、
2: はい、そんな感じがとてもひしひしと伝わってきます。それではですね、いよいよ7月4日の土曜日開幕ですね。夏の大会に向けた意気込みや目標を聞かせてください。大友さん。
3: はい、自分たち3年生は最後の夏の大会っていうのもあって本当にやり残すことがないようにもう全力で挑みたいと思いますし、まあ、さっき言ったように全員で束になって先輩後輩関係なく全員野球で勝ち進んでいきたいと思います。
2: はい、わかりました。さあ、それでは小松さん、マネージャーとして夏の大会に向けた意気込みや目標を聞かせてください。
4: はい、3年生にとっては最後の大会になるんですけど、選手が入部してからこれまで一生懸命頑張る姿を一番近くで見てきたので、最後の最後まで選手が悔いなく戦えるように全力でサポートしていきたいと思います。
2: はい、頑張ってください。さあ、それでは最後の質問となりました、将来の夢聞かせてください。大友さん。
3: はい、自分は救急救命士になりたいと思っていて、で自分が大きな怪我をしてしまった時に、救急隊員の方がすごい寄り添って痛い自分にいろいろ話しかけてくださったりしてくれたので、それで自分も大きく助かったので、いつか自分もそんな人間になりたいなと思います。
2: そういった、まあ、きっかけというのも大切ですよね、
3: はいはい。
2: まあ、大きな怪我をされたということで逆にそれが将来の夢にもつながったということで、
3: はい
2: はい。小松さんの将来の夢は？
4: はい、私の将来の夢は看護師になることで、私の母が看護師なんですけど、小さい頃から母の看護師としての姿っていうのを何度も見てきて、こう患者さんの心に寄り添うような姿に憧れて、自分も母のような看護師になりたいなと思っています。
2: 実際にあのお母さんが仕事をしているところを見たことは？
4: はい、母が働いている病院に何度も行っていたので、母の笑顔とかを見てすごくかっこいいなと思っていました。
2: お母さんもなんか頼もしいな、やってほしいなって、そんな風に思ってることとかあります？
4: いやー、思ってるんですかね
2: 聞いたことはない？
4: はないですけど、こう、うん、さっきの好きな言葉っていうのも母が自分に教えてくれた言葉なので、すごく尊敬できる人で憧れです。
2: そうですか、わかりました、はい、さあ夏の大会お二人とも頑張ってくださいね。
4: はい、
5: はい、
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第一高等学校野球部の3年生で外野手の大友慎道さんと、同じく3年生マネージャーの小松真奈美さんにお話を伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
6: 皆様どうも、ガウです。ガウファンラジオ、略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで、日本の文化や海外の情報もお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガウラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
7: Wanna rock? We've got it all for you。 ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静かのゆるゆるロックエンジェル、疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。 Bring it on! Tune into 82.2 FM。

0: 時刻はただいま4時44分を回りました。本日スタジオにお越しくださっているゲストの方をご紹介させていただきます。本日は日立市公園協会キララの里課和気さんにお越しいただいています。和気さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。さあ、本日はですね、5月31日、こちらに何か大事なイベントが開催されるということなんですが、今月末一体何があるのでしょうか。
1: はい、もう恒例となっておりますキララの里の春祭りを31日に行います。
0: はい、春祭りですね。春祭りというと、もうすごい年に一度の大人気イベントということで、毎年毎年たくさんの方がいて、お越しいただいて、で毎年毎年またすごい楽しい、本当にいろんなバリエーションのあるものが満載ということなんですけれども、今日はその中で、いろんなものがあります。例えばゲームコーナーがあったり、模擬店があったりとか、いわゆるもうお祭りなんですが、今日和気さんがこの春祭りの中で特にこれピックアップしてご紹介したいというおすすめイベントがありましたら、そちら

0: らをまずは詳しく教えていただけますでしょうか。
1: はい、こちらももう恒例のイベントなんですけれども、ヤマメのつかみ取りですね。
0: はい
1: はい、こちらの方は、中学生までのお子様が対象になっておりまして、
0: はい、
1: お一人様2匹まで、つかみ取りを楽しむことができます。
0: なるほど、お子様頑張って取っていただいてということで、1人2匹までヤマメのつかみ取りです。料金はおいくらになりますか。
1: はい、こちらは1匹500円で行います。
0: なるほど、じゃあ2匹取れた子は、500円かける2ということで1000円。
1: そうですね、最初に何匹、捕まえたいかということで、
0: で一応
1: 最大で、お一人様2匹までということで、
0: そうなんですね、じゃあ2匹取るぞという意気込んでる子は2匹最初から
1: 2
0: 匹いきますということですね、残念ながら意気込んだけど取れなかったという場合はどうなってしまうんですか。
1: そこは優しいスタッフがもちろん力添えをいたしますので、必ず捕み取りという体験をしていただくようにしております。
0: そうなんですね、スタッフの方がサポートしてくれて一緒に捕み取りができるということですね。
1: そうですね、
0: じゃあもうこれはヤマメをつかみ取りすることよりもつかみ取りの体験をするということが大事ということになるわけですね。
1: そうですね、なかなかそういう体験というのもできないかと思いますので、こういう機会にぜひ体験していただきたいと思います。
0: 本当ですよね、なんかでも魚ってすばしっこいですからね、
1: つ
0: かめるものなのかなって思っちゃいますけど、
1: そこはもう先ほども申しましたが優しいスタッフが、協力いたしますので、
0: もう優しいという言葉が何度も出てますのでよっぽど優しいスタッフの方がねいらっしゃるんだと思うので、皆さんぜひ安心してご参加ください。中学生以下の方が参加できるものとなっています。大人はねやりたくても、ね、できないよっていうところになりますね。
1: そうですね、
0: そして私の手元にですね、今年の奥日立きららの里春祭り2026年のチラシ来ていまして、こちらの方もたくさんの催しが紹介されているんですが、実はこのチラシには掲載されていないけれども、和気さん的にはおすすめというものがあるということで。
1: そうですね、ちょっとこのチラシの方はもちろん前もって作成いたしますものですので、でその後ですね、ちょっと問い合わせがございまして、フリースタイルフットボーラーという方がいらっしゃいまして、トミーさんという方なんですけれども、こちらの方がこのお祭り当日に、パフォーマンスを行っていただけるということで、今回お願いいたしました。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: フリースタイルフットボーラー、
1: はい、
0: どんなパフォーマンスなんでしょうか。
1: そうですね、リフティングの妙技を披露してくれるんですけれども、こちらではない別なところで私も拝見したことがあるんですが、なかなか素晴らしいパフォーマンスです。
0: そうなんですね、でもぜひこちら見ていただきたいと思います、お時間何時からでしょうか。
1: 午前中が11時から、30分間のステージと、午後が14時から30分間、という形になっております。
0: 1日2回ですね、午前と午後、30分もたっぷりパフォーマンスしてくださるんですね。
1: そうですね、本当にもう思わずこうおおというような素晴らしいパフォーマンスですので、ぜひこちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。
0: なるほど、なかなかね見られる機会がないものだと思いますのでね、ぜひ皆さんそのパフォーマンスを楽しみにお出かけください。11時と午後2時間の1日2回ということですね。そしてまだまだあるチラシに載せきれなかった情報というものがあるということで、こちらは何でしょうか。
1: そうですね、他はチラシの方にも載せていただいておりますが、
0: じゃあ他の方もですね、ぜひこちらもご覧になっていただければと思います、それではじゃあこちらの方の、チラシに載っているものの中からちょっと私は気になるものというものを、ピックアップして、伺いたいと思うんですけれども、春大根の販売会がありますということでね、新鮮な春大根格安販売、なんと1本100円ということですけれども、こちらかなり量はありそうでしょうか。
1: そうですね、こちらも恒例で販売の方をやらせてもらってるんですけれども、私も個人的にこちらの方は買わせていただいて、知り合いとかに配ったりするんですけれども、もうすごく評判がいいんですね。
0: でしょうね、
1: もう食べて納得、でしかも1本100円というお値段の方でやらせていただきますので、ぜひご来場いただいて、もうこちらを買いに来るだけでも、この春祭りに来る意義はあるかと思いますので
0: 、そこまでもうすごい目玉商品ということですね、じゃあぜひこのとっても美味しい春大

0: 本、もう早急な売り切れが完売が予想されますので、
1: はい、
0: お目当てにという方はぜひお早めにお越しください。何時から販売スタートでしょうか。
1: 一応こちらの方はあの9時半から、はい、となっておりますので、
0: はい、ではもう大根目当ての方はですねぜひ9時半までに会場に着くように頑張ってください。1本100円お一人様2本まで。
1: そうですね、
0: はい、はい、ですのでぜひぜひ皆さん美味しい大根をゲットしてください。さあそれからですね、キララバンドというバンドが今回も生演奏してくださるということですね、はい、こちらも毎年恒例の、
1: はい、そうですね、うん、はい、
0: うんうん、今回はどんな曲を演奏してくださる感じですか。
1: そうですね、まあ、やはり皆さんがご存知の、うん、あの懐かしい曲とかあと流行りの曲など、
0: はい、
1: まあ、そういったものを織り込んで、でこちらの選曲の方もですねあの、はい、バンドの方の方にあの、まあ、お任せしておりますので、実はあの当日どういった曲が演奏されるのか私も楽しみにしております、はい、
0: そうなんですね、はい、当日のお楽しみということで、
1: はい、
0: スタッフの皆様にとってもサプライズになるかな。
1: そうですね、はい、
0: というところですね、はい、はい、こちらも毎年恒例ですけども楽しみにぜひお越しください。そして演奏関係でもう一つストリートオルガン、
1: はい、
0: こちらは、
1: はい、
0: なんと演奏だけじゃないということですか。
1: そうですね、まあ、こちらがですね、まあ、ストリートオルガンと申しまして、
0: はい、
1: 風の力を使ったオルガンになるんですね、
0: はい、
1: では
0: い、
1: こちらの方をですね、まあ、実際にその現場の方にお持ちいただいて、で、まあ、そこでその演奏と、
0: はい、
1: それとあと、まあ、体験はい、の方もちょっとできますので、ただですねこちらの天候が悪い場合にはちょっと演奏の方ができなくなってしまうので、
0: え、
1: え、まあ、当日の天気晴れることを本当に願っております。
0: そうですね、まあ、オルガンですから楽器ですから繊細ですのでね、雨に濡らすわけにはいかないというところですよね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあぜひ晴れてくれることを願いますけれども、ストリートオルガンの演奏だけではなくなるとその体験もできてしまうと。こちらも参加無料でいいんですね。
1: はい、大丈夫です。
0: これもなかなかだってストリートオルガンなんて聞いたことはあるけど触ったことはないましてや演奏したことなんてないですから、これもね、
1: はい、
0: すごい貴重な体験になると思います。さあそしてこれだけのイベントですから、まあ、広大な面積の中いろいろなゲームとか山目つかみ取りして一日遊んでいるとお腹が空くと思います。お腹が空いたという皆さんにはどんな食べ物があるんでしょうか。
1: はい、こちらの方では模擬店の方も開催しております。で今回は、豚汁、たけのこご飯、ま、他にはですねいろんなスナックなどもご用意いたします。
0: え、うんうん、
1: はい、
0: そうですか。じゃあそうしましたらもうここでお腹またいっぱいになってまた遊びに行くということもできるということですね。
1: はい、
0: 遊びといえば、先ほどの山目のつかみ取りをはじめとしてゲームコーナーもあるんですね。
1: はい、ね、うん、こちらの方も おもちゃすくい、あとはまあヨーヨー釣りですね、
0: はい、
1: とあとまあピンポン玉ショットというゲームの方も用意しておりますので、
0: はい
1: はい、
0: ピンポン玉ショット、
1: はい、
0: こういうゲームもしていただけますし、ゲームだけじゃなくて何ですか、宝探しですか、宝石探し。
1: そうですね、宝石探し、はい、
0: 宝石ですよ。どうします、宝石、宝石、
1: はいはい、
0: 何が見つかってしまうんでしょう。
1: ですね、まあ、チラシの方ではですねちょっと小さいんですけれども、はい、いろんな種類の宝石ですね、
0: はい、
1: で大きさももちろんまちまちですし、まあ、いろんな宝石が出てきますので、
0: はい
1: はい、これも楽しみにしていただければ
0: 宝石いいんですかって感じですけども、こちらの参加料がかかりますか。
1: そうですね、こちら1回お一人600円いただきます、でただし親子で参加された場合には2名で1000円という形になってます、
0: うんうん、なるほど、
1: はい、でしかも制限時間7分間でも取り放題ですので、はい、
0: 600円で7分間取り放題で宝石取ったら絶対元が取れるのはもう分かってるようなものですけどもそれをやってしまうということですね、
1: はい、
0: これもぜひぜひ皆さん漏れなくご参加いただきたいと思います。
1: そうですね、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、
0: ね、で今日も語りきれないぐらいのイベントがまだまだあるんですけれども、そしてもう一つ恒例行事といえばキララの里抽選会があります、
1: はい、
0: 今年はどんな具合で進むんでしょうか、こちら。
1: そうですね、まあ、もうこれも本当恒例でこれを楽しみに多くのお客様遊びに来てくれてるんですけども、
0: はい、
1: まあ、今回はやはりその茨城県の特産品、
0: はい、
1: まあ、こちらの方を主に出したいなと、茨城県の名産品の陸海空というような形で出せればと思っておりますので、はい、
0: 茨城県の特産品陸海空なんでしょう、ちょっとなんかいろいろ想像が膨らみますけれども。
1: そうですね、まあ、やはり陸といえばまあ、うん、牛とか豚とか、
0: あら、

0: お肉関係、
1: はい、はい、でまあ海といえばやはりお魚とか、
0: はいはいはい、
1: でまあ空といえば鳥とか、
0: おお、なるほど、
1: はい、
0: なるほど、ちょっとこれは楽しみになってきました。じゃあこちらのですね、茨城県の特産品陸海空、ちょっと今ちょっとちらっとヒントいただいただけでもかなり豪華景品だなっていうのが皆さんも想像ついたと思いますが、こちらの豪華抽選会参加するにはどうしたらいいですか？
1: はい、こちら入場された際に、はい、その人数分の抽選券の方をお渡しいたします。
0: はい、
1: はい、でこちらの配布の方はまあ2時半までにご入場された方になりますので、
0: はい
1: はい、そちらの方時間の方を間違えないようにお願いいたします。
0: はい、2時30分までの入場が条件となりますので、ぜひ皆さん遅れないように2時30分までに抽選会参加したいという方はお時間を守って入っていただいて、そして抽選会が午後3時からのスタートということになります。はい、ありがとうございます。それでは和気さん、ここで改めて奥日立きららの里春祭り2026年日時と場所ですね、お願いいたします。
1: はい、こちら会場はきららの里になりますね、はい、でこちらの芝生広場の方、頂上にあります芝生広場が会場となっております、
0: はい、
1: 令和8年5月31日日曜日、はい、こちらの開催ですね、
0: はい
1: はい、で時間の方は、9時に会場の方はいたしますが、お祭り自体の方はまあ9時半からのスタートとなります。
0: はい、はいはい、ね、皆さんぜひ9時開場して、特に大根9時30分から販売スタートですので、こちらのお時間も忘れなくというか、もうそこへ大根に向かって走ってください。皆さん1本100円がお一人様2本までということになっております。そしてきららの里はですね、9月30日まで入園料無料になってるんですね。
1: はい、
0: はい、ですのでもちろん春祭りの日も無料ということですので、皆さんぜひご家族揃ってお友達とお誘い合わせの上お出かけください。ありがとうございました。本日ご出演いただきましたゲストの方は日立市公園協会きららの里か和気さんでした。和気さん、本日はご出演ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ケーブルテレビ J-WAVE スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAVE ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAVE まで。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: 京太郎です。
3: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
2: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
3: ゆっくりでお願いします。
4: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
5: 岡本のぞみです。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本と岡本の2人が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。
4: プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分、
5: ぜひお聞きください。 82.2

しています。 FM 日立の夕方の情報バラエティ番組夕焼け小焼けアフター4です。さあここからは後半のお時間に入っていきます。今日ですね5月26日火曜日、今日はどんな日かなということで、いろいろ今日も記念日があるんですが、その中の一つにですね、東名高速道路全通記念日というのがあります。1969年ですので、

という日になっているそうです。高速道路はね、もう私たちにとってなくてはならないものにはなっていますけれども、高速道路走るときって皆さんどんなBGM を流されているでしょうか。私もですね、実は先週末ですね、23日土曜日、千葉、用事があってちょっと千葉の市原の方に行ってきまして、そして向こうにいる友人たちと会ったりしてきたんですけれども、やはり高速道路走りました。高速道路を走るときってどうして気持ちのいい曲をかけたくなるのかしらと思いますけど、信号がないのでまっすぐ走れるっていうところもあるかもしれませんけどね、速い、そんなスピードに合わせる曲どんなものがあるかなということで、今日は高速を乗っている時に聴きたくなるような曲、そんな曲をセレクトしてみました。ここからのお時間ですね、お楽しみいただきたいと思います。車を運転させている時に聴きたい曲というより高速道路にちなんだ曲などもお届けしようと思います。高速道路にちなんだ曲といえばというのがあるかもしれませんけどね。それでは参りましょう。あ、やっぱりこれかと思う方もいらっしゃるかもしれません。本日は高速道路っぽい曲2曲続けてお届けいたします。まずは Deep Purple Highway Star。

お届けした曲は Deep Purple Highway Star でした。続いてはこの曲もハイウェイ走りながら聴きたい曲ですね。 The Weeknd Blinding Lights。

0: 井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
2: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。

時刻は5時13分、まもなく30秒になります。日立市からのお知らせをお届けいたします。まず広報日立5月号の内容紹介のお知らせです。広報日立令和8年5月号では日立風流物特別公開に関する記事や令和8年度の主な施策や事業と予算に関する記事を掲載しています。ぜひご覧ください。広報日立に関するお問い合わせは広報戦略課内線847-847番までお願いします。以上、広報日立5月号内容紹介のお知らせでした。続いてプロモーション動画作成のお知らせです。競争プロジェクトをより知っていただくため、日立市と日立製作所が共同でプロモーション動画を作成しました。競争プロジェクトで推進しているグリーン産業都市の構築、デジタル健康、医療、介護の推進、公共交通のスマート化の取り組みが発展的に展開されている10年後の日立市を思い描き、競争プロジェクトが目指す将来の日立市の姿を表現しています。ぜひご覧ください。動画は広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧いただけます。またアンケートを実施中です。皆さんの声がプロジェクトを進める力になります。広報日立5月号に掲載の QR コードからご回答ください。お問い合わせは競争プロジェクト推進本部内線691-691番までお願いします。以上、プロモーション動画作成のお知らせでした。続いてお子さんの予防接種についてのお知らせです。お子さんの健康を守るために計画的に予防接種を受けましょう。定期接種の種類はロタウイルス、BCG、5種混合、3種混合、不活化ポリオ、ヒブ、B 型肝炎、

小児用肺炎球菌、水疱瘡、麻疹風疹混合、日本脳炎、二種混合、子宮頸がんの各種ワクチンです。おたふく風邪は任意の接種ですが、日立市では費用の一部を助成しています。接種は協力医療機関に直接予約をしてください。なお、市外の協力医療機関で接種したい、転入してきたため日立市の実施通知書がないといった場合は、お早めにお問い合わせください。日立母子手帳アプリが便利です。接種日をお知らせするほか、成長グラフや検診結果などを記録する機能があります。ぜひご利用ください。お問い合わせは健康づくり推進課、電話 0294-21-3300 までお願いします。以上、お子さんの予防接種についてのお知らせでした。おしまいに、国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、ノードックのお知らせです。6月に受診予定で申請済みの方については、5月11日月曜日以降に決定通知書をお送りしました。8月に受診予定の方の申請期限は5月29日金曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。受診前の申請が必要です。受診後に申請をいただいても補助金の支給はありません。お問い合わせは国民健康保険については、国民健康保険課内線260-260番、後期高齢者医療保険については国民健康保険課内線205-205番までお願いします。以上、国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、ノードックのお知らせでした。以上、ここまでの日立市からのお知らせに関するお問い合わせは、日立市役所、電話番号 0294-22-3111、 IP 電話番号 050-5528-5000 へお願いいたします。以上、日立市からのお知らせをお届けいたしました。アリアナグランデ、 Thank you, next.

時刻はただいま5時23分を回ったところです。 FM 日立 Weather Information 天気予報をお届けいたします。日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報です。高気圧に緩やかに覆われ、晴れ間や日差しもありましたが、湿った空気などの影響で雲が広がりやすい天気となりました。今日の日立市は晴れ間もありそうですが、曇りの天気となる見込みです。明日ははじめ緩やかに高気圧に覆われますが、湿った空気が入りやすくなる予想です。曇りの天気で雲が厚くなると雨が降る可能性もあります。今日これからは南東の風、後北の風、曇りでしょう。気温の予想です。明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は24度の予想です。本日午後4時までの日立市役所での最高気温は、午前11時41分に観測した24.1度でした。以上、日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報でした。今日暑かったなと思ったら 24.1 度、夏日まであと1度まで迫ってたんですね。明日も最高気温24度の予想ということですが、天気の方は雨が降る可能性もあるということで、気温高く、そして湿度も高くなってくるかもしれません。明日の暑さ対策も皆さんお気をつけてお過ごしください。以上、 FM 日立 Weather Information 天気予報でした。ポストマローン Only Wanna Be With You。

0: 魚と食事が楽しめる日立南ドライブイン。活気にあふれる広い店内では元気なスタッフと一緒にお得なお買い物が楽しめます。日立南太田インターから車で3分、うまい安いの日立南ドライブインへいらっしゃい。
1: シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
2: ケーブルテレビ J-WAY では最大10ギガの超高速インターネットを提供中。動画視聴やオンラインゲームもサクサク快適。さらに地域密着の安心サポートも充実。超高速インターネットは J-WAY にお任せください。

時刻はただいま5時30分を回ったところです。 FM 日立が生放送でお届けしています。夕焼け小焼けアフター4、火曜日担当静香がお送りしております。ではメールいただいてます。ありがとうございます。ご紹介させていただきましょう。まずはトップバッターで届いたのがラジオネームなにぬねのんてぃさん、ありがとうございます。 Tuesday May 26 Fine Today、 静香さん、番組スタッフの皆さん、こんにちは。夕方の生放送お疲れ様です。はい、こんにちは、ありがとうございます。昨日は暑くて今シーズン初めて扇風機を出しました。でも明日からは天気が下り坂、梅雨入りは目の前です。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。おー、梅雨入りは目の前ねえ。本当にこのゴールデンウィーク明けて、もう新緑のめちゃめちゃ気持ちがいい、暑くなく寒くなくという絶妙な気持ちの良い

節ってなんでこんなちょっとしかないんでしょうねと思いますよ。3週間くらいですか、この快適なとってつもなく気持ちの良い日々。もう6月になったら梅雨入りなのでしょうかね。でも梅雨もね、このところしとしとじゃないですからね、ザーザーとかゴーゴー降るのでね、今年の梅雨もどうなってしまうのかしらと思いますけどもね。そして今シーズン初めての扇風機、なるほどなるほど。私は先週あんなに一気に気温が低くなると思わなかったもので、というか皆さん思わなかったんじゃないですか、先週のあの急激な気温の急降下びっくりしましたよね。また私フリース着てせっかくフリース洗濯して、やっと私もライナスの毛布のようになかなかあの掴んだら手放せないというフリースをですね、もうさすがにと思って手放したと思ったらよ、洗濯してもう冬物の引き出しにしまい込んだと思ったらよ、また出すわよみたいな、とんでもなかったね先週は。やっぱり冬服に逆戻りでした。さすがにね、冬服、まあ、外に出ると皆さんあのがっちり着込んでる方いないんで、まあ、上手にね重ね着しながらしのいでらっしゃるわ皆さんと思うんですけど、私はもう容赦なく冬服。先週末ちょっと失敗したな、さっきあの高速道路に行ってね、高速乗って千葉に行った話したんですけど、朝家を出たのが早かったんですよ、7時50分ぐらい。その時は本当に寒くて、その前の木曜金曜のあのめちゃめちゃ寒かったのを経験してたから、うわもう絶対寒い無理と思って、冬バージョン下着も、もうニット下着、もう冬の下着にニット着て、ちょっとタイツなんか入っちゃって行って、千葉に着いた頃もう大後悔しましたね。暑い暑い、何なの。でも本当にどこにこの怒りをねぶつけていいか分かりませんから、まあ自分自身がねちゃんと重ね着をしろと、それからちゃんともう少しこまめに日中の気温の変化を天気予報でちゃんと見ろということで、ね、この怒りは自分に向けるしかないんですけども、大変ですよ本当。でもこの時期はね、そんなわけで気温差大きいと思います。でしかも暑い上に湿度がってなってくると、日本の夏のね、うん、もうワンってうっていうのが来ると思うので、暑さそれから湿度弱いという方も、私も含めてね、湿度が高くて気温が高いっていうのは人間にとって最もきつい環境だと思いますので、あの辛いと思います。皆さんぜひ明日も暑さ対策、明日24度最高気温24度予想となってますが、あとリーチかかってます、真夏日リーチなのでね、本当に水分しっかりとっていただきたいと思います。ラニーネノンティさんでした、ありがとうございました。さあ続いてはラジオネーム下妻市の正次郎さん、いつもありがとうございます。こんにちは、静香さん、正次郎でございます。今週もよろしくお願いいたしますということで、はいこんにちは正次郎さん、今週もよろしくお願いいたします。昨日は良いお天気、貴重な晴れの日を活用しようとお布団を干しました。湿気が抜けてふんわりしたお布団で眠りました。この後のゆるゆるロックエンジェルにもお邪魔します。では See you later、 ありがとうございます。ぜひ、はい、ロックエンジェルにまたねお越しください、お待ちしております。あーそうですか、昨日はねお布団干したら気持ちよか、気持ちよか気持ちよいですよね。本当あの天日干ししてふっかほかになった、いわゆるお日様の匂いがする布団っていうんですかね、あれ本当気持ちいいですよね。もうすぐ梅雨だそうですね、何でノンティさんがねおっしゃるにはね、梅雨入り目前ということでございますので、悩みどころですね、洗濯物で。洗濯物はまあ近くのコインランドリーでね行けるじゃないですか。うちはあの乾燥機ないんで、うち乾燥機がないので、もう仕方ないなと思うときは近所の最寄りの徒歩で行けるくらいのところにね、コインランドリーで乾燥機だけかけちゃうっていう最終手段がありますが、布団はそうはいかないじゃないですか。お布団はね、お布団派の方たまに天日干しをしてふかふかになった布団で寝られると思うんですけれども、さあ梅雨の時期どうしてるの梅雨の時期。私はベッドなんですよ、でスプリングなんですよ、昔ながらのねスプリングマットレスっていうやつ、スプリングマットレスのベッドで寝ておりますので、干す布団はないんだけど、でもお布団で寝ている方、梅雨の時期どうやって乗り切ってるんでしょうかね、ちょっとそのあたりも教えてもらいたいなと思います。どうしてるんでしょう、例えば正次郎さんとかね、お布団干して

寝られる方はどうなんでしょうね。あの余談ですけども、お布団って干してパンパンっていうの、あれあんまり効果ないらしくて、むしろ中の綿を傷めるからっていう話を聞いたことありますけど、でも今綿の布団で寝てる方もなかなかいないかもしれないね。今やっぱり最新の素材の布団とかで寝られる方が多いんじゃないかと思いますけどもね。そう、この布団干し問題ですよ。梅雨の時期布団も乾燥機かけられないぞ、さあどうするかというところね。アイディア、うちはこうしてるという方いらっしゃいましたら、ぜひ教えていただけたら嬉しく思います。メールアドレスは822@fmhitachi.jp、 数字で822@fmhitachi.jp、 お待ちしております。そういえば822って数字ね、パニーニって呼ばれてて、FM たち開局した頃、その当時知ってる方どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。今でも呼ばれてるのかしらね。どうでしょうね。822だから愛称パニーニというラジオ局で皆さんに最初覚えてもらってたんですけどもね。パニーニ、食べ物の話をしてるとまだお腹が空いてまいります。夜ご飯が気になる時間になってまいりました。さあ今日の夜ご飯も私は考えなければいけません。さてまだまだメールいただいておりますけれども、お時間がちょっと微妙になってしまいました。残りあと40数秒というところになりますので、ここで一旦 CM に入ります。交通情報を挟んで、交通情報明けのエンディングのお時間でご紹介させていただこうと思います。エンディングまでに間に合うぞ、間に合わせたいぞという皆様お待ちしております。822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp までお待ちしております。

0: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
1: 京太郎です。
2: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
2: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
2: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
2: 無料ですよ。
1: 見てね。
2: 聞いてね。
3: ガウワウラジオ on Music Bird。ガウです。ガウワウラジオ略してガウラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。日本に住む外国人の Life in Japan。海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ローカルでありながらグローバルなガオラジ、ぜひお聞きください。メッセージもお待ちしております。
4: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
5: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
6: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
7: 時刻はただいま5時40分30秒回ったところです。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報です。日本道路交通情報センター、午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道上りは柏インターチェンジで7キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは城南町1丁目で500メートル、うさぎ平で300メートル、日立多賀駅入り口で300メートル渋滞しています。なお国道245号上りは大三河駅入り口付近と日立製作所大三河事業所入り口から日立港入り口でそれぞれ道路工事のため規制を行っています。ご注意ください。以上、日本道路交通情報センター午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後5時30分現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。なお水郡線は昼の間集中工事を行うため、5月28日木曜日まで日立第五駅からいわき石川駅間で一部列車が運休となります。また水郡線は日立大宮駅での人道橋撤去工事のため、6月2日火曜日と3日水曜日に一部区間で運休、時刻変更を行います。詳しくは最寄りの各駅にお問い合わせください。以上、午後5時30分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。続いてフレッシュ&ハートのマルトから、日立エリア限定ネットスーパーのお知らせです。毎日のお買い物をもっと楽しく、もっと快適に、いつでもどこでも24時間パソコン、スマートフォンで店舗と同じ商品を購入できます。非対面での商品の受け渡しにも対応。またインターネットが苦手な方、インターネット環境がない方でも訪問型でのお買い物ができます。詳しくはマルトネットスーパーで検索いただくか、ネットスーパー電話 080-4458-3704、 またはマルトお客様センター電話 0570-025-010 までお気軽にお問い合わせください。なお、お電話の受付時間は 月曜から土曜日の午前9時30分から午後5時30分までとなります。以上、フレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせでした。以上、この時間は FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報とマルトからのお知らせをお届けいたしました。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

5時44分44秒。あ、すごい増目になりましたねこの時間。さあ、それではここでメールご紹介させていただきます。メールの続きです。ラジオネーム鉾田のひろすけさん、いつもありがとうございます。ただいま。はい、おかえり。今日は店舗で使っているレーザープリンターの入れ替え、 A3 サイズ対応のものを使っているので、引き上げするのも新しく設置するのもそれなりに力仕事。古いやつは55キロ、新しく入るやつは40キロ。機械って7年も経過すると小さく軽くなるもんだね。入れ替えた後なんで、さあこれからいろんな設定しなきゃ、各国省ということでね、今日もお仕事ありがとうございます。お仕事ありがとうございます。お仕事お疲れ様でございます。そうなんだ。でも本当にこれ分かりますね。機械は7年も経過すると小さく軽く、すっごい、あのノートパソコンで私それ実感したかな。ノートパソコン買い替えた時に、あ、こんな軽いんですかって。やっぱりパソコンって1回買うと5年ぐらいは使う。5年はまだまだあれなのかな、そんな買い替えるタイミングではないのかな。携帯は皆さんどれぐらいのスパンで買い替えられますか？あの毎回新機種が出るたびにっていうね、すごい方もいらっしゃるけれど、普通そこまで、いや、あの

大丈夫ですっていう方はね、どれぐらい古いのを、まあ、何年ぐらいとかね、スパンで分かんないですけども、本当機械ってそんな毎年変えるわけではないよっていうものもたくさんあるわけじゃないですか。何年、何十何年とかね、下手したら二十何年とかねあったりするでしょ。うち洗濯機そうだったんですよ。去年買い替えた時に25年とかだったのかな。でそうするとやっぱりいろいろ性能変わってるし、なんか小ぶりになってたりとかね、なんだかんだあったりとかしますよね。わかりますわ。本当機械は小さく軽く高性能になっていくものなのですよね。そして高くなっていく、まあ、高性能になって高くなっていく場合もあるし、むしろ量産されて安くなっていく場合もあるし、まあ、いろいろですよね。これから設定、いろんな設定しなきゃということで頑張ってください、ほこたまゆうすけさんね。本当設定が大変なんだよね、これね。ありがとうございました。さあ続いてはラジオネームきなこさん、ありがとうございます。こんにちは。はい、こんにちは。遅くなりました。いえいえ、天気が悪くなかなか咲かなかった八重咲きのドクダミが昨日やっと咲いたので、カメムシの写真と一緒に送りありがとうございます。八重咲きのドクダミ可愛いですよね。うちの庭にもいただいた八重咲きのドクダミがあるんですが、普通のドクダミにバラバラと侵食されて、ちょっとどこにいたかガサガサと探してあげないと八重咲きちゃんが見つからないかもしれない。ちょっと探しますね。そしてもう一つ、何、カメムシの写真、なぜこの選択をした、なぜカメムシをセレクトされましたかね。カメムシってすごい匂いがするやつでしょ。カメムシってね、私あんまりカメムシの匂い分かんないんですけど、私の友達ものすごくカメムシに鼻が利く人がいまして、屋外で駐車場とか歩いててもあっカメムシが絶対この辺にいるって分かるんですよ。すごいすごい花だな、犬みたいな花だなと思ってね。えでもそれぐらい強烈なんですかね、カメムシさんね。ありがとうございました、きなこさん。さあではこの後の FM 日立の番組です。午後6時15分からはゆるゆるロックエンジェルお送りします。この後も引き続きお付き合いください。ここまでのお相手は静香でした。それでは6時15分からも続いてお耳にかかれたら嬉しく思います。 Thank you very much for listening and please stay tuning to 82.2 FM until next broadcast. 夕焼け小焼け After 4 This program was brought to you by J-Wave.

0: シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。
1: 三菱重工はサスティナビリティという言葉がない時代から確かなものづくりで社会の発展に貢献してきました。三菱重工日立工場も誰もが快適な未来の実現に向け、技術の力で世界のサスティナビリティに貢献していきます。
2: Wanna rock? We've got it all for you。 ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静かのゆるゆるロックエンジェル、疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。 Bring it on! Tune into 82.2FM。
3: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: JA 日立市田が夢田が店舗からのお知らせです。JA 日立市田が組合員の新鮮野菜、川の成果のお赤飯、おまんじゅう、地元長山麹本舗の甘酒、麹、福井市作業所のパンなど、そして提携している JA 茨城朝日村から直送の農産物も販売しています。営業時間は平日が午前9時から午後4時まで、土曜日はお昼12時までとなります。お問い合わせは JA 日立市田が電話0294330187までお願いいたします。以上、 JA 日立市田が夢田が店舗からのお知らせでした。

0: ました。日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、国事なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
1: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。 EV の先駆者が想像を超えてきた。新型日産リーフ誕生。ただいま全ての営業日に試乗会を実施中。美しく洗練された SUV へと進化を遂げ、1回の充電で航続距離が驚異の700キロ超えを実現。 EV は遠出が不安という常識は完全に過去のものとなりました。また最新の安全装備に 14.3 インチの大型ディスプレイを装備。さらに EV ならではの補助金も充実で、電気の楽しさその頂点へ。この衝撃をぜひ体感してください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿いシュープラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話0294-36-3131までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
2: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と展望温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶岬、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、そして海鮮丼や日立牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン潮祭はご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは代表番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
0: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまお家のリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも。東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

に、そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加くださいね。よろしくお願いいたします。早速ですね、メッセージをいただいているんですけれども、いやー皆さんもう本当にね嬉しいな、なんかもうラッキーだなとか、レンガマンさんはガウラジでメッセージが読まれるとラッキーだって言ってくださっていますし、サオさんはですね火曜日今週も楽しみだなと言ってくださっています。皆さんのメッセージお待ちしておりますね、じゃんじゃん送ってください。それでは本日のオープニングナンバーなんですけれども、こちらの曲はですねめちゃくちゃイケている、あの DJ のケイスケさんにフィーチャリングしていただきまして、こちらの曲をお聞かせしたいと思います。 OK everybody, so listen up for y'all. Tonight's opening theme is my song 24 Max featuring Gao by ケイスケ. Let's take a listen.

生放送でお送りしていますガオラジ。皆さん早速たくさんの、ね、メッセージ送ってくださっているんですけれども嬉しいです ね、ご紹介していきたいと思います。マッスーさん、こんばんは。今日もよろしくお願いします。そしてすごい素敵なですね夕暮れの写真をつけてくださっています。藤田のちゃんもいつもサンキューね。そしてコピーディスコさんがですねガオラジが始まる、ガオラジが聞けるのでラッキーよと言ってくださっていて嬉しいな。ちなみにマッスーさんはかりんとうは好きですかと言ってくださっていますが、大好きですよ。そばのかりんとうがあるんですね。へえ、美味しそう。セントラ GTS さんも、そしてねクラシックメテランさんはですねガオラジ聞けて X つぶやいてラッキーと言ってくださっている。いや嬉しい、なんかガオラジがラッキーだと思ってくれてるのが嬉しいね。ほんと気持ちが伝わるわ。セントラ GTS さんはエイドリアンのロッキーではなくてラッキー。そうだよ、何を言ってますね。そしてモジャテンサーティスンさんはですね、皆さんこんばんは、今夜もよろしくお願いしますとのこと。ブルーバードさんはですね1週間が早くてラッキーですと言ってくれている。嬉しいな、皆さん大好きだぞ。ということでみんな本日もね最後までどうぞ聞き上がれとなっております。さて本日のラインナップなんですけれども、簡単にご紹介させてください。今週の7時台なんですけれども、もう早速メールがたくさん来ていて盛り上がっています。というのがダンスグループスーパーファンタジーからメインボーカルのハックさん、ボーカルのヤマトさん、そしてヒーロさんがこちらのスタジオに来てくださっています。もうファンの方たちがですねもう待ちきれないということでメッセージを送ってくれてるんですけれども、もう ねなるべく紹介できるようにしていきたいと思いますので、皆さんガンガンつぶやいたりしてくださいね。シクヨロです。そして8時台なんですけれども、毎月第4週はレオナルド・プロフォンドさんのイタリアリポートとなっています。今週はですねダビデ・ファントニ事務局長が来てくださいますので、皆さんどうぞ最後まで聞いてください。それではここで2曲続けて聞いていただきたいなと思っていますが、やっぱりねラッキーなことがあったりするとね、あのこの曲を私は聞きたくなるなと思うのがカイリー・ミノーグの I should be so lucky なんですよね。そしてカリード&ラウーヴの Tied Up、この2曲を続けて Let's take a listen。

0: 生放送でお送りしているガオラジ、7時台のこの時間は素敵なゲストが来てくださっています。しかも3名も。早速ご紹介いたしましょう。どうぞ。
1: We are Super Fantasy。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いや、前回もですね来てくださったんですけれども、はい、その時はまた違ったメンバー、はい、で今回はメインボーカルのハクさん。
2: はい、ハクです。よろしくお願いします。
0: お願いします。そしてボーカルのヤマトさん。
3: はい、ヤマトです。よろしくお願いします。
0: お願いします。 And last but not the least、 ヒーローさん。
4: Yeah, I'm ヒーロー。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: いやもうね、前回もやっぱりね、思う存分スーパーファンタジース
2: ーパーファンタジー
0: の魅力にですねハマらせていただきましたけれども、またね、こうやって違うメンバーが来るとなんかさらに楽しみになってきますね。
2: わー、
0: 嬉
2: しい。
4: 今日しかもね、岸くんもボーカル3人がこう揃うっていう回なので、
0: うん、
2: そう、
4: なかなかね、うん、珍しい。
2: 珍しい。初じゃない？
4: ね、ラジオでは初ですね、
2: この3人は、
0: うん、そうなんですか、
4: はい、
0: いやもう本当に光栄でございます。いや、
4: こちらこそです。
0: ね、まあファンの

0: 方々もですね、皆さんのね登場すごく楽しみにしていたんですけれども、改めてねガオラジリスナーの皆さんに説明いたしますと、2017年に結成されたダンスボーカルグループなんですよね、はい、そして誰もが知っているおとぎ話をモチーフに、まあ、いろんな音楽の要素を合わせて、うん、プリンセスたちと呼ばれる、まあ、ファンの方々に送っている、
1: はい、
0: そんなダンスグループとなっているんですね。
2: パーフェクト。
0: パーフェクト。Thank you so very much.
1: ありがとうございます。
0: いや、前回の曲もそうだったんですけれども、やっぱりちょっとどちらかというと、なんかあの本当におとぎ話にこのままなんかダイブインするような感覚になりますよね。ちなみに今って、今3人来てくださってるんですけれども、あと何人いらっしゃるんですか？
2: あと5人メンバーがいます、
0: うん、どうなんですか、最近皆さんは仲良くできてますか？
2: そうですね、まあ、入った順番が違うんですけれども、うん、スーパーファンタジーも来年10年目を迎えるグループなので、その中でこう歴の違いはあるんですけれど、うん、めちゃくちゃ仲いいです。
1: いや仲いいですね、本当に
2: めっちゃ仲いい。
1: あの移動の最中とかも、うん、ライブの合間とか疲れてるじゃないですか、うんうん、ずっと喋ってますからね、本当に。
0: そうなの、
1: あの元気すぎる時ずっとなぞなぞしてますからねびっくりします、本当に。
0: 8人でそうやってみんなでやられてるんですね。
1: そうなんですよ。
0: だって年齢も皆さんバラバラでしょうし、
2: まあ、10万歳を超えてるメンバーもいれば、それ以下のね、
0: 亀みたいな人がいるんです
1: 。鶴亀みたいなね、あのそういう世界線でやらせていただいてます。
2: 僕らおとぎ話なので
1: 、はい、
0: そっかそっか、
1: そうなんですよ。
0: なるほどね、
2: 年上だと思いますよ、ガウさんの。
0: ちなみにハクさんおいくつなんですか？
2: 10万9歳です。
0: 10万9歳、はい、なのにこの肌のツルツルよ、あなたちょっと。
1: じゃあ僕らの上世紀末さんだけですよね、も
2: う。そうです、はい、の後輩なんで。
1: そう
0: っすか、はい、ね、パイセンにはパイセンがいるんですね。
1: そうなんです
0: すごいな、面白いということでね、本当に素晴らしいねパフォーマンスをされているというわけなんですけれどもね、あの早速曲をね皆さんに聴いていただこうかなと。
1: 嬉しい、
2: 早速
0: 思っております。どの曲にしましょうか？
2: 今回はどうする、ヤマト？
3: そうですね、今回はディアレストという楽曲を。
2: いいじゃない。
3: この楽曲があの僕たち昨年の末に美女と野獣のコンプリートストーリーというものを出させていただいたんですけど、うん、その中の最後のクライマックスの楽曲になってます、うん、ぜひ皆さんもね、野獣の気持ちになって果たして人間に戻れるのかというところを注目して聴いていただきたいです、
0: はい、
2: ハッピーエンドを一緒に迎えましょう。
0: うわー、いいですね。ということ、
2: はい、いいですか、それでは聴いてください。スーパーファンタジーでディアレスト。

0: 嘘、ご主人様はずっと信じてたんだ。期待してたんじゃない。もう押し付けたりしない。ただ君がいつでも帰ってこれるようにずっと準備をしていたんだよ。
1: 帰ってきてくれたんだね。
2: すっごく嬉しいよ。
3: お帰りなさい。
4: 永遠に共に
5: 生きよう。
6: ございます。
7: かっこいいですね。やっぱり皆さんこんなね、もうボーイズグループがすごく盛んになっている、もう本当に多くいらっしゃる中なんですけれども、1年間だけでもそんなにすごくファンとかも増えてきていますし、あとやっぱり声、皆さんそれぞれ音色が違うのでうまくブレンドされていますね。
6: 嬉しい。
7: あのレコーディングとかってどうなんですか、大変なんですか。
8: レコーディングはもうそれぞれ長時間使ってやるんですけど、うん、やっぱりこうリレーのように、うん、みんなでこう声色を合わせながら何日間もかけてやるので、うんうん、妥協せずいつも作ってます。
7: そうなんですね、うん、まあ、後ほどですね、新曲についてもいろいろと教えていただきたいなと思っているのですが、ちなみに今の曲のそうなんですけれども、私もご一緒させてもらっているジョーコ・ケイタさんが編曲をやっているそうなんですね。
9: そうなんです
6: ね。びっくりした。
7: 実はですね、私今ドリームズ・カム・トゥルーのね、バッキングボーカルとしてツアー一緒に回ってるんですけれども、
6: すごい縁ですよね。なんかすごい、
7: そのね、そうなんですよ、一緒にメンバーとしてやらせてもらっているのがジョーコさんなので、ちょっとねファンの皆さんはね、ぜひともですね、こちらのね皆さん、スーパーファンタジーも注目していただきたいなというふうに思います。
6: よろしくお願いします。
7: はい、ということで今日はですね、もう大変なのよ、あんたたちが人気すぎて、
9: あら、
7: もうメッセージがたくさん届いてるからね。
6: すごい、
9: ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
7: 今日のですね、メッセージテーマがラッキーなので、みんなにもラッキーをあげようと思って読ませていただきたいと思います。
9: お願いします、
6: お願いします、
7: ラジオネームゆういちさんからいただいています。
6: ありがとうございます。
7: お、この人ガオちゃんのことも知ってるんですね。ありがとうございます。なんか5時に夢中のガオちゃんではないですかと驚いてくれているんですね、ハク、うん、さん、ヤマトさん、ヒーロさん、こんばんは。
6: こんばんは。
9: こんばんは。
7: しっとりとしたバラードを歌わせたら天下一品のうっとり系3人組ですが、皆さんの最近好きなラーメンを聞かせてください。
6: どういう文脈なのそれ。
7: そこに行っちゃったの
6: ねえ。
7: でもきっとね、まあラーメン気になるんでしょうね。喉にいいからね。
6: そっかそっか、 そういうことね。
8: 豚骨ラーメンだったりとか、
7: はい、
8: ちなみに僕ハクはですね、最高替え玉9杯食べたことあります。
7: 嘘でしょ。
8: 1回で。
7: え、それは何系ラーメン。
8: これは豚骨ラーメンです。
7: え、ちょっと細い麺、
8: 細麺で固めで、
7: ちょっとなんかあの福岡系のやつ、
8: あ、九州っぽい、
7: 九州っぽいね、はい、あーすごいね、こんな華奢なのに。
8: 実は食べるんですよ。
7: うわ、でもやっぱりその元気の源だったりとかになるのかな。
8: そうですね、食べてないとね、やっぱり幸せを届けられないので、
7: うん、
8: もうすごい

0: ごい時はお米3合をチャーハンにして食べたりとかね。
1: わお、パワフル。
0: パワフル
1: ね。大和さんどうですか。
2: 僕いつも家系ラーメンばっかり食べてますね。
1: おお、うん、結構濃いのが。
2: あ、濃ければ濃いほどなんですけど、油は絶対多めにしてて、やっぱ油いっぱい取ると喉がすごい調子よくなるので、うん、それこそレックの前とかによく食べてから行ったりとかしてましたね、
1: うん、やっぱりそうなんだね。どうですか、ヒ
3: ロさん。僕鶏白湯系が好きですね。
2: うわ、
3: 濃厚な。
2: ヒロっぽい。
3: 何ですか。
2: 黄色っぽいな。
3: いやいや、美味しいじゃないですか、鶏白湯、
1: ね、うん。でも皆さん結構見事に分かれている。
2: 分かれてる
3: ね。確かに。
1: そうですね。え、みんなで一緒にラーメンに行ったりすることもあるんですか。
2: ありますね、うんうん、あの全メンバーってのはまだないんですけど、
3: ラーメン屋さんでちょっとね、なかなか大変、
1: う
3: ん、
1: そうだよね、う
0: ん、3人とか4人とかは全然ありますね、
1: うん、そうか、うん、終わってからちょっと行くみたいな感じで
3: 行くみたいな、うんうんうん、
1: ね、でもなんかね、あの本当に王子様たちがラーメンを並んで食べている姿もちょっと
2: 確かに今
1: っていうね、
3: まあ令和ですからね。
0: いやいや、令和そこでまとめないでよ。
3: あ、ダメですか。
2: シェフがね作ってくれますから。
0: ガウさんは、うん、ラーメンは
1: 大好きですよ。私横浜出身なので。
3: あ、何
1: 系ですね。大和さんと一緒。
2: 分かった、仲間が。
1: ちょっと後でおすすめのところ紹介してください。
2: あ、僕ですか。教えてもらえるのかと思った
1: 今私何でも OK 続いての方なんですけれども、こちらはひまわりさんからいただいています。
3: ありがとうございます。
1: ハク君、大和君、ヒーロ君は今回のファンタジーパレード新曲ですね。ボーカル陣として音を奏でていますが、歌っていて好きなパートはありますか。
2: あー、ありますね。たくさんありますね、
3: はい、
0: うん、今回のファンタジーパレードは、うん、おとぎ話の単語がおとぎ話の単語というか、
1: うん、
0: なんて言うんだろう、
3: ガラスの靴とかね。
0: あ、そう、
3: かぼちゃの馬車とか、
1: は
0: い
1: は
0: い、いろんな人魚とかいろんなワードが入ってるので、うん、そこを強調して今歌うようにしていて、うん、はい、そこが好きですね。ワード、ファンタジーなワードがいっぱい出てくるので。
1: あ、いいですね、うん、さらにその世界に入り込むことができるよね。やっぱりイメージって大事だもんね、
0: はい、
1: 大和さんは。
2: 僕、あの自分が歌ってるパートにいつの間にか大人になっていたみたいっていう歌詞があるんですけど、うん、これも本当ファンタジーに近いなと思ってて、なんか子供たちのものだけじゃない、大人になってからも好きでもいれるし、
1: うん、
2: けど気づいたら大人になってたっていう、このでは童心は忘れないぞみたいな、いろんな気持ちがあるので、うん、この歌詞がすごい好きだなと思っていつも歌ってます。
1: あ、でも確かにそうですよね。なんかその童心の心もあるんだけど、でも現実は分かってないわけじゃないんだよと、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: ね、分かってるんだよ、どっちもあるっていうのが、うん、だけれどもそれを行き来することができるっていうことも、うん、なんか意識するとまたちょっと意味合いが変わってきますよね。
2: そうですね。
0: 素敵。
1: いやいやいや、うん、素敵
0: 素敵
2: ありがとうございます。
1: 大和さん素敵。
2: ありがとうございます。
1: ヒロさんは。
3: はい、僕もあの自分の歌唱パートで、うん、思い描けば誰でも姫様になれるのにっていう歌詞があるんですけど、うん、まあちょっと大和さんの話も近いんですけど、うん、なんか改めてその、まあ、僕たちのファンプリンセスなので、はい、プリンセスの心をみんな忘れないでねって気持ちで歌わせてもらってます、
1: う
3: ん、
1: そうだよね、はい、やっぱりね、きっとファンの方々はね、日々仕事だったりとか学校だったりとかいろんなことがあるんだけれども、うん、せめてね、このスーパーファンって言っちゃっていい？
3: あ、もうもちろんでもお好きに。
1: スーファンの皆さんと一緒にいる時間だけでも、うん、その本当にずっとお姫様なんだよあなたとはってい
3: う。いや、そうですね。
1: ね、ちょっとライブ行きたくなってきた。
3: ぜひ
1: 行きたくなってきちゃったよ。
3: もうでもね、ガウさんも今日からプリンセスですから。
1: いいですか？
3: もちろんです。
1: いやーん、常にプリンセス。もう逆にクイーンになりたいわ。
3: あ、逆にね、超えちゃってきちゃった。
1: そう、姉さんだからね。
3: 姉さん。
1: ね。
3: クイーン姉さんですね。
1: はい、ちなみに。ヤマトマトさんがいます。
2: お、ヤマトマトさん、うん、
1: 多分ヤマトさんのファンなのかな。
2: あら、どなたなんだろう、
1: はい、ヤマトマトさんですね。新曲パンパレを披露するにあたって苦手だった難しかった部分とかありますかって、うん、じゃあまずはヤマトさんかな。
2: そうですね、あのこの後流していただくんですけど、すごい高いんですよ楽曲が、うん、なのでもう最初はこれを踊りながら歌えるのかって思いながらレックに挑んでて、
1: うん、
2: けどやっぱ不思議なもので、たくさんこうライブを重ねていくうちに自分たちの声になっていって、うん、音楽になっていって、でも最初はもう歌えるかヒヤヒヤしてました。
1: そうなんだ、
2: はい、
1: へえ。でもそれなりになんかそのそこに向かっても筋肉ができるようになるってことなのかな。
2: そうなんですかね、やっぱり重ねるほどにその自分が出したい音が出しやすくなるというか、
1: うん、
2: まあ、気持ち優先でとろけるぞっていう気持ちで歌ってるので、
1: うん、
2: 思いがさらに増してったっていう感じが近いかもしれないですね。
1: すごいね。じゃあ次の曲をもっと高くされるかもしれないよ。
2: 怖い。
0: 今回できたから
2: 怖い、
1: ね、常にね、自分をね、うん、こうやって

0: アップグレードさせていくからね、
1: そうですね、新しい挑戦で頑張っていきたいと思います。
0: いやー、ちょっと耳をかっぽじって聞いていきたいと思います。
2: ヒロさんはどうですか、難しかった点は。
3: いや、そうですね、本当に山本さんがおっしゃる通りで、サビとかが本当にずっと高いところでいるので、うん、なんかそこをキープするなんかため、僕その最近筋トレを始めまして、
2: う
3: ん、やっぱなんかちょっと筋力も必要だなと思って、
2: うんうん、
3: ちょっとステージごとにパワーアップそれこそできるように頑張ってます。
0: そうだよね、うん、特にこの時期ね、
3: はい、
0: そろそろねリリースされるので、
3: はい、
0: 一番歌わなきゃいけない時期ですもんね。
3: そうなんです。
0: ハクさんどうですか。
4: 今回6分あるんですよ、この楽曲実は、うんうん、6分20秒ありまして、
2: うん、
4: 1曲で6分ってなかなかないと思うので、やっぱりスタミナだったりとか、
2: うん、
4: こうなんていうの、メッセージのこの気持ちを途切らせないように6分間歌い切るっていうところが一番難しいというか、楽しくもあり難しいところでもあり、
0: そっか、うん、
4: 集中力を6分間
0: うん、
4: はい、
0: ねえ、いや本当そうだよね。今の時代結構短い曲があるんだけれども、うん、たっぷりですね、あのスーファンの魅力を6分でね伝えしたいもんね、うん、ちなみにペンネームですね、ジェリークルキャットさん、
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 自分は高校が一番大変だったエピソードとかありますか。これはこの曲についてではなくて一般的にってことなのかもしれないですね、
4: うん、ほうほうほうほう、あ、それで言うと僕たち作品によって役が違うんですよ。
0: ほう、
4: 僕が野獣になって、うん、こう召使いになるメンバーがいたりとか、
0: うんうん、面白い、
4: 王子と小人になる役だったりとか、作品によって変わるので、うん、こう演じてる、うん、役によって気持ちが全部変わってくるので、そこをみんなで作り上げるところがスーパーファンたちは大変でもあり魅力でもある箇所ですね。
0: 面白い、うん、そういう設定があるんですね、はい、続いて、あ、これはですねハクさんなので今話していただいたので、はい、あ、今日は朝バナナしたっていう人から来てるんですけれども、
4: 朝バナナ誰だろう。
0: ねえねえ、3人はボーカルだからさ、逆に好きなダンスパート教えてほしいって。
4: お
1: ダンスパート、
4: 朝バナナは誰なんだ。
3: あ、僕のことですね。すいません、配信で毎日あの朝今配信おはよう配信っていうのやってるんですけど、おはよう配信してからバナナを食べてまして、
0: ヒーローさんが。
3: そうなんです、ありがとうございます。
0: じゃあヒーローさんに教えてもらおうかな、うん、まだメッセージた
3: くさん。好きな振りですか、ファンタジーパレード。
0: そう、
3: 僕すごくすいません、自分のパートばっかりあれなんですけど、そのお姫様になれるはずなのにのところでこう手を広げてファッとこう片足で立つとこうちょっとこう王子っぽい振りがあるんですよ、
0: うん、
3: が結構自分的に好きで、毎回なんかそこでいかに王子っぽくできるかをちょっとチャレンジしてます。
0: わー、だって皆さんそこをね見てくださいよ、はい、さらに、ラッキーラビさんからなんですけれども、
3: ありがとうございます。
0: メンバーのみんなのおすすめポイント、ここが SF らしいから聞いてっていうところを教えてって。
4: 聞いて、
0: うん、
4: 楽曲ですか、うん、うん、振り付けの方になるんですけど、このファンタジーパレードという楽曲の終盤に横一メンバーがずらっと並んで、
3: ね、そこですよね、
4: 後ろを向いた状態からサビでバンと前向く振りがあるんですけど、
0: うん、
4: そこがもうスーパーファンタジーだなこれがっていう箇所があるので、
0: うん、
4: もうライブに来てほしいですね。
0: 本当だね、
3: はい、
0: いや、そんなライブの話なんですけれども、近々いつでしたっけ。
4: 近々で言うと
3: 今週末もね、
4: 今週末も
3: あるんですけど、それこそガウラジ的にはこの6月6日、
0: はい、
3: フィリピンエキスポ、
0: あ、
3: そう、出演させていただくんですよ。
0: そうなんですよね、うん、私ね、はい、フィリピンのハーフなので、そしていつもこのフィリピンエキスポ参加させていただいてるんですけども、今回残念ながら被っておりました。
4: あら、
0: いけないのよ、
3: 会えないんですかガウさんと。
0: でも早めに終わったら行きますからね。
3: お待ちしてます。じゃあ
0: ね、だってなんて言ったって、はい、皆様のライブは6月の6日土曜日の17時半からですもんね、
3: はい、そうですね、
0: だからいい感じのね、日がちょうど
3: 傾き始めて
0: でしょ。そこまで暑くない時にどれぐらいのパフォーマンス、うん、1時間とか。
4: あ、いや1時間
3: したい気持ちはね、
4: 30分ぐらいですかね。
0: そっか、はい、じゃあこの時間にちゃんと行かないとダメですよ皆さん、
4: はいはい、ぜひ。
0: そして場所はですね、上野恩賜公園ですね、
3: はい
0: はいはい、なのでちょっと歩いていくんですけれども、ちなみにこれはですね土曜日なので、
4: はい、
0: ちょっとね皆さんの出番までこのフィリピンエキスポを楽しんでいただいて、うんうん、なんて言ったってですね、フィリピン国交正常化が70周年を迎えまして、ね、
3: おめでたい、
1: ありがとうございます、
0: ね、ちょっと私フィリピン人としてですね、この時にスーパーファンタジーの皆さんにそのフィリピンの人たちをなんか あのこのパフォーマンスを見せてくれるのがすごく嬉しいです。
3: いやこちらこそです ね、
1: 頑張ります。
0: なんか前にもフィリピンでパフォーマンスしたことあるんですよね。
4: そうなんです、一昨年かな。
1: そうですね、2年前です。

0: かね。
1: フィリピン行かせていただいて、うん、そこでちょっと悔しい、もうライブとは関係ないんですけど悔しいエピソードがありまして、一個だけ聞いてください。
2: なんだなんだ。
1: フィリピンの、うん、あのバロット、
2: はい、
1: という食材を食べ損ねました。
2: なんだって。
1: 食べ損ねました。
2: 食べちゃいなさいよ。次
1: 食べちゃいます。
2: このねバロットというのはですね、アヒルの、うん、まあ孵化途中のものを茹でたものね、うん、めちゃくちゃ勢力つくんだよ。
1: うわー、これライブ前に食べたかったんですけど。
2: そうよ、
1: ちょっとね、ちょっとのところで手が出ませんでしたね、
2: う
1: ん、
2: もしかすると今回のですねフィリピンエキスポであるかもしれないので、
1: かもも
2: しあったらちょっと差し入れします。でも大丈夫、食べれる？
3: ライブ後
1: ほらガーさんからのね差し入れだって。だもうそれはもう
2: てんてんてんってなりましたけど、アヒルの孵化途中ですからね。
1: はい
3: はい。
2: かわいい、ちょっと言葉に困ってる。ちなみにぐま母ちゃんはですね、替え玉9杯スープがうまかったんちゃうのってか、取り替えてもらってるのすごいねと言っていたりとかしています。
1: いや、ね、10目指して頑張ります。
2: そうですね、さらには上を、
1: はい、
2: はい、おむこさんからもですねいただいています
4: 。 ありがとうございます。
2: はい、背中が、あ、3人が背中合わせで歌ったり、ヤマトさんとヒーローさんが新芽で歌ったりしていますが、3人で合わせる時ってどんな感じなんですか？3人の歌、まあ、歌声が綺麗に一つの音になって会場中に響き渡るのが大好きだ。
4: 嬉しい、
1: ありがとうございます。
2: あとはですね、毎日パレードさんからもいただいています。
4: ありがとうございます。
2: 新曲一曲でいろんな魅力が詰まっていて大好きな曲になりました。いつも素敵な歌声を届けてくださってありがとうございます、ということですね。
4: 嬉しい。
2: さらにですね、 AAA さんから、これはですね、あ、私の今年一番ラッキーだったことは、犬に壊された家具を買いにショッピングモール行った先でスーパーファンタジーさんに出会えたこと。
4: あら、素敵。
2: さらにはですね、
4: そんなことあるんだ。
1: ワンちゃんありがとうだ。アンラッキーからラッキーだね。
2: ラッキーになったの。
4: ワンちゃんありがとう。ワンちゃん、
2: そしてラジオネームないんですけれども、新曲の一番注目してもらいたいところ教えてもらいたいですと言ってたんですけども、さっきね、はい、言ってくださったので、うん、そこをねよろしくお願いします。さらにですね、まあいろいろあると思うのですが、一曲で世界観を伝えるのが難しいところもあるかなと思うのですが、個人で今までとは今回は変えてるところは意識してるところがあったらというふうに言っていますね、うん、最後にこれをお聞きしてね、曲に移りたいと思いますが、ハクさん代表して教えていただいてもいいですか？
1: わかりました。今回は先ほども言った通り、おとぎ話をテーマに作った楽曲ではなく、うん、おとぎ話に入るための準備の楽曲なので、うん、そこのこう気持ちの作っていくところは大変でした。今までは、うん、あなたは野獣だよ、あなたは召使いだよって言われたら、うん、もうその役になりきるだったんですけど、今回は良くも悪くもどの役でもありどの役でもない、
2: はい、
1: なので、うん、もう皆さんをハッピーエンドに連れていく準備の楽曲なので、
2: うん、
1: もうハッピー全開で、
2: うん、
1: だからハッピーなことがなくてもこの楽曲を聴いたらもうその日はハッピーです。
2: わー、うん、ということでね、この後聞かせていただきますけれども、皆さん、はい、ね、ぜひともですね、このスーパーファンタジーの 4th シングル、ファンタジーパレード、意外にもこれが初めてのシングル。
1: そうなんですよ、今までね作品アルバムでしか出したことなかったので、
2: うん、
1: 今回は初の試みです。
2: はい、もう皆さんはね、一耳先に聞いてるかもしれないんですけれども、正式なリリースが
4: 5月31日です。
2: となっております、はい、皆さんぜひともですね、ま、これは版にもなっているんですよね。
4: はい、
1: そうです。
4: CD、はい、
2: そして配信もあるということなので、はい、皆さんぜひともダウンロード、そして実際に手に取っていただいて、皆さんでスーパーファンタジーの世界観にさらに魅了されていきましょう。
1: はい、
4: ありがとうございます、
2: はい、ということで本当に時間が足りないんだけれども、
1: 足りない、
4: あ、
2: まあこれからもですね、皆さんの応援させていただきたいと思いますので、頑張ってくださいね。
4: ありがとうございます。
2: はい、ということで、先ほどもですね、ずっともう話題にも上がっていて、もうファンの方たちだけではなくって、今聴いてくださっている皆さんも楽しみにしているこちらの曲をお聴かせしたいと思います、
1: はい、
2: ということで今夜のゲストはスーパーファンタジーメインボーカルのハクさん、
1: ありがとうございました。
2: そしてヤマトさん、
3: はい、ありがとうございました。
2: さらにヒーローさんでした、
4: ありがとうございました。
2: それでは最後にこちらの曲を聴いてください。皆さんでどうぞ。
1: スーパーファンタジーで
5: ファンタジーパレード。

今回ご紹介する映画はですね、深い。そして6月5日来週の金曜日にですね公開されるんですけれども、一目先に見させていただきました。この映画はですね、アマンダ・セイフライドが、主演なんですけれども、アン・リー始まりの物語となっています。これはですね、ベネチア国際映画祭で歴史に残る15分間に及ぶスタンディングオベーションを浴びていまして、そして本年度ゴールデングローブ賞にノミネートもされています。さらにアカデミー賞受賞の、そしてサーチライトピクチャーズが送る熱狂と感動のミュージカルドラマとなっておりまして、やっぱり私ね、ミュージカルドラマ大好きなので、結構ね響くものがありました。物語としては18世紀という時代に性差や人種を超えた人間の平等を捉えて、自らがですね、自分がキリストの女性的家臣と信じて、たった8人の信者とアメリカに渡って数々の、困難にも立ち会って、その耐えながらシェーカー教団と呼ばれる史上最大のユートピアを築いた女性の話なんですね。それがアンリー。その精神的な影響のみならず、心境からですね、生まれたシンプルで美しいライフスタイルで、機能的でモダンな、木工品、結構そのシェーカーのなんかその家具というのが有名なんですけれども、日本でもその作品、家具を出してきた宗教でもあるということなんですよね。今回のこの映画で私も初めて知ったんですけれどもね。で、本当にですね、いろんなところで、影響を与え続けている方たちの始まりの物語だったんです。で、この作品なんですけれども、結構宗教的なものとなっておりまして、見る人はですね、もしかするとちょっとドキドキしたりとか、あれこれちょっとなんか崇拝するようなね気持ちになったりすると思うんですけれども、そういうことではなくて、おそらくですね、監督はそういう人たちがいたこと、そしてその人たちの考え方があったということ、そして、さらにですね、本当に勇敢なこともあったということで、あと平等さだったりとか、いろんな、なんかそのみんなで、その何でしょう、なんか神の名において誰もが平等であって、神の言葉を多くの人に広めた人たちがいたということを知ってほしかったんだと思うんですね。で、この人たちがですね、人間の原点に戻って、自給自足とか、あと欲、邪念のない生活を送っていたので、きっとこのメッセージが込められているのではないかなというふうに私は感じました。アマンダ・セイフライドはですね、もう本当に圧巻でして、美しくて尊い、もう彼女にまさにですね、本当に愛が宿ったというふうに私は信じているんですけれども、音楽はですね、ダンスは独自なんだけれども癖があって、すごい魅了されていくんですね。で、音楽はどの曲もアカペラ調で、シンプルな賛美歌のような美しさがありました。本当にですね、この映画はもしかすると、皆さん最初見た時にどういうことなのかなって、ちょっと何日も考えることができる作品だなというふうに思いましたので、ぜひともですね、見ていただいて、ご自身にで噛み砕いていただいて、ちょっとね、いろいろと考えるきっかけになれればなというふうに感じましたね。6月5日来週の金曜日に公開されます。ぜひともですね、劇場に足を運んでみてください。ということで、その映画の中から1曲をお届けいたしましょう。今回はですね、ダニエル・ブルームバーグの All is Summer を聴いてください。

ッセージご紹介します。キューバ大雪さん、ラッキーなことはポケットに500円とかお釣りの小銭入ってたらプチなラッキーですよね。ちょっと幸せ、わかりますよ。たまにね、あのズボンの後ろのポケットから1000円とかなんか折りたたんだ1000円とか出てくることあったりしますよね。そういう時おラッキーってなりますよね。さらにですね、あ、そっか、キュー大雪さん2つ送ってくださったんですね。もう一つのラッキーが、インクの入ってるボールペンを拾ったこと、メルカリで探していた模型の急行列車、そして増血車両が増えたことですね。261系という車両ですの写真を送ってくださっています。そっか、はい、ということでね、皆さんメッセージ送ってくださっていますが、モジャテン32さんはですね、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、仕事前や後に買い物しているのですが、今日ポイントカードのポイント見てたら2222ポイントとゾロ目で、なんかラッキーでしたとのこと。なんか嬉しくなりますよね。おめでとうございます。さらにですね、ラジオネーム天狗さんからです。小6の娘と聞いています。あー、そうなんですね。娘さんもこんばんは。ラッキーということですが、久しぶりに自動販売機でコーラを買ったのですが、セブンセブンセブンになってもう一本タダでもらいました。初めて当たりましたよ。ラッキーでしたから娘に一本あげましたけど、それから当たりません。本当にラッキーでした。私もね、当てたことないんだよ。すごいですね。はい、ということで皆さん、今この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなります。引き続きガオラジ8時台もですね、流れています。ぜひともガオラジが放送されているコミュニティ FM に問い合わせしていただいて、まあチューンインしていただいて、最後まで聴いてくださいね。それではここまで聴いてくださったあなたにお送りいたしましょう。私ガオの曲で Thank you。

Welcome back to our show. Gowow Radio continues. 時刻は8時を回りました。改めまして、こんばんは、ガウです。Gowow Radio、略してガウラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら。ラララララッキーとなっています。皆さん、ラッキーだと思うこと、最近ありましたか？運が良かったとか、いろいろあると思いますけれども、ぜひとも教えてください。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp ファックスは03-3288-8902 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともつぶやいてくださいね。読み上げていきたいと思います。ちなみにですね、すごく嬉しいメッセージが届いているんですけれども、サブアカウサピアットいろんな大好き応援アカの方からですね、メッセージをいただいているんですけれども、いつもね、あの FM 網走から聞いてくださっているとのこと。カーラジオからいつも励まされています。優しくパワフルな時間ありがとうございます。ラッキーなこと、ガオラジで地元ラジオリスナーのメッセージが読まれると嬉しくなります。あ、そうですよね、きっとね、休校大切さんの友達なのかな。めいっ子とですね、あの一緒に大空町の東こと芝桜公園に行った時のお写真もね、載せてくれてるんですけれども、すごい可愛らしい

園ですね、たくさんの魚が釣れている写真が載っています。皆さんよかったらぜひともチェックしてみてください。皆さん引き続きラッキーな出来事教えてくださいね。お待ちしております。それでは8時台のラインナップなんですけれども、毎月第4週はレオナルド・プロフォンドさんのイタリアレポートとなっております。今週は在日イタリア商工会議所のダビデ・ファントーニ事務局長がこちらに来てください。

0: 生放送でお送りしているガウラジ、毎月第4週目の8時台はレオナルド・プロポンドさんの登場です。イタリアの話題を、そして情報などもね、築地でレポートしてくださるんですけども、レオさん今夜もよろしくね。
1: よろしくです。ボナセーラートゥッティ、そのレオナルド・プロポンド、コメスターテ、
0: コモスデスって言うんですかね、合ってますか。なんて言うんでしたっけ、ボーノ、ボーノが美味しい、
1: 美味しい美味しい
0: 美味しいか、
1: ちょっと惜しいね。
0: もう始まってますよ、レオさん、いつもありがとうございます。
1: いいえ、ベーネベーネ。
0: ということで、前回のゴールデンウィーク開催のイタリア映画祭盛り上がってましたね、
1: うん、そうですね、すごく良かったです、僕行きましたから。
0: お、何本見ることができました？
1: いや、1本なんですけど、
0: うん、
1: ディアマンティ、
0: うんうん、
1: ダイヤモンド、
0: うん、
1: 音楽がね、ジョルジャっていう音楽で、
0: うん、
1: すごく良かったですよ。またあの監督もいらっしゃってトークショーやったんで、
0: うん、
1: すごく良かったですね。
0: すごいね。そして SNS を見てると、いろいろね、この映画祭だけではなくて、あのイタリア関連のイベントに行ってますよね。
1: そうなんですね、暇なんで。
0: 暇なんでというか
1: 三越イタリ、日本橋三越イタリア店でしょ、
0: うん、
1: それで阪急の梅田本店のイタリアフェアでしょ、
0: うん、
1: それこの間週末にやった東京スカイツリーの空町広場でやったプロセッコ DOC のプロセッコガーデンに行ってきまして、
0: うん、いいね、
1: プロセッコ飲めや、歌いはしませんでしたけど、
0: ありゃ、
1: いっぱい飲みました。
0: おー、でもすごいですね、やっぱりこの時期になったりすると、
1: うん、そうですね、いい季節でしょ、うん、でガオちゃん、その後1ヶ月間どうしてました？ツアーですか？
0: いや、そうですね、おかげさまで Dreams Come True のところで回らさせていただいてます。
1: ドリカムのツアーは
0: 最高に楽しいですよ。
1: いろんな地方行ってんですか？
0: そうですね、この間も名古屋から戻ってきたばっかりで。
1: そうですか。
0: なんだけれども、うん、やっぱりイタリアのな感じがしますね、今夜は。
1: 気がつきました？
0: もちろんです、目の前にいらっしゃいますもん
1: そうでしょう。来月6月の6日、はい、7日土日でですね、
0: うん、
1: あの恒例のイベントが行われますよ、
0: うん、おー、その名も
1: イタリアアモーレミオ、まあ2026のイタリアに恋しちゃうっていうのが六本木ヒルズで開催されまして、う
0: ん、はい、
1: ということで今日は主催者ね、イタリア在日イタリア商工会議所のダビデさん、おなじみのダビデ、
0: はい、
1: ファントーニ事務局長に来ていただきまして、
0: イエーイ、
1: いろいろあることないことを語ってもらおうかなと思って、まあ楽しいイベント

0: ントになると思うんで。
1: そうですよね、うん、いやあのね確か去年も来てくださってると思うんですけれども、お元気でしたか？それ以降は
2: すごいんですよ。
1: お、
2: まあ、とりあえずチャオ皆さん、チャオ、ボナセーラ、ボナセーラ、ボナセーラ、
1: うん、そうボナセーラって言われたら、さっきみたいにトゥッティとか言われたりしたら、なんて答えたら一番正解なんですか？ちなみに
2: ボナセーラにボナセーラ答えますね。
0: そうです、
1: わかりました、
2: う
1: ん、
2: そう、でもチャオはいつでも使えるから、いつでもチャオ、
1: いつでもチャオ、
2: チャオ、チャオガオちゃん、
1: チャオガオちゃん、チャオダビデさん、よろしくお願いします。
2: コメスタイ、
1: チャオ
2: コメスタ
1: って言うと違うの？それじゃあ、
2: そう、コメスタイは元気ですか？
0: 元気ですか？
1: 元気ですか？
2: それにベネ、
1: ベネか、そうだそうだ、その言葉を覚えてました。ベネ、
0: ストベネグラッツェ、
1: ストベネグラッツェ、わかりました、うん、チャオベネグラッツェ、はい、この3言葉で、ね、
2: でこれで大丈夫です。この3つの言葉と、あとアモレミアに来ればもう 100% イタリアにいる感じがしますから、それだけでは
1: いいね。そうなんですよね、すこのイタリアモレミオ、
2: はい、
1: 今回で何回目なんですか？
2: 10回目ですね。
1: 素晴らしいですね、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。10歳になりました。
1: は
2: い、
1: でももう最初からずっとやっぱりね作られてきて10年目まで来て、はい、いかがですか今の心境は？
2: 本当に子供みたいに、やっと本当になんていうかな、最初頃はベビーだからね、可愛いんですけどちょっと辛いところもある。今10歳になって、うん、ほぼほぼ大人の世界に入ってるから、自分の、橋で走られるし、いろんなことができるようになりましたから、もう素晴らしいと思いますよ。
1: 毎回ねレオンさんは行かれてると思いますが、今回も期待したいですね。
0: ねガウちゃんも行きましたよね、
1: うん、行きました行きました、六本木も行きましたし、
0: ね、
2: う
0: ん、
2: そう今年も六本木ですね。わやっぱり六本木で生まれ、六本木で何回もやって、今年が10歳の時はまた六本木、しかも、
1: うん、
2: 去年はやっぱり万博があったからちょっと絞った感じで小さいバージョンをやりました、うん、今年がもう本当に本当に、まあ、10歳ですからちょっと大きめにしました、うん、だからそう3000平米ぐらいの、スペース全部使っちゃって、
1: うん、
2: 上しかも上が本当にお屋根プラザと隣の66プラザとカフェスペースだから本当に全体的と、下の、アリーナでライフスタイルとパフォーマンス様々、
0: すごいコンプリメンティーですね。
2: グラッツィア、
1: コンプリメンティーっていうのはなん、どういうこと、
0: どういうことですか
1: 素晴らしい、
2: 素晴らしい、そうそう、
0: 完璧ですよ、
1: 完璧、コンプリメンティーですね。そうそうそう、私一回しかねイタリアにいたことないんです。で最近は行きたいなと思ってたんだけれども、と飛行機に乗らなくてもイタリアに行った気持ちになれる？
2: もちろんなれます。このイベントがやっぱりなんていうかな、イタリアが大好きな日本人、日本に住んでるイタリア人のために作ってるから、必ずイタリア人がいます。 50% がイタリア人、その他の 50% がイタリアに行こうとしてる、およびイタリアに何回も行ってる、およびイタリアに住んだことがある、本当にイタリアの本格なか、ことを感じ分かる理解できる人しか来ないんです。だから、まあそれをそう言ってもイタリアに行ったことがない、イタリアどういう国だろうと思っている人にも、もうぜひ一回来て、イタリアこんなもんですよ。
1: へえ、そうなんですね、うん、じゃあ主にどういったイベントになりそうですか今回は？
2: ね、本当に一言で言うとイタリアンフェスなんですけども、うん、皆さん多分思ってるフェスと違って、やっぱりイタリアは、楽しいこともあり、ラグジュアリーのこともあり、車のもあり、フードもあり、音楽もあり、ですからそれは全部一箇所で、見せることになりますから、
1: うん、
2: 車が好きな人がもう間違いなく、私たちが今回がマゼラティ、ランボルギーニ、フェラーリ同時に出します。
1: わ
2: で、フードが好きな人がもちろんパスタ、ピッツァありますが、スプリということ知らないですよね。
1: 何ですか、
2: スプリ？
0: スプリ？
2: まずスプリ、
0: スプリどういうものなんですか？
2: スプリは、うん、本当に簡単に言うとイタリアのクロッケなんですね、うん、お米のクロッケなんです
0: けど、中にはライスクロッケみたいなの、
2: ライスクロッケなんですけど、ちょっと、うん、それだけではちょっと物足りない感じがしますね、うん、本当にリミテッドの中にはいろいろ味ができまして、うん、しかも、作りに来ていただくのが福岡で本当に大人気のイタリア人がやってる店、うん、スプリ、もしもしスプリ、
1: もしもしスプリ、
2: そう、彼が来まして2日間います。彼も結構なんか楽しい。

0: しい人、ちょっと変わってる人、スプリもあるし、あとピッツァの並びにはピンサ。
1: 何ですか、
2: ピンサ、ローマのね。
0: そうです。
1: 何何
0: ピンサはね、多分30年前から生まれたの新しい、新しいピッツァと言いたくないですね。ピッツァと全く違うんです、うん、似てるけど、うん、ピッツァと違って、うん、中には小麦粉と、あとお米の粉も入ってるから消化にちょっとや優しくなります。
2: ちょっと軽い感じ
0: ですよ。軽い感じ。
2: それでこう手に取ってこうプッて食べれて、なんかスパークリングに合うな。
1: そうなんですか、うん、やだ新しい、私カンツォーネで泊まってるんですけど、そうそう、ピンツァっていうのが新しいのもあるんですね。
0: あります、あります。
1: カンツォーネって歌か、
2: そう、カンツォーネは歌
0: だよ。カルツォーネですね。カルツォーネ、カルツォーネ、
1: カルツォーネ、
0: そう、カンツォーネは歌。
1: そうですよね、失礼しました。カルツォーネって言ったらね、あの包まれてるようなピッツァみたいな、そう、 そ, う そ, う そ, う、そういうのはあったりするの。
0: そう、これが、これがカルツォーネがないんです、ごめんなさい。
1: そっか、今回はね、
0: ピッツァ、ピッツァマルゲリータもちろんありますけれども、今年がピンサ、ぜひちょっと味見しに来てください、
1: うん、いいですね、私初めてね、
0: うん、あともちろんこんなにたくさんのものを食べたら、うん、あと飲みたくなるですよね。
1: 飲みたくなっちゃうよ。
0: でもう何でもあり、だからスプリッツァからバブルズ、うん、プロセッコとか、あともちろん今年はフィレンツェ行ったことがあります？
1: ないんですよ。
0: ないんですか。
1: だから憧れてる。
0: フィレンツェには中世紀の時にいろんな病気があった時にはやっぱり人との、うん、あまりコンタクトがちょっとこうあんまりコンタクトしないためには、うん、物を渡すために、うん、壁こんなに太いの石の壁でちっちゃい窓を作っちゃって、はい、あそこにちっちゃいドアがあって、うん、ノックノックすれば、うん、そのちっちゃい窓を開けて物を渡したりとか、うん、お金を受け入れたりとか、うんうんうん、同じことも今年やります。しかもそのちっちゃいドアから何を出すと思います？
1: 何、何、
2: 何出すんですか？
0: もちろんワインですよ。
1: へー、なんかおしゃれ。
0: そう、これがね、今フィレンツェでコロナがあったでしょ、
1: はい、
0: コロナの時にはまたこのことをやり始めたんですよ、
1: うんうん、
0: だから人があまりこう触らなくて、うん、だからノクノクしてお金を出してワイン出す。今すっごい大人気があって、だいたいね、お客、皆さんフィレンツェ行った時にはこのことをやります。
1: なるほど、今流行ってるってことなんですね。六
2: 本木ヒルズでフィレンツェが味わえるじゃないですか、
1: うん、いや、そうそうそう、最高ですね、うん、なんか本当に国境を越えてるだけじゃなくて、時代もちょっと越えてリバイバルされたものを持ってきてるんですね。楽しそう。
0: そう
1: そう
0: そう。でそこにもちろんどっちかというと、あとパフォーマンスとコンサートですね、
1: うん、あの最近ネオさんがですね、多くのそのイタリア人のそのパフォーマーを紹介してくださっていますが、うん、この番組に、
2: ああ、そうですね、いろいろインタビューしたり ね, ね
1: ですね、
2: うん、今年はどんなアーティストが来るんですか？
0: 誰が来るのか知ってます？この来る人たちが知ってますか？
2: いや、教えてください、教えてください。
0: 今年は、ジャンはちょっと4つに分けて、うん、でとりあえず、30以上の年前からやってる本当に大人気のある、ニコロ・ファビさんが、うん、彼が、なんていうかカンソネイタリアナの、そうですね、バラードとか、結構深いの、
1: はい、
2: プロフォンドです。
0: そう、プロフォンド、プロフォンドのアーティストです、
1: すごい、もうイタリアの心を歌うんですね。
0: 歌う、彼が土曜日の最後、一番最後のコンサートです、
1: うんうん、
0: 並びには、アイエロ、うん、だから今のソウルポップ入ってる、結構ビート大、すごくなんか大人気、本当にかっこいいの人、彼ですね。
1: はい、お、素敵な方ですね。
0: そう、彼が日曜日の最後のコンサート、うん、で並びに、インディス、
1: インディス、うん、
0: インディスポップのマリアントニエッタとコロンブレ、この2人が、私は本当にマリアントニエッタもコロンブレも大好きで、うん、で去年は一緒になって、実は私たちがカップルです、カムアウトして、で今カップルとしても、アルバムをリリースした。でこの間、今年のサンレモにも出ました。
2: 出ましたね、サンレモ見てました。
1: そう、そうなんですね。
2: そう、そうですね、なんかサンレモでは21位になったみたいだけど、聞いて結構ポップなんですよ。
0: そうそう、
2: 後で聞かせてくれます
0: よ。だから2人が、マリアントニエタとしてコロンブレとして、あとマリアントニエタとコロンブレ一緒にも出ます、
1: うんうん、なるほど。そして日本のローカルタレントも出されるんですよね、
0: ムロ DJ さん知ってますね。
1: ね、 DJ ムロ、ね、かっこいい ね、
0: だから彼と一緒に、もちろん彼を

0: この音楽を聴きながら、うん、アペリティブをやるとか、
1: うんうん、いいですね。さらにですね、あの私も大好きなチャランポランタンさんのライブコンサートが、
2: え、チャランポラン
1: チャランポランタンですよちょっとこれは困りますが、ああ、そう、でもその話ではないんですけれども、もしかするとレオさんも出られるコンテストがあるって聞いたんですけど、何それ、イケオジコンテスト。
0: そんなのあんの？それがちょっとなんかイケメンっていうか、
1: イケオジコンテストでしょ、うん、
0: だから、ね、
2: じゃあダメだ僕は。
1: え、なんで？
0: 出れば
2: 本当
0: 大丈夫だよ。
2: いやいや、だってもうほら予選
0: がね、私は審査するから大丈夫。
1: あ、ダビデさんは？
2: 本当？そうなんか優勝すると
0: 恥ずかしいながらちょっとやります。はい、
2: 優勝する方には何がプレゼントされるんですか？
0: これは秘密です。
2: 秘密。
1: いやでもやっぱりね、あの皆さんもご存知だと思いますけれども、イタリアの男性がまあやっぱりですね、まあジローラムさんとかだったりとか、
0: はい、いますよ彼は。本当にもちろん
1: ね、レオンとかの雑誌に出ている方が多いんですけれども、そのレオンさんが主催するイケオジコンテストというのがあって、
0: そうなんですよ。
1: なのでイタリアが大好きな、まあちょっと自信のあるおじさんに出てきていただいてナンバーワンになってもらおうということですよね。
0: そうなんです
1: よ。わ、それ楽しみじゃないですか。
2: 今回初めてみたいな企画ですか？
0: 初めてなんですね。
2: そうですよね。そう、
0: だから今年がやっぱり、アモレミアももちろん10歳になったけれども、うん、あと日本とイタリア実は160周年のこういう特別の1年間ですから、うん、なんか特別なコンテンツを出さないと思ってで、
2: うん、
0: 今いろいろ。
2: そう、楽しみです ね、
1: ガウちゃんね。なのでちょっとレオさん出てくださいね、ガウラジの代表として。
2: そう、うん、まず予選、一次予選二次予選があるから。
1: あ、そうなんですか。
2: そうですよ、うん、そこをクリアしないとなかなか本戦には出れないですよ。
0: 大丈夫だよ
1: 、ね、まあ、でも本当にですね、もうステージも常に何かやっていて盛り上がること間違いないですね。
0: もちろん朝から晩までずっとパフォーマンスとか、うん、トークショーだとか国賓ショーだとか、うん、あとコンサートだとか必ず何かありますから。あと上でもですね、いろんなコンテンツがあるから、うん、もうぜひ間違いなく六本木ヒスに来れば、6日と7日の6月間違いなく本当にイタリアに、
1: ね、楽しそうですね。でも本当にあれですよね、日本とイタリアの関係が160周年
0: そうですね、
1: なんですよね。
0: だからこのイベントが実は10年前には150周年の時には1回だけ、うん、やろうと思ったんですよ、うんうん、でいろんなこうやっぱり、ブランドさんたち集めて、あとタイヤからも有名なアーティスト呼んでやったらすっごい大人気があって、皆さんもう来年度も来年度も、ね、そこからなんですよ。だけ毎年、しかも、うん、もちろん東京そうなんですけれども、大阪とか、うん、名古屋とか大分とか、うん、仙台とかいろいろいろんなところで やりました、やってきたんです。
1: すごいですよね。
2: そうなんですか。
1: でもやっぱり本当に日本に住んでいてイタリアが大好きな人って多いから、その行かなくてもこっちも感じることができて、でさらにその気持ちでじゃあやっぱりイタリア行こうっていう気持ちになるのがいいですね。
0: そうなんです。なんていうかなね、日本では素晴らしいフェスティバルたくさんありますが、例えばイタリアだと、うん、イタリアが大好きな日本人が主催するイベントが多いんですね、うんうん、であれはあれでいいと思うんですけれども、今回がやっぱりイタリア人がイタリア人としてイタリアのイベントを主催するからちょっと違いますのところもあるから、ぜひその本格的なところをぜひ
1: ですね、
0: 味わってください。
2: そうですね。
1: しかも今回10周年ということですごい気合も入ってると思うの で、 う で、ね、これはちょっと逃せないですね。
2: で日本のアーティスト、うん、この番組でもかけたと思うんですけど、はい、ダメリーノ、
1: うん、ダメリーノさん、
2: イケオジ、
1: はい、
2: も出てくるんですよね。
1: そうかそうかそうか、
2: 日曜日、そうなんですよ。
1: そうか、大阪 の、 あのグループですよね。
2: わざわざ東京に来て、うん、すごいね、あれ180センチぐらいの、
1: ね、
2: 僕とあまり変わらない身長で歌いますよ。かっこいいですよ
1: そうなんですよね、はい、タメリーノさんも出演なさるということ で、 そうです、はいね、私まだ聞いたことなくて、あの本当に CD で聴かせてもらったことしかないんですけれども、はい、あのやっぱり生で体感するということは間違いないです
2: ね。生ですごい迫力あるし、
0: 何でもかんでも生ではね、
1: そう、うん、いやそして何といってもですね、こちらのイベント2日間にわたってね送られるわけなんですけれども、何時からスタートなんですか？
0: 午前の私たちが実は9時半からいるけれども、なんて早い人は分かるか、11時からなんですけど

0: でも、うん、私たちがスタッフが9時半からいるから、うん、もし我々とのコーヒーを飲みたい人手伝って、うん、手伝いたい人がいればもうぜひ9時半でも私たちがそこにいます。
1: そっか。じゃあエスプレッソは飲み放題で仕事すればそうそう OK。
0: いやでも本当に11時から、夜の8時までです。で、最後の日曜日の8時にはずっと2日間の展示されているビアンキの自転車わかりますよね、
1: はい、有名な。
0: それを、当たることもできます。抽選会ありますからもうぜひぜひ。
2: いやすごい。でも本当に初夏にふさわしいイベントですね、
1: うん、そう。じゃあガブちゃん6日と7日、
2: はい、行きたいですね。ちょっとプラッと行っちゃおうかもしれないですよ。私が行けずにおじいに出ちゃおうかな。どういうことやねん。
1: やめた。
2: 何ですか。
1: ダーリンダーリン、かっこいいじゃない。
2: そんな何をしないと、もうな、レオさんほどじゃないよ、やめなさい。
1: 何を言ってんですか。
2: でも本当に11時から8時までやってるということで、はいはい、本当にサンライズからサンダウン。
0: そうだから you start with a coffee、then you go on have a little spritz、a little beer、then you have a little prosecco、then you have some red wine、and then you rock it。
2: やばい、楽しいですね、どうしよう、なんかね、現実からね、抜け出して月曜日戻れる気がしなそう。いや
0: だからそこで土曜日そう、なんか泊まればそこでなんとなく、そう、なんか芝生もあるから私たちは設置しますから、そこでちょっと寝れば、朝から日曜日もう一回最初からコーヒー、
2: ね、
1: そうだよ、飲んで歌って、恋をして、
2: 多いですね。
1: バッチリですよ。
2: 本当もうね、やっぱりイタリアに恋しなくちゃいけないですから、ね、っていうかもう恋しちゃうんでしょうね。
0: 恋しちゃったよ。あと皆さん今聞いている、ぜひ今年が10歳ですから、日曜日の時にはアイエロ、しかもかっこいいの、我々のポップスターの時に皆さんとのこの10歳の、バースデーをちょっとお祝いしたいから、ぜひその時には来てください、でみんなでちょっとね、
2: フィナーレ、
0: ハッピーバースデーのフィナーレをやりましょう、
1: アンディアモですよ。
2: ですね、
0: ベニテベニテ、
2: 本当に素敵。やっぱイタリアはですね、本当に先ほどもおっしゃってくださいましたが、食、ファッション、車、そしてもうね、あのなんていうんですか、もう全てが本当にかっこいいので、それを体験することができるという、
1: ライフスタイル、
0: ライフスタイルなんでしょう。そうなんです、イタリアライフスタイルです、
2: ね、
0: そう、エンジョイライフということですね。
2: なので皆様ぜひともいらしてください。それではレオさん、ね、はい、最後にちょっと皆さんをいざなってみてくださいね。
1: はい、
2: 行かれますけどね、やっぱりレオさんは。
1: チェルト、チェルト、もちろん行きますよ、2日間行きますし、まあちょっとね、なんか前夜祭も行って、あのイタリアのアーティストにインタビューして、この番組で次回またオンエアしたいと思います。
2: わかりました、
1: 今日決めました。
2: おー、そうなんですね、
1: はい、
2: じゃあ次回も楽しみにさせていただきたいと思います、はいはいはい、ということで皆さん本当にですね、日本最大級のイタリアンフェスティバル、イタリアアモーレミオ2026、6月6日土曜日、そして7日の日曜日、2日間東京六本木ヒルズにて開催されます。詳しくはですね、ホームページでぜひともチェックしてみてください。本日ゲストはですね、在日イタリア商工会議所ダビデ・ファントーニ事務局長でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: プレゴ、
2: それではここで一曲聴いていただきます。イタリアアモレミオのステージにも登場なさるんですよね、マリア・アントニエッタ・エン・コロンブレのラ・フェリシタ、
0: ラ・フェリシタ・エ・バスタ。
2: ああ素晴らしい、聴いていただきましょう。

The song that you just listened to was Peter Elias の Miss Serotonin でした。さあ、この後はですね、Pentatonix, I love their harmonies. 聞いていただきましょう。Lucky Ones.

0: Radio.心の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁。ここはスナック歌になる。
1: はい、ということでみんないらっしゃいませ。いつもこうやってね、みんながね、当てようとしてくれてることがね、本当にハッピーでラッキーですよ、ママは。ということで今回もですね、予想を発表していきたいと思います。今回はね、ラッキーなことだからね。無責任副物体さんがですね、キャンディーズのラッキーチャンスを逃さないでなんじゃないかと。当たればラッキー、外れたらアンラッキーですね。残念ながら今回アンラッキーでございました。自撮りの夢さんはですね、ミポリンのついてるのに乗ってるねでお願いしますということで、違います。自撮りとみかんさんですが、マドンナの I will be your lucky star なんじゃないかと言ってますが、違うのよ。さらにセントラ GTS さんはですね、ヤシロアキさんのラッキークッキーヤシロアキって言ってるんだけど、違います。今回皆さんにね、予想していただきましたけれども、 CCB のラッキーチャンスをもう一度聞いてください。また来週も予想してね。

ガウラジ。にゃん、今回もたくさんのメッセージありがとうございます。紹介していくね。つぼいのみっちゃんなんですけれども、ラッキーな話で言うと、私は以前宝くじを買いましたが、結果番号を見てみるとアンラッキーなことに数字が一つ違っただけで一等逃して涙を飲みました。だって悔しいね。はあ、悔しい。テレワークの友はごじむさん。私、このミュージックバードに第3金曜日に放送している幸田真理子さんのレインボービームの公開録音の抽選が当たったことがラッキーだそうで、ラジオの公開録ですかね、公録っていうみたいですね、に当たったの初めてな気がしていて、当選のメールが来た時にはまさかねと思っちゃいました。登録イベントは来月末に行われるので、今から楽しみです。楽しんできてください。 MC 安本さん、スーパーやコンビニなどで買い物する時に残り一つの時はラッキーに感じます。ほうほうほうほう、あと一個でなくなってた可能性もありますもんね。この前100円ショップで残りの一つになっていた鍋の蓋を買いました。家にある鍋のサイズにぴったりと思って買いましたが、ぴったりとした。あ、取った、うんうん、欲しいものが買えた時になんかラッキーを感じますとのことね。わかります。なかったりするとそうゴーンってなりますもんね。広島五蔵ロックさんです。ビギナーの時、競馬会場をマークミス間違って買って万馬券数字は1と5、これがラッキーナンバーでもありますね。もう競馬歴は45年になります。深入りしないでうまく進んでいます。面白い。そうなんですね、うんうん。毎日パレードさん、ね、メッセージいただいています。ラッキーなこと、先日セブンイレブンでお買い物したらお会計が777円。時計を見るたびに11時11分だったり、ゾロ目を見ることが多くて、調べてみると運気が上昇している時にそれが出てくるんだそうです。へー、面白い。

そしてこちらがですね、不元さんです。妻の実家の近くに小さな映画館があります。鹿児島市内の大きな映画館では上映が終わってしまった作品が時間差で上映されることがあります。見損なっていた作品がここまで上映されることになった時はラッキーですね。待てばブルーレイや配信でも見られるんですが、やっぱり映画館や映像や音響が、まあ、その設備の環境で見たいんですよねとのこと。わかります。ラッキーですね。マッスーさん、ラッキーなことは D ポイントでくじを引きをして100ポイント当たったことがあります。よくガソリンを入れるときなどに貯めて給料前に入れたいときにポイントを使って値引きしてもらっています。レンガマンさんですね。子供の頃は食べ終わったアイスキャンデーの棒に当たりもう1本が出たらラッキーでした。ペプシーコーラの王冠を見ると10円が当たるのもめったにないからラッキーでした。そして母がくも膜下出血で入院した時に宝くじが10万円当たったんですって。神様は見てくださっているんだなと感じたそうです。そしてこれは初メッセージですかね。スーパーファンタジーさんのファンだと思うんですけれども、天のテリノさんからいただいていました。皆さん応援しています、頑張ってください。ラーメンの話のところとても楽しそうで私も楽しくなりましたとのことです。ありがとうございます。さらにですね、こちらはですね、福岡のともしげさんです。ラッキーといえば全国のラジオ局のステッカーや焼き物などいろんなものがたくさん当たりますとのこと。当たりがいいんですね。なんとも羨ましい。私全然そういうの当たらないタイプなのでなんか羨ましいんですね。さらにおやすみライダーさんなんですけれども、ありがとうございました。ビバイタリーエスプレッソ飲み放題と書いてくださっていますね。先ほどのね、アモレミーヨのお話を聞いてね、共感してくださったと思いますけれども、ありがとうございます。よかったらね、ぜひとも足を運んでいただいて、イタリアの生で感じていただきたいなと思いました。そして上越すみれさんなんですけれども、懐かしい曲あったあった、歌詞は覚えていないけどメロディーが懐かしいと言ってくださっているのが先ほどの CCB の曲ですね。はい。そして、はい、群馬母ちゃんもですね、今日2回目聴いてくださっているということなんですけれども、先ほどのね CCB の曲、本日で2回目に聞くんだって。ラッキーチャンスをもう一度、きたきた、本当にラッキーだと言っています。皆さん今回もね、たくさんのメッセージ本当にどうもありがとうございました。今夜もですね、ガオラジあっという間に過ぎていくんだよね、2時間。でもね、皆さんのおかげでね、楽しくやらせていただいております。また来週も聞いてくださいね、よろしくお願いします。ところがどっこい、なんと来週6月2日は私ちょっとお休みをいただきまして、俳優の松田聡さんがパーソナリティを務めます。ちなみに、はい、私はですね Dreams Come True で歌ってまいりますので、まあ一応心はここにもあるということでね、松田さんにちょっとですねガオラジオを託して頑張りたいと思います。そして来週のテーマなんですけれども、 Picture、 写真についてお話を皆さんにしていただけたらなと思っております。思い出の一枚だったりとか、記憶に残った写真のなどについてのメッセージを送ってくださいね、よろしくお願いいたしますね。ということで、来週のスナックガオもお休みとなりますのでね、皆さんのご来場はまた再来週となるかと思います。いや本当にですね、今日はスーパーファンタジーの皆さん、そしてですねイタリアのアモレミオのイベントということで、なんかこれから夏が暑くなっていく、そして楽しくなっていく予感しかしないですね。ということで、1週間ちょっと私お休みになりますけれども、松田聡さんにね、ぜひともエールを送ってください。そしてまた再来週、私ガウの声をぜひとも聞いてください。今夜も聞いてくださってサンキューベリーマッチョマン、さようなら、さようなら、さようなら、バイチュー。

0: ーくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

Good evening. I'm JoJo. And Daily Brief. Japan's Nikkei slipped as investors took profit after record highs. Middle East tensions and oil prices continue rattling global markets. Europe remains on alert over Russian military pressure near NATO. Gaza's ceasefire talks remain fragile amid ongoing humanitarian concerns. And Sonny Rollins has died at age 95. More coming up. ご機嫌いかがでしょうか。ジョジョ大谷です。温暖さが激しい日が続いています。暑かったり寒かったり、なかなか体がついていかない季節です。どうか無理はなさらず、少しでも体調に違和感を感じたらしっかりと休養をとってください。水分補給や睡眠も大切にしながら無理なくお過ごしくださいね。本日も東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1964年の東京オリンピック以降、日本ではインフラ整備が一気に進みました。東名高速道路も世界に追いつこうという時代の象徴だったと言われています。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければ番組で教えてください。タイムトラックス、シャーマンジョージョー。まずは1曲、From Omarion. This is Speeding.

気持ちを表現しています。オバリアでスピーディン。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。あと東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っていきます。東名高速の開通で静岡、愛知、神奈川などの工場地帯が結ばれました。自動車、家電、食品など多くの製品が高速道路で運ばれるようにこの頃からなったんですね。高速道路が日本の経済を加速させたという人もいます。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。From Billy Ocean, Get out of my dreams, Get into my car. This is Time Tracks, music for you.

0: わあ、素敵な車。中まだ新しい匂いがする。今日はドライブに連れてってくれて本当にありがとう。
1: いいえいいえ、この車はね、新しくね、カーナビゲーションシステムっていうのをつけててね、どこでも行けるんだよ。いいだろ、早速つけてみようか。
2: ようこそカーナビシステムへ。今夜も藤子ちゃんのところに行きますか。
1: いや、まずい。
0: 誰、藤子ちゃんって、もしかして二股かけてるの、この省エネ DJ 親父。
1: パンチだよそれは。
3: ジャージョージョー。

0: 思い出のドライブは、まあカリフォルニアに帰ってる時、ロサンゼルス、オレンジカウンティとサンディエゴの間に日々行ったり来たりしているんで、特にオレンジカウンティとサンディエゴの間のドライブが本当に好きです。
1: お送りしたのはピラフ星人シャララケンさん、メッセージありがとうございます。インスタステートフリーウェイ5のことですかね。今はその高速道路にカープールレインというのがあってですね、2人以上乗っているとそのスピードウェイみたいのを乗れるんですよ。一人で乗っている場合はそれに乗れないという、そういうルールがあるみたいですね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っています。昔から東名高速の深夜は長距離トラックの世界でした。夜通し走るドライバーたちはラジオを聞きながら運転することも多かったそうです。僕も26年前土曜の深夜番組をしていました時、トラックドライバーのリスナーの皆さん多かったですよ。今もタイムトラックを聞いていただいている、運転手の皆さん、車からでしたらぜひセーフティードライブでお願いします。メッセージを送る場合はくれくれも一度安全な場所に停車してからお願いしますね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、タイムアンダーバーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。お待ちしています。タイムトラックス、yeah. Tokyo. Stevie Wonder setting the mood tonight with Do I Do. This is Time Tracks, Music for All.

0: 送りしたのは高中正義ブルーラグーン。メッセージ届いております。もじゃねん21さんからです。思い出に残っているドライブですが、自分が小学生の頃家族で車に乗って岐阜県にあります落ち尾稲荷神社と、これ呼ぶんでしょうかね、お参りに行きました。たくさんの人で賑わっていました。お参り後の串カツも美味しかったです、ということで、楽しそうですねこれもね。マリーファミリーさん、アクシデントの思い出ですが、ミニとライレー、ミニの親戚みたいな車で伊豆へ行った帰り、八ヶ岳を越える途中でライレーが動かなくなってしまいました。あと少しでパーキングエリアという場所でした。今では考えられませんが、側道を走って私がケインロープを借りに行ったんですって。これはいい、いやもう絶対やめてください。あのこの場合はまずあのハザードランプを点灯してください。可能なら路肩へ寄せて、全員ガードレールの外へ避難。発煙筒停止表示板があればそれを設置、ロードサービスへ連絡、ネクスコ、道路緊急ダイヤルへぜひとも通報していただいてですね、夜間は車内に残らないでください。無理に自分で押さない、牽引しないでくださいね。本当にこれ危ないので、気をつけてください。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。中東情勢の混乱の長期化を受けて、エンジンオイルなど自動車用油脂類の供給に遅れが出ています。一部のディーラーで不足していて、自動車メーカーは代替品の確保など検討を始めました。販売店では顧客に銘柄の変更や交換時期の調整といった対応を進めています。続いても中東情勢に関するニュースです。政府は中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、

0: 今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあって、標準的な家庭の場合、3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。茂木外務大臣は25日訪問先のインドでジャイシャンカル外相と会談しました。ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通しです。また経済的威圧を強める中国を念頭に、重要資源のサプライチェーンの強靭化も協議します。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟の南部共同市場との間で経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。自由貿易の枠組み拡大を目指します。関係者によりますと、南米からはリチウムなどのレアメタルや原油の供給が期待できるということです。しかし一方で、ブラジルは牛肉や鶏肉を輸出する農業畜産大国で、これまで日本の農業団体や畜産業者からは経済連携協定の交渉に入ることに慎重な声が上がっていました。続いて明日のお天気です。西から前線を伴った低気圧が接近するため、九州は断続的に雨となるでしょう。南部は線状降水帯が発生する可能性もあり、大雨の恐れがあります。中国、四国は雨が降ったり止んだりの予報です。近畿、東海は雲が多く、夕方から雨でしょう。関東甲信も雲が広がりやすく、夜は所々で雨が降りそうです。北陸と東北、北海道は日差しが届きますが、夜は一部でにわか雨が降るでしょう。沖縄は本島は雲が多いですが、先島諸島は晴れ間が広がります。気温は全国的に平年より高い見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 燃料、その他の材料費が高騰しているみたいですが、気になりますね。知り合いで内装工事をしている社長を知っているんですが、彼が言っておりました、ものによっては本当に手に入らないというふうになっている状態というのもあるということでございます。倉林さん、どうもありがとうございました。タイムトラックス。A little Aretha Franklin for you. Freedom of Love. Time Tracks. Music for all.

0: 17マイルの、有名な、カルメルから南の方の海沿いの道かな。
1: お送りしたのは真っ赤な太陽、美空ひばり、ジャッキー吉川とブルーコメッツでございます。タイムトラックスミュージックフォーオール、アリさんありがとうございます。カーメルということは北カリフォルニアですよね。僕も走ったことありますよ、フリーウェイ。綺麗な道です、あそこら辺は。よくオレゴンからロサンゼルスまで運転したのを覚えているんですが、これ24時間ぐらいかかるんです。その時カーメルも確か通りました。とても眺めが綺麗な道でございます。ありがとうございます。タイムトラックスミュージックフォロー、本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っております。ETC ご存知ですよね。これがない時代、全て料金所では現金のもちろん手渡しでございます。また料金所の担当者の方、手際いいんですよね。あと声のかけ方、勢いがあります。そしてお金を落とさないんです、上手なんですもう当たり前のことなんですけどね、プロの方でございますから。あと子供たち、中には料金所でもらう領収書を集めていたそうですよ。ただしやはり ETC の速さには負けてしまいます。連休にはですね、料金所待ちの車が何キロも並ぶこともありました。料金所渋滞っていうやつですよね。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。もし よければですね、番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはですね、ハッシュタグ t_trucks をつけてぜひとも投稿してください。
2: Jammin' JoJo.
1: Sam Smith, taking us into the night. I'm not the only one on Time Tracks Music for All.

0: music for all.
1: PT でこれ、あのすいません間違えました。ローズじゃなくてロゼなんですね。
2: 神の裁きよ。
1: すいません。Time Tracks Music for All。 さてここで一部のステーションとはお別れの時間となります。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週の月曜日夜9時に会いましょう。来週も6月ですよ。6月1日は横浜開港記念日です。そこであなたの思い出の国内または海外旅行に関して来週はぜひとも教えてください。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks でお待ちしております。さてこのままお聴きの皆さんには同じアーティスト2曲続けてお届けします。 2 for Tuesday がスタートします。 2 for Tuesday is coming up. Stay with us.

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、

0: ほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
3: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
4: We're going to begin to act beginning today.
5: Time Tracks, music for you. 2, 4, 2, 3.

0: Music for all. Contracts.
1: 改めましてジョジョ大谷です。失敗してももう一度挑戦するというアリア Try Again 2 for Tuesday、 同じアリアから映画 Romeo Must Die からの大ヒット曲をお送りしたいと思います。 Time Tracks Music for All 2 for Tuesday
0: Time Tracks
2: Yeah ジョジョ
3: There we go. Okay, don't do me crazy. Okay.

キュードラマ、ルーキンの主題歌としても有名になりましたよね。タイムトラックスミュージックフォローチューフォーチューズデー、続いては大切な人へのストレートな愛を歌った一曲です。愛歌タイムトラック。

0: Maru 5 Girls Like You Time Tracks 2 for Tuesday。 メッセージの方が届いております。ありがとうございます。石川県のパープルさん、思い出のドライブですが、4月にご主人と2人で石川県から埼玉の、娘さん家族に会いに行くのに久しぶりに車で出かけました。普段は新幹線ですが、今回はのんびりドライブです。ノンストップなら5時間半ほどですが、道の駅に5カ所ぐらい寄り道したので到着まで8時間ほどかかりました。大好きな峠の釜飯、そういうのあるんですね、峠の釜飯も買って娘さんのところへ。お天気も良く、青空も綺麗で、久しぶりにデート気分のドライブになりました。でも道の駅に寄りすぎて、着く前にお金を使いすぎてしまいました。確かに魅力的なものをいっぱい売ってますよね。僕もよく寄ります。特に茨城の方にサーフィン行く途中で道の駅がいくつかあるんですが、よく寄らせていただいております。セントラル GTS さんからです。料金所で現金を手渡ししていた頃、懐かしいですね。カードを渡してお願いしますと言うと、係の方が運転お疲れ様でしたと声をかけてくれることもありました。 ETC や無人化が進み、そんな何気ないやり取りも少しずつ見られなくなりましたね、ということで、確かにそうです。ちょっと寂しいんですよ。それでですね、ビニールジャンキーさんからメールいただきました。先ほど高速道路の料金所のお話を取り上げていただきありがとうございました。実は私、長年高速、道路の料金所で勤務しています。そんな話題をラジオで取り上げていただいて、とても嬉しかったです。最近は ETC が主流になりましたが、朝の限られた時間だけは現金対応もあり、お客様とのちょっとしたやり取りを楽しみに仕事をしています。今回話題にしていただいたことで、改めてモチベーションが上がりました。これからもお客様が安全安心に、それも快適な旅ができるようお手伝い、していただきたいと思います。どうもありがとうございました、ということなんですが、こちらこそ本当にどうもありがとうございました。僕ね、料金所の係の人で本当に悪い人に会ったことないかもしれない。みんな本当になんかね、ちょっとだけ眠たいなと思ったらね、元気いい挨拶をしてくださるのでね、ちょっとね目が覚めたりするんですよ。さて、続いてはクリスティーナ・アギレラ with Maroon 5。
1: タイムトラックス、
2: シャーマン・ジョジョ、
0: It's Moves Like Jacker Time Tracks 2 for Tuesday。

0: 2 for Tuesday Maroon 5 Moves Like Jagger。 また来週2 for Tuesday お送りします。
1: アメリカに留学をしてた時に米軍の友達が射撃の練習に連れてってくれたことです。でプロの方だったのでプロの方に教えてもらって射撃ができたってことでした。
0: 美咲さんメッセージありがとうございました。実は僕はアメリカに住んでいましたが拳銃を撃ったことがないんですよ。父はガンマニアだったんですけどね、猟友会とかにも入ってましたがね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。さてタイムトラックス残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルです。Player, baby come back. Last mile on time tracks.

0: 1回目 の、 あの運転はあの両親を乗せて一緒に旅行したことが嬉しかったです。
1: お送りしましたのは山口百恵、いい日旅立ち、タイムトラックス、ラストマイル。シャーさん、ありがとうございます。親を車に乗せるっていうのは一つの達成感ありますよね。ある意味大人になった証みたいなものです。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速の静岡付近では富士山がよく見える区間があります。天気が良い日は助手席で写真を撮る人も多いみたいですね。あとインターチェンジは下りは僕も行ったことあります。エクスパス足柄パーキングエリア、上りはここも行ったことあります。エクスパス藤原、そして由比パーキングエリアなど、晴れている日は富士山が見えます。Time for some Phil Collins in the air tonight. Time tracks. Last mile.

0: 嵐の中を運転する人々 The Doors Riders on the Storm Time Tracks Last Mile。 ここで訃報です。ニューヨークのハーレムに生まれました。モダンジャズを代表するサックス奏者ソニー・ロリンズさんが95歳で亡くなりました。力強く自由なアドリブ演奏で世界的に愛され、セント・トマスなど数々の名曲を残しました。心よりご冥福をお祈りします。
1: タイムトラックス with JoJo Otani。
0: And this is Sonny Rollins with St. Thomas.

0: Time Tracks Last Mile Sony Rollins St. Thomas 来週月曜日は予定を変更してマスターズマンデーで天才サックス奏者ソニー・ロリンズの数々のヒット曲をお送りしたいと思います。どうぞお聞き逃しなく。
1: Time Tracks Last Mile
2: with JoJo Otani。
0: Here's Crowded House with Don't Dream It's Over。 Time Tracks Last Mile。

0: Don't dream it's over. Crowded House. Time Tracks Music for All. メッセージいっぱい届いています。マリーファミリーさん、ヒスイさん、AD 見習いさん、モチャデン32さん、セントラル GTS さん、トツカオレンジ F さん、ハワイカズさん、モモジローさん、ジャーさん、アッキーさん、ミリオンドラーさん、チャカチャカさん、マサッキーさん、横須賀線 E2117 さん、アベンドールさん、ツーマイナーセブンさん、ハマユーベンさん、ビニールジャンキーさん、天草のフッチ101、その他たくさんのメッセージ、本当に今夜はありがとうございました。今日は東名高速道路の歴史や時代背景について振り返りました。現在は自動運転トラックや AI 物流の実験も進められています。新東名高速では自動運転の走行実験も行われているということでございます。昭和の未来の道だった東名高速は今また新しい未来へ向かっています。さて明日の DJ はミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの木から、
0: 今夜のラストワードです。ヘンリー・フォードからです。彼はアメリカの自動車会社フォード・モーター・カンパニーの創業者ですね。最初車は一部のお金持ちの乗り物だったんですね。しかしフォードは大量生産システムを導入し、一般の人でも車を簡単に買える時代を作りました。彼からのラストワードです。 Automobiles are freedom. 自動車は自由そのものだ。いい言葉ですね。どうぞ素敵な夜を。そしてまた来週会いましょう。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。 See you next week. Good night.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございません。

0: ありませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: お聞きの放送は 82.2 メガヘルツ FM 日立です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。5月27日は背骨の日です。腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個という背骨の構成数にちなみ、背骨コンディショニング協会が制定しました。背骨が体のコンディションに影響するというので、私も実感していて、幼少期から実は私背骨が曲がってる側弯症っていう病気持っているんですけど、本当に肩こりとか腰痛になりやすくって、今でも整体に月に何度か通っています。皆さんもね、背骨のコンディションを整えて健康に過ごしてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の後半になりました。昼間はもう初夏に近い温度で、でも深夜になると空気が落ち着いてくる。窓を開けると少し湿った風が入ってくる。そういう夜に今夜ここでお話しできることを嬉しく思っています。ニューヨークのカフェで緑色の飲み物を手にしている人を見かけることがここ数年で明らかに増えました。抹茶ラテ、抹茶を牛乳や植物性ミルクで割ったもの、コーヒーショップのメニューに当たり前のように並ぶようになって、注文している人を見ると観光客よりも地元の人間の方が多い。街中のカフェだけでなく、スーパーマーケットの棚にも抹茶のパウダーや抹茶を使ったスナックが並んでいます。緑色がこの街の日常の中に静かに増えている。ニューヨークというのはコーヒーの街です。スペシャリティコーヒーの文化が根付いていて、豆の産地や焙煎の方法にこだわる店が街中にある。一杯のコーヒーに生産者の名前と農園の標高まで書いてあったりする。ブルックリンはその中でもとりわけロースターが多い地区で、倉庫を改装した焙煎所が今も増え続けているという話を聞きました。そういう街に日本の抹茶が静かに入り込んでいる。抹茶の歴史は古く、日本に伝わったのは平安時代のことです。もともとは禅の修行と結びついたもので、精神を整えるための飲み物として寺院で飲まれていました。それが武家の文化へやがて茶道として体系づけられ、日本の精神文化の核の一つになっていった。一服の茶を立て静かに向き合う時間、その文化が今ニューヨークのカフェカウンターでエスプレッソマシーンの隣に置かれている。抹茶の魅力についてあるカフェのオーナーがこんなことを言っていたという話を聞いたことがあります。コーヒーは覚醒のための飲み物だが、抹茶は落ち着くための飲み物だと。カフェインは同じように含まれているのに気持ちの落ち着き方が違う。エルテアニンという成分が脳の興奮を抑えながら

集中力を保つ働きをするらしいのですが、科学的な説明よりその落ち着くという感覚の方が先に広まっているのが面白い。コーヒーが体を起こすものだとすれば、抹茶は心を整えるものという受け取られ方をしているようです。価格は1杯で日本円にして1000円から

宇治や西尾の茶園で丁寧に育てられた葉がマンハッタンのカフェカウンターで立てられている。産地と消費地の間にある距離を一杯の飲み物が静かに縮めています。ブルックリンというのはもともとニューヨーク市に合併される前は独立した市でした。マンハッタンへの橋が架かったのは1883年のこと。それ以前はフェリーで渡るしかなかった。独立した歴史を持つ土地だからこそマンハッタンとは違う独自の空気が今も残っている。ウォール・ホイットマンが若い頃に新聞記者として働いていた町でもあります。あの草の葉を描いた詩人が歩いた路地と今の石畳が重なっていると思うと、この町の時間の厚みを感じます。移民の波が何度も押し寄せ、アーティストが移り住み、再開発が進み、それでもレンガの壁は残り続けている。そういう積み重なりの上に今の町がある。抹茶がその一層に加わろうとしているのかもしれません。ブルックリンの路地は時間の地層を歩いているような感覚があります。レンガの色が場所によって微妙に違う。古い建物と新しい建物が混在していて、どれが何年前のものかが外から見ただけではわからない。そういう街の中に日本の抹茶がすでに根を張り始めている。ブルックリンを舞台にした映画で今も印象に残っているものがあります。1998年の作品、マーシャル・ロー、現代はザ・シーズ、包囲という意味です。ヘンゼル・ワシントンとブルース・ウィルスが主演したサスペンスで、ニューヨークで連続テロが発生し、政府がブルックリンに厳戒令を敷くという設定です。この映画の中でブルックリンは封鎖される。戦車が橋を渡り、街に兵士が廃止される。あのレンガの建物が並ぶ街並みが緊張した空気の中に映し出される。実際に歩いた石畳の路地が映画の中で全く違う表情を持っていた。この映画が公開されたのは1998年のことですが、その3年後に911が起きました。フィクションの中で描かれた限界霊下のブルックリンが現実の恐怖と重なって見えた人も多かったはずです。自由と安全のどちらを選ぶかという問いは今もまだ答えが出ていない。街を舞台にした映画というのはその時代が何を恐れていたかの記録でもあります。抹茶が並ぶカフェと限界霊下の街、同じブルックリンが全く違う顔を持っている。武骨なレンガの壁は静かな朝も緊張した夜も同じように立っている。それがこの街の奥行きだと思います。落ち着く時間のための音楽というものが私にはあります。今夜1曲目はチルガールという曲です。チルというのは英語で冷やすという意味もありますが、今は落ち着く、気持ちを緩めるという意味で使われることが多い。チルタイムというと何もしない時間、ただ静かにそこにいる時間のことです。この曲は愛する人をコーヒーに重ねた歌です。苦くて甘い、冷めてもなお心を温める、そういう人のそばでゆっくり時間を流れていく。歌詞の中にハンドドリップのような日々という言葉があります。急がず焦らず、ただ少しずつ心が溶けていく時間、ブルーマウンテンの香りが満ちて二人の世界がコーヒーのように苦さと優しさで混ざり合う、そういう情景をこの曲は静かに描いています。前半でお話ししたニューヨークの抹茶の話とどこかで響き合う気がします。この飲み物が持つ温度と人が持つ温度、落ち着くということの2つの形、深夜にこの曲を聴くのにこれ以上ない時間だと思います。それでは聴いてください。チルガール。

ブルックリンでの最後の朝のことを話そうと思います。4日間の滞在の最終日、午前の便で空港に向かうまで少し時間があった。荷物をまとめてホテルを出て川沿いのコーヒーロースターへ向かいました。最後にもう一度あの窓際の席に座りたかった。4日間であの場所から自分の中で何か特別な場所になっていました。朝の店内は夜とは違う顔をしていました。光の角度が違って客の層も違う。ノートパソコンを開いている人、本を読んでいる人、静かに窓の外を見ている人、みんなそれぞれの朝の中にいました。焙煎の香りは変わらず漂っていて、豆をひく音も同じだった。でもその音の聞こえ方が夜とは違いました。朝の光の中では全てが少し軽く感じられる。カウンターのメニューに抹茶ラ

ラテがありました。思わず注文しました。緑色の飲み物が届いて一口飲んだ。ブルックリンのカフェで飲む日本の味というのは不思議な感覚でした。遠くに来たのに馴染みのある味がそこにある。その時ふと思いました。抹茶がこうしてニューヨークの日常に溶け込んでいるように、音楽もそうなるかもしれない。日本から生まれた音楽がこの街の誰かの朝に当たり前のように流れている。そういう日がいつか来るかもしれない。それは遠い話です。でも遠いと思っていたものが目の前の緑色のカップの中にすでに形になっていたりする。抹茶がそうであったように。飲み終えて店を出ました。石畳の感触の足が裏にあって、頭上には橋の鉄骨が広がっていた。川の風が吹いていて、対岸にマンハッタンが霞んで見えた。いつもと同じ景色なのに、最後だと思うと少し違って見えました。空港へ向かうタクシーの中でこの4日間のことを思い返しました。石畳の感触、川の光、セッションの夜の空気、コーヒーロースターで交わした言葉、それから朝の抹茶の味、最初の1音を出した時の声のありかがわからなかったこと、何曲か歌っているうちに声がその場所に溶け込み始めたこと、プロデューサーとの出会いも、あの夜のセッションも、4日間で起きたことのすべてが今の自分の音楽の中にある。ブルックリンは私にとってそういう場所になりました。今夜の最後はもう一曲、ブルックリンダンボの夜を書いた曲です。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なもので、でも実際にその場所に立つと声が溶け込み始める。チルガールが静かな時間の温かさを描いているとすれば、ダンボは知らない街と交わる緊張と解放を描いています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kaasa、アルファベットで ritsu@izawa.caasa、lits@izawa.kaasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それでは聞いてください。ダンボ。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは歌心理恵さんです。ミュージックホット
1: はい、今週も始まりました。ミュージックホットフレーバー担当の音楽評論

0: 今回川辺修です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんと今週はですね、もう本当にね、あの忙しい方で、で昨年もアルバム出して賞を取ったり、もう大忙しで、確かあのメールのやり取りで時間ができたら来てくださいねっていう実現しました。今週のゲストは、
1: はい、歌心理恵です。
0: どうも本当にお忙しいな、すいません、どうも
1: とんでもないです。
0: あの前回はね、グループのセプテンバーで、
1: セプテンバーで
0: 来ていただいて、
1: はい、
0: でもあの時からねソロ活動さ、うん、されてるっていう、
1: うんうん、そうですね、
0: もうそっからもうなんだか知らないけどすごいなみたいない
1: やもういろんな展開になって、はい、自分自身もすごく驚いてます、
0: 僕らもねこういう仕事しててどっちかっていうと引っ込み思案の方なんで忙しい時にはいいですよと時間できた時にゆっくり来たらゆっくり来てくださいねというところでやっと実現してありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: とはいえすごいスケジュールだもんね。
1: そうですね、ありがたいことに、はい、
0: いやあんなにね、なんかこう海外特に多いですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、韓国には本当に毎月のように行かせてもらったりとか、はい、
0: それはなんかあれですか、お呼びが来ちゃうっていう。
1: いや、まず番組に久しぶりに呼んでいただいたりとかで、うん、その収録に行かせてもらったりとか、はい、で YouTube の番組にゲストで行かせてもらったりっていうので、うん、韓国で収録をしたりとかで、5月の2日は、はい、私の3回目のソウルコンサートを開催したんですね、うん、でそれをやりに行ったりとかしてました。
0: じゃあゴールデンウィークは向こうで、
1: 向こうで過ごしました。
0: はい、いかがでした？
1: いやもうなんか韓国も家族と旅行したりするタイミングの期間だったみたいで、うん、なのであ知ってたんだけどそういう、ね、家族との時間があるので行けないっていう方も結構多かったみたいなんですけど、うん、結構来てくださった方にはもう本当に大感謝で、うん、はい、もうありがたい限りでした。
0: もともとソロ活動されたわけですよね。
1: ソロもやってた、うん、そうですね、やってました、はい、
0: ね、
1: う
0: ん、でも実際にセプテンバーってグループと組むようになって、
1: はい、
0: でそこでまあボーカル、担当ボーカルですもんね、
1: はい、
0: ピアノとチェロというこういうグループもね日本にいないんですよね。
1: ねえ、だから2004年にセプテンバー出来上がったんですけど、う
0: ん、長いですもんね、
1: はい、なので当時はクラシカルポップスっていうなんか、うん、お名前がっていうか、はい、副題みたいのがついてやらせてもらってたりとかして、うん、だから結構珍しい編成ですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 僕もだからそういった部分で非常に興味があって、
1: はい、
0: で皆さん音楽的に、ね、うん、腕の立つ人ばっかしだったんで
1: それぞれねみんな活動していて、うん、でセプテンバーでっていうので音を合わせていったっていうのもあるの で、う
0: ん、
1: で、
0: ね、でそこでねリエさんがボーカル取って、
1: はい、
0: それがこうボーカルだけこう独り立ちして今や昨年のあの賞はすごいですね。
1: そうなんです、去年はそのソングスハーツ、はい、ビクターエベックスで出て、うん、で日本レコード大賞の企画賞をいただきまして、
0: ね、
1: もうこれは2社が手を組んでもらえなかったら実現しなかったことなので、うん、本当に嬉しかったですね。
0: もうやっぱりメーカーにいた人間なんでそのレコード大賞だ新人賞だよりも、うん、やっぱり企画賞っていうのはすごくね、はい、ステータスがあるんですよ。
1: あ、
0: どっちかっていうとね、
1: はい、
0: 自分がやっぱりディレクター宣伝とかやったのに、うん、企画賞って取りてえなっていう、あ、ずっと今でも思ってます。
1: あ、なるほど。
0: それをだからリエさんがねやっちゃったから
1: やっちゃった
0: すごいな。もちろんねもちろんアーチとありきなんですけども、メーカーさんのね、うん、その企画力でやっぱりね大人の事情も含めて、
1: はい、いやもう本当そうです。もうやっぱり ビクターエベックスのスタッフの方が、うん、本当に試行錯誤してくださって、うん、で2枚を同時にリリースしようっておっしゃってくれたので、うん、あれはもう本当にもうみんなで喜びました、はい、
0: 業界初ということで、
1: うん、
0: 僕もやっぱりねメーカーで契約やってた人間なんで、なんでこんなのがよくできたなっていう、
1: うん、
0: そうメーカーまたがるとやっぱり大変なんですよね。
1: 大変でした、
0: 曲の許諾からね、
1: はい、
0: そリエさん歌いたい曲をリストアップすれば言うだけ番長でいいわけなんですけどね。
1: あとはもう皆さんやってくださるんで、はい、
0: だから周りの方が、はい、制作の方がねいろいろ契約
1: いや大変だ
0: ったと思いますね。でもねこうして

0: ね、ああいうものができると、
1: うん
0: ね、
1: そうなんです
0: よ、賞を取って、
1: はい、
0: またじゃあ次行こうかって気持ちに皆さんなりますもんね。
1: そう、それがでも私の中では、うん、もうソングスハーツ出して、で1年こうコンサートもやらせてもらって、うん、ああもうコンサートも徐々あの後ろ 後半終わっていくなって思った時に、はい、いやリエさん、
0: うん、
1: 実はみたいな、うん、次出しますよとい
0: いね
1: いう話が来てって驚いて、また作ってくれるんですかみたいな、うん、はい、それでこうトントントンとまた年末から、去年の末から、レコーディングが始まっていくので、はい、もう本当に本当にびっくりしました
0: 素敵なアルバムができました、
1: はい、
0: 今週はそのアルバムの、まあ、2枚あるんですよね。
1: そうです、
0: あの、
1: はい、
0: 2枚のアルバムから今日は2曲ずつ聴いてもらうんですが、
1: はい、
0: まずはこの曲から聴いていただきます。
1: はい、セカンドアルバム歌からフライデーチャイナタウン。

0: い、お送りしたのは歌からフライデーチャイナタウンでした。
1: なんかこの曲韓国ですごいんですね、
0: はい、もうねシティポップもすごく流行っていて、はい、以前番組でこの歌を歌わせてもらった時にもうシティポップ、このフライデーチャイナタウン、ちょっと真夜中のドアみたいなのがありましたね、すごい皆さん盛り上がって
1: ます。先日ねテレビで見たんですよ、そのチャイナタウンがこれがねそうヒットしてるっていう、
0: 今バズってる、
1: そうびっくりした。
0: 今そうなんだ、なんか振りをつけて、皆さん TikTok とかでも

0: んですよね、うん、
1: でこの前リリースイベントで、
0: はい、
1: じゃあそれを取り入れてやってみようと思って、う
0: ん、はい、踊ったんですか。
1: そう、その振り付けで踊って歌ったんですよ、うん、でそれを、ショートと、はい、YouTube のショートと TikTok に載せたら、
0: うん、
1: 1日で何万回だ、10万回20万回
0: すごい
1: 行っちゃってて、
0: うん、
1: もうびっくりしちゃって。
0: 本当ですよね、はい、そんなことあるんだ、
1: はい、
0: 簡単にね、その何万とかっていうね、再生って
1: なかなかいかない
0: ですよね。
1: いかないです。
0: で今どのくらいいってるんですか。
1: 今どのくらいいってるんですか、ちょっと確認してないですけど、もっと
0: すごいね、20万も、
1: はい、
0: あ、ってことはチャイナタウンのこの曲のヒットのきっかけってリエさんなんだ。
1: いやいやいや、そんな、
0: そういうことですよね。
1: そんなことないですけども、
0: うん、
1: でも安羽さん の、うん、あの楽曲だったり他の方がカバーされてるのでみんな踊ってたりとかしてて、で私は自分の楽曲で、うん、あの改めて曲を はめて出してます。
0: なるほど、ね、でもね、なんかすごい時代になりましたよね。
1: なりましたね。
0: なんかね、
1: 本当にもうなんかついていけてないんですけど。
0: いつどこで何がっていう
1: 本当です。
0: そういうことですね。
1: うん、
0: うん、あの今回のアルバムなんですが、先ほど言ったように2枚、
1: はい、
0: ビクターとエイベックスと、
1: はい、
0: これはねメーカーはまた全く別で出てるわけなんですが、
1: はい、
0: あのそのあたりも含めて、
1: はい、
0: 今回の選曲も含めて、
1: はい、
0: もうちょっと詳しくあのお聞きしたいんですが、
1: あ、はい、お願いします。もうこれは、まあ、2つのアルバムで大きなテーマが実は設けてまして、はい、うん、カバー曲もちろん入っているんですが、はい、まあ、カバー曲に関して言うと、うん、こう聴いてくださる方がどこか人生のターニングポイントで、
0: はい、
1: 心の支えになってたりとか、なんかこの曲を聴いてなんか力が湧いたみたいな楽曲じゃないかなって思ってます、うん、はい、でオリジナルの楽曲にすごく今回力を入れてまして、はい、うん、私の今までのこう歩んできた人生の、うん、あの一かけら一かけらがそれぞれのオリジナルの曲に、うん、あの埋め込んだと言いましょうか、うん、はい、っていう風に作らせていただきました。
0: あのお皿の色も、
1: はい、
0: で分けて、
1: うん、
0: でインナーもね、いわゆるブックレットも素敵ですし、
1: はい、ありがとう、
0: 写真がとにかく今回って失礼です素敵ですよね。
1: ありがとうございます、嬉しいです。
0: やっぱりこれいわゆる書き起こし取り起こしですよね。
1: そうです、はい、今回のために作りました、う
0: ん、あの僕よく分かんないんですけども、メーカーにまたがるとジャケット作る時ってのは、はい、これ当然スタッフバラバラだったりとかいろいろなんですか、
1: それが、
0: はい、
1: 一緒に、
0: はあ、
1: あの作っております、
0: うん、
1: なので1日で両パターン取って、
0: はい、じゃあこれはビクターさんよ、これはエイベックさんよ、はい、みたいな。
1: 例えば衣装なんかは、
0: はい、
1: 何パターンかわーっと出して私もこれがいいな、はい、いいなっていうのを、
0: うん、
1: あのまあ、ディレクターさんとかも見て、
0: はい、
1: で当日に衣装を着てみて、うん、あ、やっぱりこっちがいいですね、こっちがいいですねっていうのをおっしゃってもらって、うん、でじゃあこれで撮りましょう、これで撮りましょうみたいな。
0: アイドルですね。
1: アイドル、そうそう、52歳のアイドルです
0: じゃあ今回いろんな衣装を着れたわけですね。
1: そうなんです、楽しかったですよ。
0: だから、あ、いいですねそうか、
1: うん、
0: あ、そういった意味も含めて皆さんね、ブックレット見ていただければ、
1: ぜひぜひ、ね、ね、手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
0: うん、やっぱり歌ってそうなんですが、歌詞もこう見ながらね、
1: うん、
0: 今サブスクって言うけれども、うん、やっぱりブックレット手にしてね、
1: はい、
0: で歌詞を本当読みながら、
1: うん、
0: 詞を読みながら、
1: はい、
0: そして中の写真も見ながら、
1: はい、
0: そうしていただくのが本来のね、
1: うん、
0: CD の聴き方なんですよ ね、まあ、レコードからずっとなんですけども、
1: うんうん、いや本当にそうですね。なかなか今はね、そういう時代にからなんかかけ離れていっていくなっていうところもあるんですけど、
0: はい、
1: 結構今コンサートの中ではあの私の同世代から上の方々も来てくださって、はい、でやはり CD にしてくれてありがとうって言ってくださる方もいらっしゃって、それは本当に嬉しいなって思います、
0: うん、ですからぜひね、そういったCD 世代、
1: はい、
0: もう本当に大切にしていただいていや、
1: そうですね、
0: やっぱりね CD が売れるっていいですもんね、
1: はい、もうなんかお家に連れて帰ってもらえるっていうのは、
0: う
1: ん、もうなんか、まあ、私の、まあ、今回もそうですけど、まあ、オリジナルもそうだし、うん、カバーもそうだし、やっぱりなんか自分のこうかけらがその連れてってもらえるっていうのがすごく嬉しいなと思います、うん、
0: は
1: い、
0: あのファンの、ね、方に聞くとやっぱり CD を買って、はい、でブックレットにサインしてもらうのが一番嬉しいらしいですよ、
1: うん、あ、そうなんです、うん、だからリリースイベントはそのジャケット の、うん、あの用紙に私がサインを書いてお渡しするんですけど、うん、
0: はい、
1: やっぱりこっちに書

0: てほしいっておっしゃる方いらっしゃいました。
1: ですか、そういった部分ではなんかこう本当にリエさんみたいなアーティストがどんどん出てくれて、
0: はい、
1: で CD も大切に、
0: うん、
1: でまああわよくばって言い方変なんだけど、はい、30センチまで ね、
0: それが復帰してね30センチ ね、
1: そ う、 ですね、はい、そうするとまた30センチ用のその歌心リエのまたメニュー組もできるしね、
0: うんうんうん、
1: そう、
0: それちょっと夢ありますね。
1: だってやっぱりジャケ写そのジャケ買いって当時あったじゃないですか。
0: ありました。
1: でそういう時代がまた来てくれたら嬉しいなと思いますよ。
0: そうですね、
1: 今若い人って結構ね、
0: うん、
1: ジャケット買うんですよね。
0: おお、うん、それはいいですね。
1: そういうホビー的なってところでところで、うん、ちゃんとあのターンテーブル持ってんのって持ってないですと。なんだそれみたいな。
0: 飾るんですかね。じゃあ
1: 飾るんですね。まさにジャケ買い
0: ジャケ買い、
1: そこでインテリアなんですね。
0: うん、それはそれでちょっと良しとして、うん、はい。
1: だからそのリエさんのね美しいビジュアルをですね。ぜひジャケ買いさせてもらえれば嬉しいですよね。
0: そうですね、うん、あのあまり劣らない前にそれが実現したらいいな。
1: ぜひあの、
0: はい、
1: 2つのメーカーにまたがって、
0: はい、
1: ということで2枚出しますからね。
0: そうですね、
1: そうぜひ
0: 頑張りたい、まあ、
1: ぜひ皆さん年内ねこのアルバムを持って2枚ね、はい、各もう全国各所、
0: うん、各地行きます、
1: ツアーやりますんで、
0: はい、
1: あのやっぱりね僕は言うんですけどライブってね、
0: うん、
1: 本当にあの見ないとその人の良さってわからないんですよね、
0: はい、
1: CD だけではね、
0: うんうんうんうん、そう私もやっぱり作品っていうのももちろん大事だし、うん、それを引っ提げてのこのコンサートっていうのも
1: そうですね、
0: まあ、生で聞いてほしいですね、うん、はい、
1: まあ、あのリエさんをね見る機会ってのは本当にあのテレビに出る機会がとっても去年一昨年あたりから多くなったんですよね、はい、もうそれはそれ、
0: はい、
1: テレビはテレビの、
0: は
1: い、もう歌心リエっているんですけど生のね
0: 生で
1: 歌心リエをね、
0: はい、
1: これが歌と心なんだよってことで見てほしいですよね。
0: うそうですね、
1: はい、
0: はい、
1: で今週2曲目なんですが、はい、これがねまたすごくこうリード曲で、
0: あ、そうなんです、で
1: 両方のアルバムに入ってるんですよね、
0: はい、これは幸せの回り道という曲なんですけれども、はい、うん、作詞が松井五郎さんで、うん、作曲が津島隆さんに書いていただきました。
1: はい、
0: 松井さんとはその2004年のセプテンバーの時からお会いしてお世話になってるんですけれども、はいはい、うん、まあ、とにかく松井さんに書いていただきたいということはディレクターさんにも伝えさせてもらって実現をしました、はい、
1: うん、
0: でこの曲はなんて言いますか、ご夫婦カップルの日常の中にある特別じゃないけど、うん、その日常の中の小さな幸せ、それを探し続けていくことが幸せなんだよっていう、うん、そんなメッセージが込められていて、本当にこう松井さんが今までの私の音楽の中での歩みだったりとか、うん、まあ、夫婦間だったりとか、うん、子供ができたことだったりっていうのも見てくださっているので、うん、本当にそういったところを切り取って、
1: うん、
0: あの書いてくださっていたので、うん、すごく嬉しいなと思いました、
1: は
0: い、
1: あったかくてとってもいい曲です。
0: ありがとうございます。はい、それでは聴いてください、セカンドアルバム心から幸せの回り道。

0: 歌心理恵で幸せの回り道でした。
1: で今回ね、僕両方とも聞かせてもらったんですよ、はい、実は内容違うんですよね。
0: そうなんです、うん、曲はもう一緒は一緒なんですけど、はい、歌を取り直しました、うん、そしてちょっとABEXの心の方は、うん、ピアノだったりちょっとバランスが変わってたりとかしてるので、はい、うん、そこをちょっと聞き比べてもらえたら嬉しいなと思います ね。
1: 他だからね、タイム秒数見た時にあれ、うん、なんだよ同じ曲なのに秒数違うのっていう、ディレクターに質問したぐらいおかしいんじゃないかって言ったらそういうことだったんですね。
0: そうなんです、はい、
1: ということで皆さんね、ぜひ聞き比べていただければ、
0: ぜひお願いします。
1: ミュージックハート、今週はゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、
1: いろいろなんかこうジャケットいただいたら、
0: うん、
1: もうそのステッカーにね、
0: あ、はい、
1: そうなんかみたいなのが貼ってあったんですよ、
0: はい、
1: これは何ですか。
0: これはですね、
1: はい、
0: いい夫婦の日の応援ソングに幸せの回り道が
1: 今聞いていただいた、
0: はいはい、なりまして、でなんと私オフィシャルサポーターになりまして、
1: そんな日のオフィシャルなんとかってあるんですか。
0: あるんですよ、なのでこのいい夫婦の日も盛り上げていこうかなと、はい、一緒にやりたいなと思っております。
1: だってまだ5月ですよ、
0: はい、
1: これからねまだ半年先まで。
0: そうなんです、なのでいい夫婦の日でも、うん、なんかいろんなイベントがあるみたいで、川柳をやるとか、
1: はいはい、
0: みんなでボーリングとか、うん、なんかそういう活動があって、私もそこに一緒になって応援できたらなって思ってます。
1: じゃあ歌手歌心理恵さんとしては、
0: はい、
1: そのいい夫婦の日はどういう参加の仕方を。
0: そうですね、多分いい夫婦の日の授賞式っていうのが11月に行われる

0: るんですけれども、そこに出させていただけるんじゃないかなって思ってるのと、あと毎月22日のところが夫婦のところで YouTube を、はい、私の歌心理恵 YouTube チャンネルがあるんですが、はい、そこで配信をしますので、うん、そこでも皆さんちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。
1: じゃあもう集大成が11月の22日という、
0: そうですね、
1: ことですね。
0: はい、
1: ということはこの日はもう大イベントになるわけですよね。
0: そうで、私がそのタイミングでコンサートがあるんですよ、うん、ちょうどもうそこが決まっちゃってて、なのでその前段階でちょっと、うん、いろいろご協力させて協力させてもらえたらなと思ってます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: ぜひ皆さん今から楽しみにしてね、
0: はい、
1: はい、コンサートね、全国ツアー行きます。
0: はい、
1: まずこのアルバムをぜひお手にしていただいて、予習して、
0: うん、予習してもうコンサートでね、皆さんの、はい、皆さんにも会いたいですし、うん、実際こう生で、そして私のキャラクターも含めて、ね、いろいろ感じ取ってもらえたら嬉しいですね。
1: 皆さん日本のねファンの方いっぱいいるんですが、当然韓国でもう超有名になっちゃったから、
0: いやいや、
1: これコンサートで韓国から、はい、来る方もいるんでしょ。
0: そうですね、韓国からもそうですね、来ていただく方も
1: 嬉しいですね、
0: いるのでありがたいですね。うん、
1: ますますこれから韓国だけじゃなくて、
0: はい、
1: もう全世界に、ね、飛び立ってほしいですよね。
0: 頑張りたい、はい、はい、飛びたいです。
1: それでは今週3曲目です。
0: はい、アルバム歌から金木犀の窓、聴いてください。はい、

0: 歌心理恵で金木犀の窓でした、
1: うん、前作と違って今回はいわゆるそのオリジナル、はい、カバーもあるんですが、どっちかというとオリジナルをね、
0: はい、
1: メインにね聴いていただいた方が
0: そうですね
1: いいかなと、
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: やっぱり海外でもねそのカバーとオリジナルっていう部分では聴き比べもできるから、
0: はいはい、
1: いろんな意味で歌心理恵を知るにはいいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。今回本当になんかあ私ってこういう風に歩んできたのかなっていうのがちょっと、うん、感じてもらえるかなと思うんですよね、うん、なので私が今まで31年デビューしてからですけれども、はい、まあ、その前に私の、ね、人生はもう始まっているわけで、うん、そことかもなんかいろいろ皆さんの中で感じ取ってもらったり自分の今までの経験とか、はい、なんだろう感じてきたこと、うん、悔しかったこととかいろんな楽しかったことも含めて、うん、皆さんがそこに寄り添える私が寄り添っていけたらなって思うので、うん、ぜひ聴いてもらえたら嬉しいです、はい、
1: 渾身のアルバムになってます、今後の予定なんですが分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、6月からコンサートは進んでいくんですけれども、はい、埼玉県上尾から始まってですね、うん、本当にいろんなところに行かせていただきます。
1: もう本当これでもかってぐらいもうここで、ね、喋りきれないんで詳しくは
0: 、はい、私の歌心理恵のオフィシャルサイト、そして SNS チェックしていただけたらと思います、
1: はい、
0: お近くに行った時にはねぜひ会いに来てほしいです。
1: もう本当に全国ね津々浦北から南まで行きますんでね、
0: はいはい、
1: とにかくライブ先ほど言ったようにライブを見てください、
0: はい、
1: うん、
0: ぜひ
1: そのためには今回のねアルバムをぜひ購入していただいてゆっくり聴いて、はい、で会場に来てください。
0: お願いいたします。
1: SNS って言ったら、はい、皆さんは主に何をメインに、
0: う
1: ん、
0: 私はインスタグラムと X です、
1: はい、
0: と Facebook かな、うん、はいになります
1: ということで、
0: はい、
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
0: はい、今回も出させていただいて本当に感謝しています、本当に音楽が大好きな川辺さんと一緒にこうお話しさせていただくの本当に楽しくて、ありがたいし今回はジャケットもたくさん褒めていただけて、うん、私的には本当に感謝しています、これからもまだまだ53歳に6月になるとなるんですけれども、はい、歌は心をモットーにたくさん歌を届けていきたいなと思うので、うん、皆さんもぜひ聴いてください。お願いいたします、
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、歌心理恵で未来のかけら。季節
1: は今週はゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは山下久美子さんです、また来週お願いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902へ送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。5月28日はコインランドリーの日です。日本コインランドリー連合会が制定しました。コインランドリーたまに行くんですけど、布団とか枕なども洗って乾燥までできるのが一人暮らしで時間ない私にはすっごく助かってますね。最近ではなんかおしゃれなコインランドリーも多くて、待ち時間に併設されているカフェでお茶しながら待ってるコインランドリーや、混雑状況をアプリで見る便利な機能もあって、行ってから待たなきゃいけないなどもなくてスムーズに利用できるのが本当にありがたいです。そろそろ布団洗いたいなと思ったので後で行こうかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によくニュース番組、それから天気予報なんかでもね言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。本当もうね、5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない、まあ、このね体が暑さに慣れて汗をかきやすくして体温調整機能を高めることということですので、まあ暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをねしていただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対してもやはり命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子供たちにライジャケをの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に
0: ね。あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、はい
1: 職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はいね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石 の、はい、お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
0: ねえ、お墓を、はい、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう安治石っていう石なんで、はい、お墓さん中心にというか、もううちはもうお墓、
0: う
1: ん、もうオンリーぐらいでやってますね。はい、
0: こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、うんうんうん、まあ大変な業界ではあるんですけども、うん、僕もともと学校の先生してまして、
0: はい
1: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うん
1: うん、ものすごいそれが子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、うん、
0: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです。それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、
0: うんう
1: ん、だんだん分かってきまして。
0: いや、本当ね、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ、うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々違うと思います。
0: うん、私結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのがなんか家族行事だったんですよね。けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、
0: うん、あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、せめてお彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょう、うんうんうん、っていうのをし始めて、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: へえ、うん、ね、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: そういう昔からの習慣っていうのがやっぱ変わ、うん、体験してない。僕もそうなんですけど、
0: うん、
1: 僕も各家族やったんで、
0: はい、
1: 全然体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、うん、もうすごい、うん、あのいい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてると思うんですけど、うん、
0: なんか分かる気がします。ね、まあお墓文化自体もなんだろう、うん、日本的な文化もあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: でたくさん日本にはね宗教があってそれぞれのこうやり方があるけれども、うんうん、やっぱり私ずっと小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、はいはいはい、法事の時にねお坊さんがね人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよって言われて、でお参り行く時うちのね法事の時にはね、うん、お焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。

0: これあのちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子どもから大人に、で大人から子どもに100円を渡されて、それを仏さんに出すって、あの差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
1: うん、聞きたいわその話も
0: でもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
1: いやだけどまあ僕はねすごい子どもたちのことを、はい、子どもたちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
0: うん、
1: すごくこう今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやっててライフジャケットの活動もしてきたし、
0: はい、
1: あライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、はい、学校の先生もしてた父親さんやからこそ、はい、今多分、はい、その子どもの視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
0: うん、
1: 今それを今一生懸命やってるところです
0: 。素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子どものなんだろうこう考え方のこうなんだろうフェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。まあ今の子たちと昔の子たちってね、あの分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたちねだいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
1: うん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してていろんな、はい、あの野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うん
0: はい、
1: 10年ぐらい前にあのもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
0: うん、
1: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、うん、多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろ
0: う
1: なっていうことを今僕は感じてますけどね。うん、
0: あのまあいい部分もあるじゃないですか。
1: あ、そうですよね、
0: うん、それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、うんうん、なんだろう一般的に購入もできるし、あのこういろんな種類もあって選ぶこともできる、
1: うんうんうん、
0: でこれが例えばあの、まあ、20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
1: そうな
0: んだ。ってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
1: うん、そうそうそうそう、いやほんまにそうですよね、うん、
0: それが今や量販店とかホームセンターとか
1: そ
0: こら中で見るようになりましたよね。
1: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね。すぐに手に入るようになってきて、うんうん、ただやっぱり僕らはその、
0: はい、
1: その変化の中でまだ、うん、あのちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
0: はい、
1: 世代的には。だから僕らは今子どもたちにつけさせるということを一生懸命やってるけど、
0: はい、
1: まあ、この今の子どもたちが大きくなっていた時に、
0: はい、
1: あの雰囲気変わってくるんちゃうかなということは願ってますけどね、うん、
0: そうですね。今の子どもたちがそれこそ大きくなって親になった時に子どもそのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
1: そうです、
0: うん、
1: そうなんですよ。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん、
0: はい、
1: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、これで新しいなんていうかな文化みたいな感じで作れて、
0: はい、
1: 作っていけるんじゃないかなっていうところまでやっと今香川はたどり着き始めてるので、
0: うん、
1: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですよね、はい、
0: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県ではあの子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業プール授業だったり、もうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私最近ね知り合った方で、あの北海道の留萌市、わかります？留萌市、
1: はい、
0: 左上の方かな、
1: うん、
0: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。 行政かな、行政でしてるんですって。
1: あ、すごいですね、
0: うん、で
1: 北海道僕らも寄贈したりしたけど留萌は聞いてないかもしれないな、うん、
0: で
1: な
0: んでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら、あのサップつながりの方なんですけど、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、その町がねアウトドアスポーツを盛り上げようっていうことでモンベルの大きいお店を誘致したりとか、
1: は
0: いはいはい、そんな流れがあるそうなんですよ。
1: 面白いですね。
0: そう、あのアプローチが面白いなと思って。
1: なるほど。
0: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくとやってるよっていうところあるのかなって思いました。
1: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよね、うん、今で、ね、あの動く人がいるところでほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はい、はっきりしてるので、
0: うん、
1: いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね、はい、
0: うん、でそれをね、まあ、森重さんのようにこういろんな形でこうあの遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あ、じゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地あの、ね、こうした動きがあったら私も情報を知りたいと思いますので、はい、ぜひ
1: 一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、ね、徳島も今神山町が貸し出ししてくださってます、
0: ね、はいはい、あ、そうなんです。神山、ね、あの山の中なのでこう結構流れが強い川があって、
1: あ、そうなんですよ。
0: そうなんですよ。でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども毎度のように事故が起きる場所があるんですよ、
1: うんうん、そうなんですよ。
0: そう、なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ、動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにねこう楽しみながら、身を守るということをねしていただきたいなと思います。
1: ね、
0: はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん、
1: はい、
0: ここ今年も、夏がやってきますが、
1: はいはい、
0: 今年は何かこう大きなことをやる予定とかございますか？
1: いや、あの今年はですね、
0: うん、
1: あのとにかくねシーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
0: うん、
1: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
0: はい、うん、
1: 香川県さんの県が取り組み始めた令和4年やったんですけど、
0: はい、
1: 令和5年、令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
0: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
1: そうなんですよ、うん、警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7年は1やるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子どもが流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
0: うんうん、
1: だから0、0、1ってきてて、うん、
0: はい、
1: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれ成果なんかもしれへんからっていうので今年頑張ろうって言って今、
0: うん、
1: 関係する皆さんで話して、
0: うん、
1: してるとこなんですけど、
0: 素晴らしいですよ ね、
1: ねえ、もしかしたら僕らがやり始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、まあ、ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね。
0: いや本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
1: そうですね、今
0: だから
1: 一生懸命やってみんなが動いてくれはります、
0: ね、キャッチボールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるってい う、
1: そうです
0: ごくいい流れなんですが、でも ね、ずっとね、
1: はい、
0: ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
1: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
0: すごいな、ね、19年、このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
1: そうです、
0: いやすごいですね。
1: もう使命かと思って今頑張ってるんですけどもうやるしかないなっていう感じですかね。
0: うん、いや なんかすごいどんどんすごいことになってるなって思うんですが、私最近、ね、最近というか気になっていたの、ぜひこの話を伺いたいなと思っているのが、
1: はい、
0: ウキウキくん
1: ウキウキくん、はい、
0: はい、ウキウキくん、これは何でしょう。
1: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で教材化することができたんですけど、
0: はい、
1: 人間の体がどれぐらい浮くかっていうことが、
0: うん、
1: 一目で分かる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
0: はい、
1: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのが、
0: はい、
1: もう一目で分かる教材を、まあ、もともと僕自作してたんですけど、
0: はい、
1: 使いたいという声が多かったので、
0: はい、
1: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
0: はい、
1: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
0: うん、
1: 香川県内の企業さんとともに教材化するということに成功しまして、
0: すごい、
1: うん、数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
0: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
1: ね、
0: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
1: そう、
0: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
1: そうですよね、とにかく、ね、みんな人間の体が動くかっていうことをね、
0: うん、
1: 僕ももともと知らなかったですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
0: はい、
1: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にして、
0: うんうん、
1: 教材なんですけど、
0: はい、
1: これが普及してといいなっていうふうに、うん、そう思ってはいるんですけどね、うん、
0: いいとか悪いとかじゃなくてこう議論を深めたいなと思ってるのがこのウキウキくんの教材ね、うん、立位の状態じゃないですか。
1: そうですね、

0: そう、これねライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
1: うんうんうん
0: うん、うん、けどやっぱり皆さん二本足立つっていうのがこう当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます私は。
1: ああ、ありがとうございます。溺れてる時の動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、
0: はい、
1: 結構こう子供たちポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
0: うんうんうん、
1: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い。
0: はい、
1: なのでウキウキ君のやった状態を作ってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、うん、これ書いてありますけど、あの人形使いながら、
0: はい、はい、そうだからこのねウキウキ君の人形を使いながらこういろいろ思考を巡らせていくと、うん、こうじゃあ自分には何が必要なのか、じゃあこういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにもとてもなると思うので。はい、
1: そうなんですよ、うん、もうイベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、
0: うん、
1: まあいかんせん今作りやっと完成したところで、はい、まあ、これから佐賀県の、
0: はい、
1: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
0: はいはい、
1: 佐賀県ではもうこれ使って指導するっていう感じになってます、
0: うんうん、もしかしたらもちろんこのウキウキくんについてはね、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNS でも
1: そうですね、
0: うん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね問い合わせてみるみたいなのも、
1: あ、そうですね、
0: もしかしたらこう動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、とにかくね僕ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
0: うん、
1: 頭で考えたり口で言ったりとかじゃなくて、
0: うん、
1: 具体的にものがあるっていうことでいろんなことが始まっていくんですよね、
0: はい、
1: ライフジャケットがそこにあるとか、
0: はい、
1: 教材があるとかっていう形じゃないと、
0: うん、
1: みんなのイメージが違ったりとかね、
0: はい、
1: ものが準備できるので、
0: はい、
1: まあ、ぜひまずはですねライフジャケットを準備するっていうところを、
0: はい、
1: みんなでものをイメージ、ものを準備するっていうことをイメージ先にしていくと普及が早いと思います、はい
0: ね、今私がいるサップの業界でもですね固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
1: はいはいはい、
0: でそうなるとどうなってきたかっていうと各社メーカーが開発を始めたんですよ、うん、
1: あ、はいはいはい
0: はい、でサップってこう長い距離を漕いだりするのでまあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、浮力を得られるような、うんうん、便利なライフジャケットっていうので本当今ほぼ、出揃ってきたかな。
1: あ、
0: そう
1: やっぱり、
0: うん、
1: で必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんもものをどんどん作ってくださるんで、
0: う
1: ん、
0: そうだから今ね物として選択肢が増えてきたから、う
1: ん、増えてきましたね。
0: そうなると人が買うんですよね。
1: ああ、なるほど、
0: うんうん、
1: いや面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと、うん、
0: 本当にまあこれも本当ね時代なのかもしれないですけどこう命にこう、ね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、うん、やっぱりこう、うん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
1: そうですね、
0: はい、感じがしますよね。
1: だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思うんですよ、うん、僕ら活動してると、
0: はい、
1: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
0: はい、
1: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
0: うん、
1: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、
0: うん、
1: 昔はもうだいぶ言われましたけど今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、
0: うん、
1: 時代は変わってきてるんでぜひ皆さんもですね、
0: はい、
1: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
0: はい、うん、本当に子供に来させるためにも親も大人も来ましょうね、うん、
1: そうですね、
0: ね、
1: そう、
0: 親が来たらで子供も着るし、
1: うん、大人の人あんまりね知らないんですけど着けて浮くと、
0: うん、
1: めちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、
0: うん、
1: 分かっていただけると思うんですけど、
0: はい、

0: これ泳げる私が言います。ライジャケ着てね浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
1: あ、そうなんですよ。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: そうで、だから今のこの時期なんかは私たち海に入るときウエットスーツ着るじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で冬用からこうちょっとずつ薄くなってきてるんですよね今、
1: はいはいはい、
0: で冬用のウエットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ、
1: うん、
0: でもだんだんだんだん薄くなってきてるから浮かなくて、
1: はいはい、
0: なんかえって最初のそのウエットスーツ変えた時なんかえってなったりするぐらい、
1: はいはいはい、
0: 浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの。
1: そうなんです、
0: うん、
1: いやもう今ね香川県で、はい、まあ、多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど教育委員会出してるのが、
0: うん、はい、
1: 水泳が苦手な子とか、
0: うん、
1: 障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、
0: はい、うんうん、
1: スナックとつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが成果として上がってきてるんですよ、
0: うん、いいですね。
1: なんで子供たち水苦手な子とかでも、うん、
0: はい、
1: もしかするんでつけたら、
0: うん、
1: ぜひぜひ大人もそうですけどね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も多分つけたらプカプカ浮いて楽しく遊べるんで、はい、
0: うん、
1: ぜひ体験してほしいですよね。
0: 本当それですよね。ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
1: うんうん。
0: うん。
1: 多分ね。
0: 泳げる人も泳げない人も障害ある人もこうどんな人でもライフジャケットさえつけたら水の中で浮いてこう楽しく過ごすことができる。あ、いいじゃないですか。うん。そういうの。
1: ほんまにその通りの。
0: はい。
1: ね、
0: はい、ぜひもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんなね水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ちのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきました。
1: そうですね、5月、
2: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番、
1: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
2: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
1: うん、5月病とか言うしね。

0: し、あれは梅雨はいつなの？
1: 梅雨は
0: 梅雨ちょっとこれ分かんないわ。
1: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
0: あ、そっか、
1: うどんの
0: 梅雨か。
1: 梅雨、梅雨でしょ、
0: うん、
1: 梅雨だよね。梅雨、梅雨、梅雨入り、
0: 梅雨入り、
1: 梅雨入りって言わないもんね。
0: 梅雨入り、梅雨、梅雨、
1: 梅雨じゃない。まあ、北海道ってね梅雨ないから、
0: うん、
1: うん、梅雨。確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
0: コーヒーとかね。
1: コーヒー、
0: コーヒー、
1: コーヒーは北海道。
0: コーヒーが正しいんじゃない？コーヒーが北海道じゃない？
1: コーヒー、コーヒー。
0: これね、本当どっちか分かんなくなるという現象も起きる。
1: そうなんだよな。椅子。
0: ハス。お前、これ気になる女の子だったら最高だった
1: よ。最高だったな今の。
0: 絶対付き合うよ。
1: 絶対付き合うじゃん。考えてること一緒だった。
0: 悔しいお前で。
1: これ椅子？椅子は北海道だね。
0: うん。
1: 椅子だ。
0: そうそうそう。
1: とかね。イントネーション確かに。
0: で5月なあ、だから、
1: うん、
0: 6月も言うてもまあ何もないっていうのもないか。なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん。
1: まあだけど確かに5月末から6月が本当梅雨かな。だから
0: そっか、
1: うん、のイメージ
0: で7月8月が結構なんつうの
1: 夏って
0: 夏で、まあ、9月も夏、
1: うん、
0: と7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん。
1: 確かに。
0: でなんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
1: うん、
0: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、うん、ちょっとテンション上がってくるみたいな、
1: ね、そうそうそう、
0: その感じに向けて
1: 10月ってテンション上がる。
0: で11、12はもうちょっと年末感があって、うん、だから本当に5月、うん、6月って結構ダメかも。
1: 確かに。
0: でその
1: 2月3月も意外と何もないしね。
0: また3月はさやっぱ春でワクワクして
1: こ
0: ない。2月5月6月が、
1: うん、
0: どうなんだろうね。そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ。
1: 確かに。なんか
0: 2 5 6 5
1: 月って確かに畳みかけてるもんな前半に、
0: まあ、
1: ゴールデンウィークだけあって、
0: ね、
1: うん、
0: なんかこうイベントどうなんだろうな。5月なんか使ってもいいかもね。5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね。なんか
1: ああだから春夏秋冬みたい
0: に 0.5 みたいな季節じゃんここって今、うん、春とか夏の間だから
1: 春夏みたいな。
0: で春夏ってしたらいいじゃん。春夏と書いて、
1: いや春春夏夏
0: 下秋
1: 下秋、 下秋やばいじゃん。
0: なんか臭そうだな。
1: うん、秋冬でしょ。だから冬春もあるわけでしょ。だから
0: ほんと細分化してもいいかもね。
1: 確かに。何の話してんだよこれ。何の話。確かにな。
0: うん、
1: あ5月病とかも言いますし、皆さんどうですかね。それこそ新成人の人とかはね、会社入って
0: 新社会人、
1: あ新社会人かの人たちは慣れましたかね、会社。
0: まあ、慣れてくる時期なんかな。
1: なんか確かに俺の寿司屋にも、あ、まあ、バイト先の寿司屋にも、
0: うん、
1: あの新社会人の人入ってきて、
0: 俺の寿司屋
1: 大将の口ぶりだったけど、
0: うん、
1: その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、うん、めちゃくちゃすごい。なんか二十歳なんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
0: あ
1: でもう調理師免許持ってて、
0: なるほどね。
1: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、
0: うん、
1: でレスリングで吉田沙保里に勝ったことある、
0: うん、嘘つけ。
1: ちょマジマジ
0: 本当か、
1: うん、らしいよ。
0: 調べたら出てくるだろそんな人。
1: いやなんか、いやその
0: 何で勝ったか
1: わかんない。しかもいつ対戦したのかもわかんないんだけど、なんかその近くにそのレスリングの偉い方が
0: エロいと思うん
1: ですよ。レスリングのエロい方が
0: いやいやそれはあれでしょ、そのコスチュームとかおっぱいも形にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
1: レスリンググラビアの話をしちゃったけど今
0: エロ目的でそのレスリングする人、
1: うん、レスリングの偉い人がいるらしくて、それでなんか吉田沙保里と戦って勝ったらしい。
0: そう寿司屋やんないって、
1: うん、今俺だから霊長類最強に寿司教えてる。
0: いやいやそんなわけで、だってオリンピック出るもんそんな人。
1: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよ。でめっちゃだから元気。
0: その言わなくていいけど名前は知ってんのね。
1: あ名前は知ってるよ。
0: 調べてみ、出てくるから絶対。
1: あの下の名前わかんねえわ。
0: いや名字だけでいいよ。何あその
1: あでもじゃあ俺が調べ
0: る。名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよ。だって吉田沙保里に勝つってそのレスリングやっぱ格闘技好きだからわかるけど、うん、やっぱ無理だもん。めっちゃ強いから、その多分現役の最後の方だとしても

0: あれに勝つのはやっぱ無理よ。出てきそう。
1: ちょっと今調べてる。
0: 誰？え、だってさすがにニュースとかにもなりそうじゃん、公式戦で勝ってるとしたら。
1: いや、まあ、確かにな、
0: うん、一番上とかに出てきそうじゃん、まるまるレスリングで。
1: いや

0: いやそのさ、なんつうの、お前めちゃくちゃありきたりな名字だな。
1: いやそうなんだよ
0: これ。あでもほら
1: この人じゃないわ。でも
0: ちょっと待ってちょっと待って、でもさ、だからどれだ、これじゃないんでしょ。
1: そうそうそう、
0: いやだから嘘だよ多分。
1: いやいやいや、でも
0: いやいやいや、
1: 勝ったって言ってたよ。
0: でもその嘘大喜利だとして結構面白いよね、その人
1: と。確かにな
0: んかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で、
1: 確かに
0: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
1: うん、
0: 嘘だとしたらなかなか出てこないよな。
1: いや分かんない、そのもう引退した吉田沙保里の可能性もある。
0: 練習で、
1: うん、
0: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな、
1: じゃない。
0: だとしてもすごいけどな。
1: いや勝ったことあるらしいって言ってた。
0: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ。
1: え、
0: マサトに勝ったことありますって
1: 言った。なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあるんだよ。それやばいじゃん。
0: 何で、じゃあバドミントンとかで行く。
1: いやバドミントンってでもあんまりその、
0: で桃田選手とかいるでしょ。
1: あ、まあ、桃田選手、
0: 桃田に、
1: うん、
0: 桃田からワンセット取ったことありますって
1: 。強すぎるだろ。
0: じゃあ次から言って。
1: いやそれホープすぎるもん。その なんで芸人やって、まあそういう人いるけどね、
0: 近くにその、うん、バドミントンのエロい人がいて。
1: なん、それはバドミントンのラケットとかで隠してる、裸を隠してる人でしょバドミントンのエロい人は。うん、
0: いや気になるな、その人。その人ゲストで呼べない、生ラトーストかやの。
1: いやそのもう普通に社会人だから。
0: いや気になりすぎるって。だってパワーとかとんでもないのにさ、寿司握れんの、シャリ潰しちゃわない。
1: いやでも普通に上手だったよ。
0: えー、
1: うん、うちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
0: あそうなの、うん、それはちょっと無理ですけど
1: そう、いや全然出るよ。
0: はい、それはちょっと勘弁します。
1: あ出てくださいよとか俺も
0: 言って。あいやそれはちょっと断ります。
1: なんでだよ。え、そのさ、大将と吉田沙保里に勝った女、セットだったらどう？
0: いや、これね、ちょっと大将 NG。すいません。
1: 大将呼ぼうよ。だいぶ引きあると思うよ。
0: その、
1: う
0: ん、正直、吉田沙保里に勝ったことある人だったら、
1: うん、
0: 2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、
1: うん、
0: ちょっと大将が、ちょっとすいません。
1: 大将がすごい。
0: 大将 NG です、すいません。
1: あ、そう。
0: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ、ね。
1: 確かに。たまに本当寿司職人ってエグい下ネタ言うときあるから、マジで。
0: やっぱ GC ってエグい下ネタ言うじゃん。
1: そう、なんか、その、そう本当に、
0: うん、
1: このご時世で、会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言う。女性もいるよ、周りに。
0: なるほどね。
1: そうそうそう。
0: ちょっとそこは申し訳ないですけど。
1: ちょっと呼びたかったですけどね。まあでもそうね、ちょっと。こう新社会人の人もね頑張ってほしいですね。ちょっと調べときます、うん、次までに。
0: 頼むわ、ちょっと
1: 本当に勝ってるのかどうか、
0: うんうん、
1: はい。ということでここで1曲お送りします。 EXILE で EXIT。

0: ダブルグッチのダマラ同窓会。ダブルグッチのダマラ同窓会。
1: EXILE でイグジットをお送りしましたということで、
2: うん、イグジットという曲があるんだと思って、
1: あ、なんか最近知った。
2: へえ、
1: そう、いい曲。
2: イグジットさんとかそっから来てるわけじゃないんかな。チャラオと LDA 違う。
1: いや、でも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんかチューチュートレイみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
2: 歌詞にやっぱりリンタロウとか金近みたいに出てくるの。
1: じゃあイグジットベースで作る。
2: テーマソングじゃない。
1: 違う、イグジットができる前にできた曲。
2: ああ、そうなんだ。
1: そうそうそう。
2: へ
1: え。で、あの前半でね、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、うん、すいません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど
2: 、うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
1: いや厳しいよ。
2: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから、うん、もう
1: よくないね。話題がそんなんしかないじゃん、もうなんか
2: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ、
1: うん、なんせやっぱさ、ライブとバイト以外さ生活でないからさ
2: 寿司屋ね。
1: そう、寿司屋で、
2: あの
1: 結構ちょっと前の回に、うん、あの僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うんうん、あのうちのねお寿司屋さんってこうカウンターというか、寿司を握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
2: うんうんうん、
1: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
2: うん、
1: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語で、あのトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、うん、じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、うん、で俺が寿司握って、で戻ってきた、水口君ありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな
2: 意味ないってや
1: つ。そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね。
2: ショートコントじゃないよね、うん、それって。
1: 違う違う違う、本当に本当にその下痢で、下痢ではっきり下痢でさって言って
2: バカじゃねえの普通に
1: いや、そう、結構その、うん、店の中でも偉い人なのよ。
2: へ
1: え。握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言うお客さんいるんだよ大丈夫と思って。そうで、その人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだから、うん、ちょっと変なのやっぱり、
2: うんうんうん、
1: なんか この間も、うん、なんか寿司今こう握ってて、
2: うん、
1: でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、
2: うん、
1: 何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
2: うんうん、
1: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
2: はいはいはい、
1: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな。
2: あー、イメージある。
1: そう、すいませんねってめっちゃ言うのよ、
2: あの江戸っ子の人情みたいな。
1: そうそうそう、すいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうすぐ、
2: うん、
1: それだって4番ありがとうございました、下痢でしたっていうぐらいのテンパりを。
2: テンパりじゃないって、それは。
1: いや、もうなんかすごい慌ててんのよ、ずっと。
2: 下痢出ちゃったからテンパったんかな、
1: 分かんない、なんか思ったよりお腹の調子悪かったんじゃない、だからテンパって言っちゃったのかもしれない。もうすぐテンパっちゃうのよ、うん、
2: はいはいはい。
1: だこの間なんかその人もすごいすいませんって、すいませんすいません、どうもありがとうございます、
2: はいはいはいはい、
1: みたいな言うんだけどお客さん帰りますってなった時すいませんどうもすいませんねすいませんでしたってめちゃくちゃもういや何も悪いことしないんだよ。
2: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
1: でもすいませんねすいませんでした。もうむちゃくちゃ
2: ぶち切れられて帰ったわけじゃねえ。
1: 違う違う違う、すいません

0: そう、何も悪いことしてない。でその人も焦っちゃうんだけど、サービスはちゃんとしてんのよ、
1: うん、
0: で何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでしたってお客さんに言って、でもむちゃくちゃじゃんと思って、で、まあ、また同じその人なんだけど、
1: うん、
0: なんか帰り際に、
1: うん、
0: 帰り際に焦っちゃうのかな、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそのお客さんが帰る際に、
1: うん、
0: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、うん、やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、うん、ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ、
1: はいはいはいはい、
0: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございました、またお越しくださいませ、
1: はいはいはい、
0: でちゃんと言うのよ、うん、あすごい偉いなと思って、うん、俺も見てたんだけど、なんかその人が今日はご来店いただいてありがとうございました、
1: うん、
0: ちゃんと召し上がっていただきました、美味しかったですかみたいな、
1: うんうん、
0: 聞いてて、あすごいなと、はい、あじゃあまたね、あのお待ちしてますんで、うん、ごゆっくりお帰りくださいって言っていや、そのお客さん次第だしもうむちゃくちゃマジで
1: 最初に言うやつね、ごゆっくり
0: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください、
1: お気をつけてね、
0: そう別に急いで帰りたい人もいるしごゆっくりお帰りください、
1: いいじゃん、なんか
0: すいませんしゃーとかむちゃくちゃも
1: いいじゃん、でもごゆっくりだからゆっくり帰った方が、うん、お気をつけてって含まれてんじゃない、ちゃんとそのゆっくり帰った方が、
0: ゆっくり気をつけて帰ってください
1: と、安全に帰れますよっていう意味で、
0: えこうゆっくりお帰りくださいって
1: すごいな、
0: 別に急いで帰りたい人もいる、
1: でも腕は確かなんだよね、
0: 腕は確か、仕込みはちょっと汚いけど、
1: だから本当せっかちなんじゃない、
0: うん、せっかちなんだと思うマジで、ね、
1: でだからその喋んなきゃ喋んなきゃで、
0: そう
1: 結構適当にバーって喋っちゃう、
0: 多分ね、うん、なんなんだろうね、でお客さんもちょっと変な人多くて、
1: うん、
0: なんかこの間、
1: うん、
0: 親子でめっちゃ来るんだけど、
1: うん、
0: なんかその子供が、
1: うん、
0: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
1: うん、
0: 透明なビニール袋に、
1: はい、
0: をテーブルの上に置いてて、
1: うん、
0: なんだろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、
1: うん、
0: その宅の注文が入ったから、
1: はいはいはい、
0: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たの、うん、そしたらそのビニール袋の中に、
1: うん、
0: 生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食ってて、めっちゃ怖かった、
1: 何それ大丈夫なの、
0: ちょっと怖いと思って、
1: 将来大丈夫
0: なの、なんかグッピーみたいなのが泳いでんのよ、だから魚、その魚屋さんというか何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか、
1: 楽しかったんじゃない、そのやっぱ魚を見た後に魚が死んでる、
0: うん、いやじゃあ将来不安だよってめちゃくちゃ怖かったんだ
1: けど、いややばいね、
0: うん、そう、
1: え謝ってなかったその人には、
0: その人に謝ってないそんなに謝んない、
1: あそう
0: なの、すいませんでしたって言う、たまに言うんだよ、
1: 響さんだからそれはレッドカーペットの時の
0: どうもすいませんでした、確かに決め台詞ぐらいのやつだもんな、
1: で本当にやばいね、だからテンパってあれなんじゃない、やっぱそのうちさそのトイレ行ってさ、
0: うん、
1: 下痢出てさ、そう自分の下痢に謝る
0: むちゃくちゃじゃん、
1: そうでしょ、
0: なんでだよ、お前が悪いだろお前に謝ってるってこと体に、
1: うん、変だな、
0: そう、あとなんかお客さんで、うん、ごめん寿司屋漫談ぐらい喋ってる、
1: いやそうだな、
0: お客さんで、うん、なんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、
1: うん、
0: その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよ、なんか、
1: はいはいはい、
0: わーみたいな、
1: あーまあまあいるのか、
0: 楽しみみたいな、
1: あ
0: で一人で何食べようかなみたいな、一人で
1: ブツ
0: ブツブツブツブツ言ってんの、
1: はいはい
0: はい、でどうしようかな、
1: 全
0: 部言うの所作、
1: うん、
0: もうコマンド入力ぐらい、
1: はいはいはい、
0: じゃあ次行って次行って、
1: うん、
0: じゃあサーモンにしようかな、
1: ー
0: サーモンでも炙りの方がいいよな、じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう、注文楽しみ、
1: 全部
0: 言ってて、
1: うん、
0: で俺目の前でサーモン握って、
1: うん、
0: でサーモン炙って、
1: うん、
0: バーって出して、でお待たせしましたサーモンの炙りですって言って、うん、ありがとうございますみたいな、わあ美味しそう、美味しそう、つって箸パッて割っていただきますって、はっって食べて、
1: うん、
0: ちっちゃい声で炙りすぎって言われて、もう文句があるっ
1: す、あめっちゃいいじゃん、
0: そう炙りすぎ普通に文句も言うんだと思って、変なお客さんも多い、なんか
1: それマジでさまんまコントになりそうなんだけど、それ
0: え嘘炙りすぎってちっちゃい声で言ってさ、 もう何でもありうちの寿司屋なんか。
1: めっちゃいいねそれ。
0: あ本当？
1: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ。
0: あ嬉しいな。そう。全部喋る。炙りすぎ。文句言われた。そう。なんかこんな漫談を、
1: うん、
0: 木戸口が休んでる時はずっとしてた。
1: あヘルニア漫談、ね、そう休んでる時。
0: うん。
1: か。
0: とかヘルニア漫談もしてたしね。
1: ヘルニア漫談？
0: うん。なんか、
1: うん、
0: どうもーって出てって、うん、すいませんいつもコンビなんですけど、うん、ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、
1: うん、
0: ちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、
1: うん、
0: あのヘルニアってすごい言葉だと思いませんかみたいな。
1: ほうん。
0: ヘルニア、
1: うん、
0: 地獄が近い、
1: うん、
0: これすごい怖いですよね。でもその腰を痛めたぐらいでヘルニア地獄が近いこれ僕おかしいと思うんですって言って、
1: うん、
0: もっとヘルにニアなものがあるんじゃないですか、
1: うん、
0: って言ってあのつまんないエピソードトーク一本喋って、ね、この状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこたんです
1: お前すごいよ。
0: そうもう度胸だけでやってた。
1: ヘルニア大喜利じゃなくて、
0: うん、違う違う違う、
1: そのなんか羅列してって、
0: うん、
1: これをヘルこの現象をまだ名前のついてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
0: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかつってはけてく
1: る。いやいや何でもできるじゃん。例えば本当に、
0: うん、
1: そのなんか、なんか仲良くない先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、
0: あ
1: なんかそういう現象にさ、
0: うん、
1: これヘルニアですよとかさ、
0: やっぱねそれをね受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよねそれ。
1: 結果焦点みたいにしちゃった。
0: そう、ね、これが一番ヘルニア落語家じゃねえ
1: なるほどね、
0: うん、
1: そういいね
0: とかもあったね。
1: でも今後ちょっと寿司屋の話禁止で、すいません。
0: じゃ結構面白かったよだって。
1: いやちょっとやっぱ寿司とか
0: 自分で言うのやばいけど
1: 寿司と格闘技しかないから、
0: まあ、確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
1: そう
0: 何の話をしてんだろう他の芸人って。
1: いやいろいろあるじゃん。
0: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
1: 聞く聞く。
0: そんなんやっぱ確かに
1: 旅行で作った方がいいのとか、あとなんかやっぱ視点でさ、
0: うん、
1: ここ面白がるんだみたいなさ、
0: あ
1: やっぱそこ
0: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ俺が
1: 腹立つわーって言って
0: た、ね、そうもう勢いだけ
1: の。それ腹立つよ
0: 確かにね。
1: 誰もそこ引っかかんないですよっていう
0: 腹立つわ
1: のをやってんだよあの人たちは。
0: そうか
1: そのこの人だけがっていう。あの
0: 僕がね電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、うん、僕より後に並んだ人が、
1: う
0: ん、その先に僕より電車に入ってたんですよ、うん、腹立つわ。腹立つよ
1: 全員みんな腹立つんだよそれは。
0: あそうな
1: の、うん、じゃあ、あの人たちがいやそこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ。
0: あそうなんだ、
1: うん、まあね、うん、そうそうそう、ちょっと今後楽しみにしておいてください。
0: 確かにね、
1: うんうん、何でも話しますんで。
0: さあということで、
1: はい、
0: メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております、
1: はい、
0: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
1: はい、
0: もう一つあれを覚えてるです。こちら同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
1: はい、
0: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマーク fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください、
1: はい、
0: またこの番組は fmilka での放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけますということで、ちょっと最後言い忘れてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: あの水口趣味全部チャンネル、
1: おう YouTube ね、
0: 見てる？
1: いや見てないよ。
0: え
1: いや見てない。そのビバンみたいなテンションで言わないで。
0: 見た？
1: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
0: 見た今の？
1: いや見てないよ。
0: 世の中のメインコンテンツ。
1: いや見てない見てない。
0: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて、
1: おお
0: 結構いいペース。
1: いいじゃんいいじゃん。
0: そうで東京ホテイソンのね、
1: うん、
0: ショウゴさんと、
1: うん、
0: あのデッドリフトっていう、
1: はいはいはい、
0: 重いあのなんていうのバーベル、あれは、
1: うんうん、
0: バーベルをこう持ち上げる、
1: うん、
0: デッドリフトに挑戦してるんだけど、
1: うん、

0: あのこれが、うん、その全く筋トレしたことないし俺腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
1: すごいじゃん、
0: 130キロ。
1: それやばいんちゃう。
0: でなんか腰の関係も考慮して、前回この最新回は130キロで止まってんだけど、今上げ方とかちょっと勉強してて150ぐらいまで上がりそうなの。
1: すごマジ
0: で。西田さんちょっと前に
1: ラランドのね、
0: そうラランドの西田さんが怪力だっていうのでちょっとバズったんだけど、
1: 異常答えと言われるやつね。
0: そう結構水口もあの近いらしくて、もうありえないんだって130キロ 初心者が上げんの。
1: ちょっと筋トレの方でいくか。
0: いや趣味ゼムチャンネルで。
1: おいいよお前捨てろ他のコンテンツ。
0: キャッチボールと格闘技もやり始めた。
1: 寿司捨てろまず。
0: いや寿司はま
1: ず筋トレに特化しろお前、もったいない。そ
0: うでなんか今もう本格的にちょっと今あの動画撮りためして、
1: えでもマジ筋トレにしようよチャンネルお願い。
0: いや
1: チャンスだわ多分今。
0: だから翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今もうちょっと鍛えれば。
1: いや多分行ったら
0: で多分あの野田クリスタルさん、
1: うん、
0: マジラブの野田クリさんとか青木マッチョが220何キロらしい、
1: うん、すごいなやっぱあの人たちって、
0: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
1: わーすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだね。
0: ある。ちょっとそれを注目してほしい。
1: 今の水口のムキムキ。
0: いやでもあのデッドリフトだけだから本当あのレスリングの人みたいな下半身になる。
1: 一番かっこいいやつね。
0: そう。
1: そのもう強いんだろうなっていう。
0: 絶対その下半身安定してる人の体になる。
1: なるほどね。
0: それちょっと注目して
1: 楽しみ
0: あの見ていただければなと思います。
1: はい。
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。よーっ。

0: ゴーゴーゴーひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ FM 渡良瀬での放送では、来週初日ミュージックバードでお聴きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っ只中とのアップが。ファンクラブ設立55周年記念、アンケートでのファンの皆さんの聴きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では 1,2,3,4,5 連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、ゴーゴーゴーひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから、いつも楽しく聞かせていただいていますとメッセージをいただきました。リクエストです。愛してはいけ

2010年リリース、愛してるとの両 A 面シングル、愛してはいけない人、お届けしました。昨年の私とヒロミファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみです、といただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから、タイトロープ。もう

アルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームアサさんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏の Bells of St. Augustine のカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんのこの曲がピックアップ

ップされていなくて YouTube チャンネル The First Take で初めて聞いた時、大人の繊細な歌詞が年を重ねていったひろみさんの優しい歌声と見事にマッチしていて、これはもっと評価されるべきと思いましたので、ここでリクエストさせていただきますとくださいました。ありがとうございます。こちらのナンバー、エモーショナルな楽曲とも評されていましたね。それではお送りいたします。2021年リリース、105回の革新版との両 A 面シングル、キツネ日。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。先日、作曲家ジャズピアニストの大野雄二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野雄二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聞きいただいているのは1976年から1977年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて、続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さてここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうかとくださいました。実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですがこれからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら申し訳ない限りでありますので、皆さんさん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分までひろみさんを全力で応援して楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

such. No, they won't mean much if there's missing just one thing.

心の奥に響くよ遠い汽笛がそっと優しく

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 本を開いてた。夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ、夏や秋に現れるため息をつく鯛。もう全然わかんない、答え見ちゃおう。鯛、ふー

0: 5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思いますね。月火水、私慎吾が担当しております曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾アットマークミュージックバード .co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプあるそうなんです。で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。そこでおすすめなのが、なんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、内臓のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。で、特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で、女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向にあるそうなんですね。で、特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で、実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で、最近はパンツと腹巻きが一体化した腹巻きパンツというのが人気があるそうなんですね。で、素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くて着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でサラッとしていて直接肌につけると気持ちがいい。あと吸湿性、さらには放湿性に優れていて蒸れにくく乾きやすいというメリットがあるそうです。で、薄手でアウターに響かない、おしゃれな方はね、気になりますよね。ですけども、シルクだと薄手で外側にほとんどわからない状態、これも嬉しいポイントになるそうです。またメリットはですね、腰回りが自然と痩せていくということもあるんだそうですよ。気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ、
1: Vivi vita regna sin secula secolo。

0: 1997年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバムイーラ8からイーラ Everything's gonna be alright でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県川の上町の強盗殺人事件の1週間前に被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があるということです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけています。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。

0: あるこれ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘、以上の2つです。
1: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときにこの筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセルの両方の役割をしてくれるすごく働き者の筋肉。走っているときに足を前にギュンと力強く蹴り出したり、スピードが出過ぎたときにピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉、とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり体をしっかり温めないで激しい運動をしたりするとハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いてカンカン娘。これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいにすごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお鍋でグツグツ茹でなくっても畑で採れたてを生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーっと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、2つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいでとっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないから、お店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4時や5時からカンカン娘を求めて大人が大行列を作るよ。もし初夏の季節に手に入ったら生の

モーニングコミュニティをお送りしたのは塩クローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験では、ムカデ機比率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。名代さん、
0: はい、
1: お写真を開いて見ていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: 何、はい、
0: ですかこの鋭い顎。、
1: はい、
0: いや、これ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね、 ね、もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデン、ただ置くだけです、うん、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです。名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです、このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
0: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
1: はい、メーカーが行った実験では、ムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした。それどころか、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性は、ムカデに噛まれた妻が眠れなくなったので、こちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと、大変お喜びです。
0: はい、頼もしい実験結果がしっかり活かされてますね。
1: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱、合計24袋で税込み3900円、3900円です。
0: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
1: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除が、これなら7800円なんです。
0: これはお安いです。
1: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円、3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱、たっぷり60袋で税込み7800円、7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。早いもので来週の月曜日から6月に入りますね。各地これから徐々に梅雨入りをして蒸し暑くなると思いますけれども、なんとか体調を崩さないように健康を維持していきたいですね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋、すごい数字ですよね。長く支持され続けているということがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク青森県産福知ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子がいいと感じています。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事夜勤も続けられています。また神奈川県42歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいいです、継続しますよとおっしゃってます。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されているんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニクを私も今から飲んでみたいと思います。1袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。袋を開けてみますとニンニクの匂いは全くしませんね。中の粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。では1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒2粒。ニンニクの味も黒酢の酸っぱさもありませんね。スルッと飲めます。これだったら続けられそうです。今日はこの黒酢黒ニンニクを今番組を聞いて

0: 聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダニエル・パウターネクストプレインホーム、2008年のシングルですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここではダニエル・パウターのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいたリクエストはダニエル・パウター2008年のシングルネクストプレインホーム、こちらで2曲プラスしました。2012年のシングルキューピッド、2006年のシングルラブユーレイトリーでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、昨日の夜7時半ごろ新聞の集金が来たので外に出たら、やや小太りの月が雲に見え隠れしながらぽっかり浮かんでました。おかげさまで優しい気持ちで料金を支払うことができましたと。
1: 普段はあまり優しい気持ちでは料金払えないっていうことでしょうかね。よかったですね。何にしてもね、常に優しい気持ちでいたいですよね。できればね、あんまり怒っちゃいけないです。自分でそういつも言い聞かせてます。私もFM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜は薄いベールにかかった柔らかいおぼろ月が綺麗でした。黄身が透けている温泉卵にそっくり、箸を入れた途端とろーっと流れ出しそうな感じで、夜勤の休憩時間月を見ながら温泉卵入りの冷たいうどんを食べました。もう速攻食べたいものに行くという、月が何に見えるかによってもそれを食べるというふうに決めてる方がいるかもしれませんけどもね、なかなかそううまくはいかないもんですからね。よかったですね。 FM ミッキーマロさんから、アジサイがしっかり色づき始めました。雨が少ないからかもう茶色くなりかけたものもあって、ああそうですか、今年も楽しめる時間が短いかもしれないので、朝晩しっかり声をかけながら楽しもうと思います。この声かけはですね、大切だと思うんですよね。まあ買ってきたお花もそうですし、庭に育っている草、花、木、そういった植物全般、声をかける

とかけないとでは大違いじゃないかな。花なんて本当にそう思いますけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。またまた国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を答えてみてください。では特徴です。フランコ総統の死去で1975年に王政が復活、サグラダファミリア。さあこの国はどこ？スペイン。首都はマドリード。続いて産業労働のジャンルから、2005年4月から企業は就業を希望する従業員全員の何歳までの雇用確保が完全義務化されましたか？65歳までの雇用確保。最後は経済金融財政のジャンルから、2025年12月スマートフォンの基本ソフトウェアを提供する事業者を規制する法律、何法が全面施行されましたか？スマホソフトウェア競争促進法。モーニングコミュニティ慎吾でした。良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買い取り店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格。

0: ック、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。5月27日水曜日、時刻は午前7時を回りました。 FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立、本日の担当は阿部歩美さんの代打で静香がお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまから8時50分までの1時間50分、 FM 日立のスタジオから身近な情報と音楽をたっぷりとお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。5月ももう下旬ですね。まもなく6月になろうとしていますけども、今日は非常に湿度の高いもやっとしたそんな一日です。もう前髪が朝から崩れてると、そんな日になりそうですのでね、今日皆さん湿度対策も気をつけながら過ごしていきましょう。さて番組この後 CM を挟んでコミュニティプラスの話題からスタートします。交通情報は7時21分、8時10分、8時30分にお届けいたします。 Thanks for tuning into Good Morning Hitachi with Shizuka. Get ready for more great music and information. Please stay with us on 82.2 FM。
1: 快適に地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。最初の話題です。日立市で令和9年度から5年間のまちづくりの取り組みを定める日立市総合計画後期基本計画の策定に向けて14日第1回策定委員会が開かれました。この日、学識経験者や福祉、医療、教育、産業などの各分野から有識者が集まり、第1回目となる日立市総合計画後期基本計画策定委員会が開かれました。はじめに小川春樹日立市長から委員を代表して茨城大学工学部の学生に委嘱状が手渡されました。総合計画はまちづくりの基本理念と将来都市像などを定め、それを実現するための施策や事業を定めたものです。令和4年度からの前期基本計画では、競争で新たな歴史を刻む次世代型未来都市日立という将来都市像を掲げ、6つの分野で40の施策を進めてきました。小川市長は、後期基本計画の5年間は日立市を次の時代へ確かな形でつないでいくための仕上げの5年間になります、忌憚のないご意見を聞かせてくださいと呼びかけていました。委員長には

茨城キリスト教大学副学長の池内耕作さんが選ばれ、小川市長から諮問書を受け取りました。今後計画の策定に向けて市民意向調査を行い、各分野の課題などを把握し、重点プロジェクトの検討などを行っていくということです。次です。日立市の納豆製品メーカー菊水食品が全国納豆鑑評会で優秀賞を2部門で受賞し、18日小川春樹日立市長に受賞の喜びを報告しました。この日、菊水食品の菊池啓司代表取締役が小川市長のもとを訪れました。納豆の日本一を決める全国納豆鑑評会29回目となる今回は、全国から68メーカー176点が出品されました。菊水食品は小粒・極小粒部門で茨城パンダ納豆わらつとが優秀賞に、大粒・中粒部門で菊水の大黒が優秀賞に輝きました。毎年出品を続けている菊水食品はこれで10回目の受賞です。平成20年には最優秀賞にあたる農林水産大臣賞も受賞しています。菊水食品では季節に合わせて温度や湿度の管理を徹底し、深みのある大豆本来の味わいを大切にしています。菊池社長は、全国に評価されることで茨城県の納豆業界がさらに盛り上がれば嬉しいと笑顔を見せていました。小川市長は、茨城県を代表する美味しい納豆が日立市産であることを大変誇りに思いますと激励の言葉を送りました。次の話題です。田植えの時期を迎えた5月中旬、ひたちなか市のファミリー農場渡辺で恒例の体験イベント田植えの会が行われました。ファミリー農場渡辺では、普段食卓に並ぶお米の生産現場を知ってもらおうと、20年以上にわたり田植えと稲刈りの体験イベントを実施しています。今年はひたちなか市内外から集まったおよそ90人の参加者が田植え作業を体験しました。参加者はテニスコートおよそ30面分の広さの田んぼで、裸足で感じる泥の感触を楽しみながら、受け取った稲を一束一束丁寧に植えていきました。参加者の中には継続参加しているリピーターもおり、毎年春と秋の体験を心待ちにしているといいます。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは、月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、 Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと、日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。以上、この時間はコミュニティプラスの話題をお届けいたしました。オープニングナンバーです。ピンク、 Walk Me Home。

時刻はただいま7時10分となっています。改めましておはようございます。本日5月27日水曜日、 FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立は、阿部あゆみさんの代打で私静香がお届けしています。ではここからのお時間、まずお知らせからお届けしましょう。 FM 日立から L アラート全国合同訓練2026実施のお知らせです。令和8年5月28日木曜日の午前9時ごろから午前11時ごろまで、 L アラート全国合同訓練2026に伴う緊急避難情報の訓練放送を実施いたします。なお訓練放送は5回前後の発砲を予定しています。ラジオをお聞きの皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。以上、 FM 日立から L アラート全国合同訓練2026実施のお知らせでした。では続いて、朝から早速メールをいただいております。本当に皆さん朝早いです。すごい早起きですね。事実何時に起きていらっしゃるのかというぐらい早くメールが届いております。早速ご紹介させていただきましょう。まずは一番乗りがですね、下津町の正次郎さん、ありがとうございます。昨日も夜の番組までメールをいただき、そして今日もということで本当にありがとうございます。夜から朝までね。おはようございます、静香さん、正次郎でございます。本日もよろしくお願いいたします。代打お疲れ様です。ありがとうございます、正次郎さん、今日もよろしくお願いします。今朝は曇ってます。昼間は蒸し暑いようですね。嫌な季節が来そうです。食べ物もですけど、人間もしけらないようにしないとですね。では See you といただきました。本当です、今日ね、朝からすごい湿度ですよ。びっくりしました。私朝髪の毛をカールして出勤して、もう出勤途中の車の中でカールが崩れてる。あれ、もうねくるくるってなってたはずの髪の毛がヘローンってなってる。これはダメだなと思いましたね。もう朝の数時間でカールが崩れるってよっぽどですか。もう前髪も怪しい。だいたい女子はね、前髪大事っていう方多いと思う。男子も多いんじゃないかと思うんですけども、前髪崩れるとなんとなく一日中あーって感じになりますよね。あれ本当ね、前髪で一日の気分は左右されます。今日はちょっと気をつけて前髪セットした後、いつもより崩れない工夫をしないといけないんじゃないかなと思う、そんな一日になっておりますので、朝からも大変なことになりますけども、本当です、人もしけらないように、食べ物もしけらないように。人間にはね、乾燥剤とかねくっつけられないんですけども、でもむしろどうなんでしょう、髪の毛はあまり嬉しくない湿度ですけれども、お肌にはいいのかなって感じがしますけどもね。やっぱり冬とかかなり乾いてる、湿度が低い時ってどうしても肌がパリパリしてくるじゃないですか。カサカサパリパリ、小じわも増えるし、そう考えるとこのぐらい湿度がある方がお肌のためにはいいのかなと思いますけど、まあでも気温が高くなり湿度が高くなるとやっぱり気をつけなきゃいけないのが、それこそ本当にね、正次郎さんが書いてらっしゃるように食べ物、痛みが早くなったりしますからね。うっかり室温に放置しないように気をつけて、こまめに冷蔵庫に入れたり、まあ、冷蔵庫もあまり過信してはいけないのでですね、本当に食中毒とか気をつけなきゃいけない時期になってきてますので、そのあたりもお互い気をつけていきましょう。ありがとうございます、正次郎さんからのメールご紹介させていただきました。さあ続いてこちらもまた早い時間にありがとうございます。ラジオネーム何々のノンティさん、いつもありがとうございます。 Wednesday May 27th Cloudy Morning。 静香さん、番組スタッフの皆さん、おはようございます。代打出演お疲れ様です。はい、おはようございます、ありがとうございます。

今日から天気が下り坂みたいですね。昨日今シーズン初めて扇風機を出しました。一昨日はエアコンも掃除して、これで夏への準備は万端かな。以上です。それでは生放送頑張っていきましょうといただきました。ありがとうございます。そうですよね、お天気ちょっと傘マークがちらちらと長期予報に見え隠れしている感じもありますのでね。先週も後半から雨降ってましたけど、今週も後半からという感じになりそうな、こんなリズムになってきてますけどもね。でもナンキーさん、しっかりもうエアコンを掃除して夏への準備万端。本当動かそうと思ったら動かないっていうことがあるのが家電品だったりしますからね。今のうちに皆さんしっかり対策していただきたいかなと思います。ありがとうございます。何気ねナンキーさんでした。さあ、そして皆さんからのメールは822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp でお待ちしております。

0: 週末直前金曜の午後は
1: ちょっと一息アットフライデ
0: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
1: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
0: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
1: 福山カノンが生放送でお送りします。
2: 聞いてね。
3: メンテナンスは滑川町ココスさんの向かい、日光自動車サービスへ。
4: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様にお勧めしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
5: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。
6: 時刻は7時21分を回ったところです。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前7時10分現在の道路交通情報です。まずは高速道路です。常磐道下りは三郷料金所で4キロ渋滞しています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻町南で 1.3 キロ大三ヶ町6丁目で400メートル渋滞しています。国道6号下りは東海村石上戸宿で600メートル、鮎川橋南で400メートル渋滞しています。国道245号下りは国分町2丁目で600メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。繰り返します。午前7時10分現在、常磐線、水戸線及び水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午前7時10分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えしました。続いてフレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせです。毎日のお買い物をもっと楽しく、もっと快適に、いつでもどこでも24時間パソコン、スマートフォンで店舗と同じ商品を購入できます。非対面での商品の受け渡しにも対応。またインターネットが苦手な方、インターネット環境がない方でも訪問型でのお買い物ができます。詳しくはマルトネットスーパーで検索いただくか、ネットスーパー電話 080-4458-3704、 またはマルトお客様センター電話 0570-025-010 までお気軽にお問い合わせください。なお、お電話の受付時間は月曜から土曜日の午前9時30分から午後5時30分までとなります。以上、フレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせでした。以上、この時間は FM 日立トラフィックインフォメーション、交通情報とフレッシュ&ハートのマルトからのお知らせをお届けしました。次のトラフィックインフォメーションは8時10分です。
5: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。
4: マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。

0: マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: 今日のモーニングミュージックです。ポストマローン、ケミカル。

0: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
1: 高橋あさみです。
2: 加藤美智子です。
1: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
2: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
1: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
3: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
4: 魚と食事が楽しめる日立南ドライブイン、活気にあふれる広い店内では元気なスタッフと一緒にお得なお買い物が楽しめます。日立南太田インターから車で3分、うまい安いの日立南ドライブインへいらっしゃい。
5: あれ車ぽっこりちったカポチャが。
6: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
7: 日立田尻町国道6号沿い多賀自動車工業所。
5: どうだった。いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
6: ありがったこと。
5: 帰ってどうもね。
7: 多賀自動車工業所
5: 帰ってどうも。
8: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家

時刻はただいま7時30分を回ったところです。 FM 日立ウェザーインフォメーション天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇りで雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。東の風、曇り、ところにより雨となるでしょう。海上の波の高さは2メートル、のち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午までは 10%、 正午から夕方6時までは 20% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は26度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。今日は茨城県、雨の降っているところがあるということですが、茨城県北部の天気予報ということで言いますと、降水確率正午まで、午前中は 10%、 正午から夕方6時まで 20% ですから、確率としてはそんなに高くはないようですはありますが、それでもやはり湿度の高い1日になりそうですね。最高気温26度予想となっています。25度でもう夏日ですので、26度となると暑いなという感じがすると思います。気温そして湿度ともに高くなる1日になりそうです。引き続き体調管理および食中毒などご注意ください。以上、FM 日立ウェザーインフォメーション天気予報をお届けいたしました。

0: 高橋あさみです。
1: 加藤美智子です。
0: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
1: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
0: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
2: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
3: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。

刻は7時34分を回っています。今日は何の日？本日5月27日小松菜の日だそうです。この小松菜の日というのは大阪府堺市、こちらで小松菜を専門に作っている株式会社下野ファームが制定した記念日です。目的は小松菜の消費拡大、そして日付ですが5と27、これで小松菜と読むという語呂合わせから決めたそうです。ちなみに小松菜ですが、カルシウムはほうれん草

イ素の5倍、ビタミンも豊富などなど栄養面の評価の高い野菜として知られています。緑の野菜ですね。小松菜お好きですか？私は小松菜を食べるときはですね、炒めて食べることが多いんですけど、でも考えてみたら小松菜ってお味噌汁の具にもなるし、おひたしにもなるし、炒め物にもなるし、パスタに入れたりとかしてもいいですしね、結構万能に食べられるかなと思いますけども、ね、美味しいですよね。私が好きな小松菜レシピは塩味の豚肉の炒め物に合わせることなんですけど、お酒とニンニク、生姜のみじん切り、これと塩、これで豚肉をですねもみもみして少し下味をつけておいて、それをごま油で炒める、そこに小松菜を入れる、で炒め物ですね、そこに黒胡椒をかけるとすごく美味しいので、ぜひぜひ小松菜と豚肉の炒め物を塩味でトライしてみてください。すごい美味しいです。私は大好きなレシピですね。そしてその他にはゴールデンゲートブリッジの一般通行が開始された日、ドラゴンクエストが発売された日も今日なんですね。1986年です。そして東京湾アクアラインの建設工事が開始された日もということです。ちなみに2015年には徹子の部屋放送1万回を達成した日となっています。お誕生日を迎える方の中には腹話術師の一国堂さん、お笑いタレントの津田篤宏さんと山根義明さん、なんとこの2人生年月日一緒ということですね。生まれも一緒、誕生日も一緒などなどいらっしゃいます。そして今日お誕生日を迎える皆さん、お誕生日おめでとうございます。今日という一日と、そしてここからの1年間がさらに素晴らしいものとなりますように。以上、今日は何の日でした。それでは本日の一曲、ドラゴンクエスト発売日にちなみまして、東京メトロポリタントロンボーンカルテットによりますドラゴンクエストより上京

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、
0: お相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるようにアフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
2: 週末直前金曜の午後は
3: ちょっと一息アットフライデー、
2: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。

0: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に。
1: アットフライデー毎週金曜午後3時から、栗山圭介と
0: 福山香音が生放送でお送りします。
2: 聞いてね。

7時40分まもなく30秒です。ここからは日立市からのお知らせをお届けいたします。まず日立シーサイドマラソン2026開催のお知らせです。日立シーサイドマラソン2026は11月15日日曜日午前10時スタートです。エントリーは8月31日月曜日まで、先着6000人、参加料は1万円、応募要件は高校生を除く18歳以上で6時間以内に完走できる方です。エントリーは広報日立5月号に掲載の QR コードから可能です。お問い合わせはスポーツ振興課内線661-661番までお願いします。以上、日立シーサイドマラソン2026開催のお知らせでした。続いて日立シビックセンターの催しのお知らせです。科学館天球劇場の催しです。はじめにミニ企画展示カレーの秘密展です。開催期間は6月28日日曜日まで、時間は午前9時から午後5時まで、科学館入館料がかかります。次に茨城大学オープンラボ梅津教室です。開催日時は5月30日土曜日と31日日曜日、いずれも午前10時から午後4時30分まで、科学館入館料がかかります。続いてミニプラネタリウムを作って夏の星座を楽しもうです。開催日時は7月4日土曜日午前10時から正午まで、開催場所はオリエンテーションルームです。対象は小学1年生から3年生と保護者の方、参加費は1500円です。ホームページからお申し込みください。最後はソーラークッカー体験教室です。開催日時は8月8日土曜日午前10時30分から午後1時まで、開催場所はオリエンテーションルームと屋上です。対象は小学生と保護者の方、参加費は1組2300円です。ホームページからお申し込みください。詳しくは日立市民科学文化財団ホームページをご覧ください。以上、日立シビックセンターの催しのお知らせでした。おしまいに、令和8年度の国民健康保険料率決定についてのお知らせです。子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、令和8年度から従来の保険料に加えて子ども支援分の保険料が加算されます。詳しくは広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。なお、令和8年度の保険料の決定通知は6月中旬に送付する予定です。お問い合わせは国民健康保険課内線202-202番までお願いします。以上、令和8年度の

料率決定についてのお知らせでした。以上、ここまでは日立市からのお知らせを3つお届けしました。

0: 曲はジェイソン・ムラーズ「ラブ・シック・ロミオ」でした。
1: エルフはつながる。
2: 車の調子を常にモニタリングし、スマホのアプリにお知らせ。
1: エルフはつながる。
2: 詳しくはウェブへ。
3: シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのもないスラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのもないスラウンジへご来店ください。
4: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ、健康生活一緒に働いてみませんか。長井ひたちの森病院医療スタッフ介護スタッフ募集中。電話 0294-448800、 お気軽にお問い合わせください。

時刻は7時50分を回りました。 FM 日立がお届けしています。生放送情報番組グッドモーニング日立、本日水曜日ですが、阿部あゆみさんの代打で私静香がお届けしています。さてさて、ラジオネームポコタのひろすけさんからのメール届いております。おはようございます。おはようございます。昨日ぶりかっこ笑い。そうですね、昨日と今日と続けてなりました。時折超小雨ってる感じ、小雨って感じる微妙なパラパラ感の鉾田市、さあ湿度は何パーセントになるのかな。実は先週の木曜日、雨で気温が下がるのを喜んでいる場合じゃなかった。降り続く雨で 90% 台の湿度、これに早速やられて偏頭痛。まだ5月だというのに、すでに 夏の悩みを1回カウントしちゃったのか。ひとまず運動は続けている、てんてんてん、かっこつもり。あとは自分コントロールなのかな、かっこ苦笑。運動を続けましょう。私も運動は続けてます、続けてます。でもね、やっぱり日々日々暑くなって来るじゃないですか。この前ぐらいまではね、つい先日ぐらいまではそんなに汗、まあちょっと汗ばむぐらいだったんですけど、最近同じ運動量でも汗がかなり、もう服が濡れるというかね、シャツが濡れるくらいの汗をかくようになってきたので、あ、やっぱり気温が暑くなると、ね、寒い時は寒いで、またね、寒いからとか出たくないとか、ぐずぐずこたつむりとかしてなかなか運動しないくせに、暑くなると暑くなったらまた暑いしななとか言い出すんですよ。どうもこの運動怠け癖良くないなと思いますけど、でも先週末雨が降っていましたよね。2日3日ぐらい雨が続いたかな、2日ぐらい続いたかな。なのでその時に雨降ってるから今日はいいやと思ってサボってしまったんですね、運動をね、外に行かなかった。そしたら3日サボっただけで、次に木曜やサボり、金曜サボり、サボりというか雨降ってたから、ね、これ理由になるのかな。木曜運動せず、金曜運動せず、土曜日は早朝からちょっと出なきゃいけなかったので運動する時間なく、3日運動しなかったら日曜日の朝びっくりするぐらいね、階段登れないんですよ、足が重くて。ちょっと登っただけでも足が、足がみたいな感じになって、いやこれどうしようかなと思いました。本当に1日運動やめてしまうと、こんなに体ってすぐになまっちゃうものなのっていうのをびっくりしたんですけどね。なのでなんとか、まあエアコンの効いた室内で運動するとか、一番いいのはジムとかね、そう叱るべき施設に行けばちゃんとエアコンも効いてるし運動できる環境があるから、まあそういうところがいいんでしょうけど、私みたいに朝の散歩を日課にしようとか、ちょっと家の周りぐるぐるとかですね、ぐるぐるそんな歩かないんだけど、でもぐるぐるって行くぐらいな感じでいると、どうしてもね天候とか左右されますよね。でも頑張りましょう、運動は続けましょう。本当になんか私この間びっくりしました、もう実感しましたもん、こんなにあっという間に体がなまるもの、そうなんですね。まあでも気をつけてくださいね。鉾田のひろすけさんもね、湿度で偏頭痛来ちゃったっていうことなので、確かにあの気圧の変動とかで頭痛が起きてしまう方とかたくさんいらっしゃると思うので、まあ、これはですね、もうどうしようもないことじゃないですか。気圧って自分の努力云々ではないところなので、本当にあのご自分でこういう時はこういう対処法っていうのを皆さんそれぞれお持ちではないかと思うのでですね、早め早めに対処していただいて、今日みたいにちょっと微妙なお天気の時っていうのはなんとなく気分的にも優れないかもしれないので、でも朝からすっきりって行かないときはすっきりできるように気分転換できること何かですね、見つけていただきたいかなと思います。朝からすっきりできないとき、例えばハーブティーとか割と効くんですよね。ハーブってやっぱり東洋の漢方みたいなところがあるので、体に優しいもので何かゆっくりと体を目覚めさせるというか、いつもの調子を取り戻せるようなものを、ね、コントロールできるといいなと思いますね。ありがとうございました。鉾田のひろすけさんのメールご紹介いたしました。さて皆さんからのメールもまだまだお待ちしております。メールアドレス822@fmhitachi.jp 数字で822@fmhitachi.jp でお待ちしております。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。
2: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

時刻はただいま7時56分です。 FM 日立 Weather Information 天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。外気温です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、曇りで雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。茨城県北部の今日の天気です。東の風、曇り、ところにより雨となるでしょう。海上の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は正午までは 10%、 正午から夕方6時までは 20% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は26度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

0: 倉田公子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
1: します。
2: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。
3: イバソーって10回言ってみて。
4: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー。
3: 日立の葬儀社といえば。
4: わかんない。
3: いや、なんでだよ。
5: お葬儀のイバソ
6: ー。週末直前、金曜の午後は。
7: ちょっと一息アットフライデ
6: ー、気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
7: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
6: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
7: 福山カノンが生放送でお送りします。
8: 聞いてね。
9: ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレがリニューアルオープン。平日はイタリアンのランチとディナーをお楽しみいただき、週末はバイキングを営業中。ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレ。
10: 私たち日立パワーソリューションズは、社会貢献活動として茨城県高萩市の国有林に

森と名付けた森林を育てています。豊かな水と緑の地球を未来の子どもたちに。パワーオン、日立パワーソリューションズ。

8時を回っています。ここからは日立市からのお知らせをお届けいたします。まず軽自動車税の車検用納税証明書郵送終了のお知らせです。軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要となったため、継続審査用車検用納税証明書の郵送を令和7年度で終了しました。なお日立市軽自動車税納付確認システムで軽自動車税の納付状況を確認できます。対象は納税義務者、所有者から車検依頼を受けた業者の方。内容はパソコンやスマートフォンから専用サイトに軽自動車の情報を入力すると軽自動車税の納付状況を確認できます。詳しくは広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。お問い合わせは納税課内線253-253番までお願いします。以上、軽自動車税の車検用納税証明書郵送終了のお知らせでした。続いて日本赤十字社の活動資金ご協力のお願いです。5月は赤十字会員増強月間です。日本赤十字社では災害地の被災者援護や防災・減災の普及啓発など幅広い活動を行っています。日立市では昨年度およそ700万円の活動資金が寄せられました。日本赤十字社は皆様からの寄付を唯一の財源として支えられている団体です。ご協力をお願いします。お問い合わせは社会福祉課内線391-391番までお願いします。以上、日本赤十字社の活動資金ご協力のお願いでした。続いて世界禁煙デー禁煙週間のお知らせです。5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日までは禁煙週間です。禁煙したい方、禁煙に少しでも興味がある方はぜひこの機会に禁煙に取り組んでみませんか。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは健康づくり推進課電話0294-213300までお願いします。以上、世界禁煙デー禁煙週間のお知らせでした。おしまいに昭和100年展開催のお知らせです。今年は今年は昭和元年から数えて満100年を迎えます。昭和から現代までを振り返り、歴史や人々の暮らしについて掲載されている本を紹介するほか、昭和以降の出来事に関する本を展示・貸し出しします。開催期間は5月30日土曜日から7月26日日曜日まで。開催場所は多賀図書館です。お問い合わせは多賀図書館電話0294-332655までお願いします。以上、昭和100年展

体のお知らせでした。以上、ここまでの日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所へお願いいたします。代表電話番号0294-22-3111、 IP 電話番号050-5528-5000です。以上、ここまでは日立市からのお知らせをお届けいたしました。アリアナ・グランデ、 Why Try?

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、
0: お相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
2: 日曜朝5時半、何してる？
3: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、よぐまた相川慶子と
2: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。